0: Nakuti ntokozi atu ngabilimire tukona kuti alipo halipa ntokozi. Ife ngondo arado msambiki beira, programa ndiye kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika, makibese didi.
1: Makibese didi, makibese baba.
0: Makibese didi mbuya, chakutoma tutomeziwa na zina ya mumu.
1: Zina nene Pedro Augusto Kana.
0: Mbuya Pedro Augusto Kana.
1: Ino mnako.
0: Mbuya Pedro, mabasa nyumba mpepo radio Msambiki mkwa vila kuhu?
1: Kwa vila kuno Shimwara Zambeza Mupea.
0: Shimwara Zambeza Mupea, kufika ninga munafunika mabasa nyumba mpepo?
1: Uwe pae, kaka ina wanangu mwuri nyumba mutukeza mbuziwe nila na mbapatakine mbuziwe.
0: Takuta, aha, ya kusanza isa. Apo, mbuya Pedro?
1: Mama nampu.
0: Tipangeni hapa mboka ili nkati mwashudu wa rado nsikuwa ilero mwaifesesi?
1: Mwaifesesi wa muna ukulu mwani timu ene.
0: Pangeni mbani hapa na kwa

0: kuti ntoko ziyatungabili mire tukona lipo halipo.
1: Mwemundi mwenedi. Bwerani kumwaza mwafika, machibesa didi.
2: Machibesa didi.
1: Zina da chisa chinonongiremu?
2: Kwa mkwengu na paya Armando, Baroti kuanda, kubukila kuno kumapanda, rukadadinya mboka.
1: Mbuya Baroti kumapanda.
2: Ipi pae.
1: Mwemundi mwenedi. Kapo mboka tulipakwechi, maonero?
2: Maonero ni kamwenye, daipisa, na kurongwa kutimbati gaweni, ratrina kakutoba, kuna daipisa, hata ita.
1: Yembu mkazimbo longa timbiti gawanembu vyonseni.
2: Nashi, niti hapa tukura kutipia zita ina pili pia vuti, kia zita ina pia kufeana, nare?
1: Uyumba, uya likumenya pondu, vikufuna gawi woku, uya likumenya tepa kura pana pina fambatani vipu.
2: Nao, kisa chita kutawada kakuna kawali pindu. Soki nkamwe huyu, njia changa za kutaya makiriado. Minda, kisa onayeno ye kukulisi ya kwenye handa andaila katonga, unanga kamenyo shamboko, kamenyo sopli ya tutu kutawada kuna kutonga kutawada kutikana ya.
1: Aha.
2: Kulisa sasa sandali, batuma kumenya pangoye kutia kruziki.
1: Maonero anumbane o?
2: Na kumenya huyu wa nisibundari, adatoma kuitika nuno ya pibiri wa mandi.
1: Takuta mbuya Baroti.
2: Entao jazuri aneo pa ispers domingo aba wangu mwole.
3: Makolokoto mbuya.
2: Nikumufanyi entao na vovo kwa wole pa kundu hapa kuteke kumba.
1: Mkono liwizu
3: ndodo madala tukula ndodo.
2: Nao nao sena saniziwa pa iwe Lorenzo Ringano kwa kufle matani ba wange. Na pai Justine Sandraza nyasimbi hawa nda hafa pita na panu ba wange. Mwazinji pae mwangu nyanjera, mairoza ni makwendere, na mai Amelia Patrika, na pae

0: na mazongwe kukanana, uye kulira, uye alikulira. Uye atana kulisa nyumba, uye nakulisa ipi, uyumba nakulisa ipimbo. Kukanana kumakuona.
1: Anazamalira na pokosi.
0: Hahada. Mwaza mwafika machibesa didi.
2: Machibesa didi.
0: Machibesa didi. Mwaza mwafika zina na chisa chinolongeremu.
2: Ani mkulonga na Paulo kwa miji sandi mbudula kumu kukombe pindi shiritu ya nyinatanda.
0: Aha, kapo mbuya maifa mpokatu kunu.
2: Taiza, taiza, taiza.
0: Kwandani, kwandani, kwandani, nyakwawa, kwandani, nyakwawa.
2: Aa, painka mwene hui, painka mwene adawa mo.
0: Adawa nkamwene, adawa nkamwene.
2: Adawa nkamwene, latina inatawia latina.
0: Mwamenye ranji pondo. Kapu muniranu mbane wadawa nkamwene. Kapu operekani munikiro bali na shamwali. Na kutintizatu kwenda mbutamanga chitani kunandwa tandatu basi.
2: Dimamwene, dimamwene mbuya. Kapuoma ndime mwini pashkutu kuhiliyanu chitani kutana ya dini.
0: Kuta takuta mbuya.
2: Na ndaka kitawiri mtumai wanga Angelina Mwandipesari. Kuna balianga Tome Zernish, Mark Zernish, Faria Zernish, Perizarko Zernish. Na onsena inyakuchetsa pantokozi. Nkalonga umatina, zemprenzitu na tupite maningi. Mbaatite kumawa kadidi, takumajiyo.
0: Mbuya mba kupeze nimbu na kugwendira kwanu. Mbuya mokupeze.
1: Mwakumalisa longani kwa nzinane mumpu na kuli kuna kiremu mabasa nyumba mpe kwa rade Msambiki.
2: Zinanga ya mumpu Paulo Fermiju Sade kwenye ya kuno kumatenga mkumbea.
0: Paulo
2: Fermiju.
1: Matenga.
2: Matenga, matenga.
0: Takuta, takuta wepo.
2: Brigado, brigado.
1: Bye, bye.

0: kuti ntokozi atungabilimire tukuona kuti alipo alipa ntokozi ndife nkhondo radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibetsa didi
1: bono masibindia
0: mbuya phataku anthu abuka ntchitulo ambuya
2: manta manga nkhosi akhaninga mangona red muchikatera
0: Machibetsa didi mbuya chakutama tipangeni dzina mumbu nakulu kunabvera mumabasa nyumba mbepo radio msambiki programa ucheza pa ntokozi
1: mugongana ine inasio raki tirikuno mpina anga zona gondora
2: mpina wang'anga
1: zona ina zona ya gondora ya mpina anga
0: inasio
1: raki
0: nasio raki kukira pa gondora
1: Hai, hii.
0: Tipangeni mbuya mpino nganga gondola mchibesa nsikwa lero kwa chero rani?
1: Haa, kwa chero wuma didi.
0: Mpokatu ya nsikwa lero ngati mwashudu ya radu mwaivesesa?
1: Mwaivesesa, ande haa.
0: Tipangeni hapa mbana ya funamangu hapa?
1: Anamangu ya dunia mmenye ule.
0: Tadzwala?
1: Tadzwala, tangwa anja mmenye, hii ya ronga jiretu zaati.
0: Jimaone rwanu?
1: Andiyo meje, simu unagwani sana, latrina, dimui. Agora.
0: Apo tendene hapa papindi akumala kwa sumana na kuti lero nsabudu nsikwa dzuu chana ya gwanda mangwana dimingu njira zanu kuchira lero mpaka mangwana zinatikazi
1: mangwana lero tunaenda kireja nsabudu kipoji ndomingo tuenda kireja
0: Chayani ponto ntokozi mbuya Tiro kuti mkwanise kusia mwanyikiri kuna abali na ashamwari Na kuti ntokozi hatu ngabili mire tukona kuti halipo anangu alipa ntokozi Lifi ngondo rade msambiki beira Programa ndiye kucheza pa ntokozi Mwaza mwafika machibesa didi
1: Machibesa
0: didi mbuya chakutoma tutope zuana zina mumu
1: Batista Oliva Kashkinyo kuna ustorilo.
0: Mbuya Batista Oliva Kashkinyo bukira kustorilo. Longani na mbuya pataku?
1: Ande mbuya.
2: Burani kumwaza mwafika mbuya Kashkinyo.
1: Makuroboto, makuroboto.
2: Mwemu ndi mwemwene di ande.
1: Mwemu ndi pandakare zae kutimbita chaka leo.
2: Ande, ande, imo, imo. Mwona taya, mwona pakutunira za apodi tepa taya. Muna kunganyika kunganyika basi para mwana.
1: Mazimbabwe. Kunga echa bot na kutesa bot na mbiti chakari ita esu.
2: Na chita chaka leo mbuya Kashkinyo.
1: Ande, ande.
2: Ande, ande. Takuta mbuya kapo mpokatu mwevesera mbuya Oliva.
1: Taifa mboka inyei nisi taifa
2: Aha, maonero anu apa?
1: Maonero, tunadawisa inakumenya tangwe ya Tangwe ya nitamwene uyu Panangu iye hakufuna kuti Kasaja kondane nae taifa Agola manera dalonga iyo wale Iyo ngati panangu kodia kupindula moda unangu Wapuntaira Toa teikisa nkubulisa mkono kumenya paa
2: Aha.
1: Wa, panebo ya Dawida.
2: Mwona tu?
1: Njayo hiyo wa mtindula moda onangu wa kumtaira. Hii alonga tineko kutia kumtindula moda onangu.
2: Aha.
1: Kwenye, pango hiyo pia alonga tineko. Panango hiyo hasikuna kutia kondane na kasaji we.
2: Mwona tu?
1: Mwona. Hisi na Dawida nyakumenya.
2: Takuta mbuya Oliva.
1: Andi, andi.
2: Kapo, nchigwagu wa perekani munikiru wa bani na shamwa, menjantu anga, sina kutinzi zatu kuna mutamanga, tukutitaja pangonu na mudapita nefi njira zatu.
1: Ndiyo mwenedi, andi, ndiyo mwenedi. Na angu, kakume, ni mankande panu maleta Filipi Fedu Majkini, na ananga enfene ya tatu, maaturu. Na ngonde enfene ya Kashkinyo, ene imiriwa na Rauli kwa Kashkinyo. Na enfene anandikiwa nyamatanda, nyamapaza, Senga senga, ina doa, vusenta mindu, wensene, araul manyoa, taidoni. Na wensene, na imembo veneko, mwensene wangani, wensene ambenya pati na kuwangisani.
2: Kakamu itakuta mbuya Oliva Kashkinyo, bukira kustore.
1: Kwa maine mbuye.
2: Chao, chao.
0: Bye bye. Tamacheza na mbuya Oliva Kashkinyo, bukira kustore.

0: mira kono kupia
1: kabilimira nkabilimira nakuti tiri mponya mponya kukunu kwa makamaka pindi ya ntambalalo wa munikiro kapumata mafika machibesa didi
2: machibesa didi bai
1: machibesa didi zina na chisa chinalongiremu
2: hapa mkulonga na Francisco Vicente Zidanya distrito ya matanda lokalidade shira sikuwa primeru bai
1: mbuya Francisco Zidanya
2: andi mbuya
1: kapo mboka tukunu mwevesera mbuya Zidanya
2: aya fika mbuya
1: maoneru hapa
2: ai na pata nyakum aji mashogo angafu na mashogo le
1: nyakumenya usha dawa
2: adawa nakumenya tazawa kalinayo mbada tungifana buwa gula jaita mashogo kalikali nkabezi mwane
1: iya buka Afrika Disuli abweda chinchino mangurumera chende chirina utauta wa kwa Afrika Disuli
2: na gato mamalu
1: aha kapo perekani munikiro abali na shamwali pantu wa shano mbuya na kuti tiri kwenda mbiti tamangira nduli mwanzizi
2: kazi ya kutoma na pereka mwenyekiro kuna ima na soteke niko na
1: takuta limikono wizu
2: chaka cha mumbo chila paswe mwondri
1: aha takuta
2: ya jini nenda mbo kanyi babano na familia anga
1: takuta
2: zinaya na nifata

0: kuchilasi kwa munu mba pide semana nige habale nsemi ya kuchilasi kwa mtu kutu kuna muna na kuna kazi kinaonana jia 5 ya setembo
1: ahaa ife tele kunjira sola nganiremu kutimuna buwela penu ngabe
0: ii hapa ngabe sara ndiri kundira hapa kukula manila kweko
2: banzani palira Naona tu
1: Takuta tangu tinga zalonga tepa menja ntokozi tina uzaona niratu dendere ngopi na ngopi
2: Mbuya mwakumalisa longani pondo zinane mumbu na kuna vile mabasa
0: Francisco Vicente Zidane a localidade aqui a 5 distrito de Nimatanda, primeiro bairro. Bairro na Inizo na João Gomes ali.
2: Akuta, penepi tora kuti a Vesera Rádio, a Mambana, Mungamia Ponto, Tocodza, com Joen, uma coelho.
1: Aha.
0: Obrigado.
2: Akuta. Aha, Kachet Zanambuya, Francisco Vicente, na kuti em Tocoziato, Gabilimira, tu na kuti. Alipo, alipantoko zifelero, ngabe puma, ngabe tani, na kutu, tukona nzizi, watapamanja. Ndife nkondo Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kuchedza pantoko zi, maza mwafika, machibesa didi, mbuya, chakutoma tutome ziwana zine mumpu.
3: Mbuna kizitu kamizola chapo, kuno kupafero.
2: Mbuya kizitu kamizola chapo. Muindikano wa mbuya Pedrito.
3: Ndiwele mezi.
2: Aha. Mbuya kizitu kamizola chapo. Tipangeni hapa pa ferro. Machibesa nsikwaliru pa jerwarani.
3: Ah, mta kutongola pengabali. No, ngabi tukubuta nata.
2: Pepi ndipinafunika pepo. Apo tipangeni pakati pa mboka ilinkati mwashudu ya radi.
3: Mboko yu nyama shoku. Ndi tablao. Ndi anafungiru wano.
2: Aha.
3: Ngabe
2: pa natonga na mashoko tai?
3: Ngabe nyofuna unge na mashoko na. Ndi tabizida ibadia kuputa na mudo nangu.
2: Ndi mamweni. Apo tendeni hapa mbuya kizitu papindi ya mwanyikiru kuna habari na shikafuna kulonga kumala kwa sumana na kutileru nsabudu nsikuwa zulu chano ya banda mangwana dimingu. Njira sana bukira leru mpaka mangwana. Zinati kazi?
3: Kumana kwa tukona wanga leru vano ndiri mbera muno.
2: Uhum.
3: Ndapati ya rikari tulu kwenye jamatanda kwa kumuda.
2: Uhum.
3: Mangwana church ndi kumana wanga kwa tukona.
2: Mwanyikiru kuna habari na shamalu na toma nsenseneka kunani?
3: Chakutoma ndingene imeji mbuta mbuya kataku na
4: ingu. Kutatakuta mbuya chapu, takuta mbuya chapo.
2: Uhum.
3: Mbukumerambo vano, mbabuyanga bakundu Liza João José Mario. So brinjanga kugurongoza Adelina Maselino Chale Mbiterera Kuda kuna bai waje Maselino Chale Chale mba wange Kuna mai waje Zita Chapo mba wange Kuna mbalianga bondo Maselino Chapo mba wange Ine kwanda Londo Albano Benati Kapete mba wange Nangazaje Tireche mba wange Zabi kugwala dae kuna Rosario Shano Rumpati mba wange Antoni Faidoni na nkazaji Fatima Shiku Simbi mba wange huku kwa kentu Shemwaranga Marcelin Bindi Kuruwa Seji mba wange João Zinyu Jose Duarte Bano Bafero Bano na nkazaji Josefa mba wange Baipi Brito mba wange na nkazaji Kamwenye Zasto Frank Murima na nkazaji Ana Maria Bingala mba wange Kambarambu dai Samueli Alberto Vinho Kugo Babaji mba wange Baya Tulae Vila Masani mba wange Antonio Fernando Santo Antonio Fernando Hugo Jorge Josina mba wange Jose Antonio Nyandara Hugo Kuhi Kumuda mba wange Nangalaji Jacinta Batista Dashkinya huko kushuturi mba wange na Fela Mkukundiba anyakucheza pantokozi mba wange na kwa manjiri
2: pakumalisa longani pontu zinane mumbu na kuli kuna vremu mabasa nyumba mpepa radio msambiki programa kucheza pantokozi
3: mbuna na kizitu kamizola chapo kuno kwa fero kuno
2: mbuya kizitu kamizola chapo kubukira pa fero petrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
3: Obrigado, obrigado.
2: Bye, bye.
3: Bye.
2: Kachadza nambuya kizito kamzola chap Bulkira pa Capital Food pa Fair Muindikano wambuya Pastor Pedrito Machivesa didi mbuya kizito kamzola chap

0: Ingawa nota na nanga Franki Alexi Bistoni tinendambo kuna Francisca Marki
1: mwemu ndi mumweni
0: ande ine ngati kwenda kunango ni mwana
1: ngabe
0: kutanga kuti ngabe gona ndi mundi pasa program zizinji ni radio program kesa tokopodi
1: mona
0: ngabe zizinji kuti langa gote pa kinga chitika mune ni lepo yesho kute
1: mona tai
0: ndoda anja
1: oh tina zaifa pasogolo tina zaifa na nya kutonga pasogolo pandima.
2: This is the people. Avisera radio na kuti pionsene pinanzizi mpyamaso apa titome
1: kwenda mamadzi
2: pang'ono
1: mafumumwe madzena tichirina atelero ndeche dzulo zvemikumwa pang'ono mbali set
2: ivi apa timwe madzina kuimba kwa mfumu leyangu kubukira padondo tai machibese didi.

0: Hapa kuimba kwa mfumo leo. Kulikira panzinda wa kutongereka wa dondo. Alonga tangu ichi masumasu. Ha? Maso mpola na kudawisa. Na kuti ntokozi ya tungabili mira tukono kuti halipo halipantoko zimbu ya pata kuchezani na mulendo wa tukona.
1: Tambiradi bwerani kumwata mwafika machibesa didi. Hello?
2: Hello?
1: Sisi mwata mwafika machibesa didi.
2: Machibesa didi mwachata.
1: Ifipano tirintondo. Aha, mabasa tumulika visera tani kweko.
2: Mabasa tukwa visera mwadidi mweni memu.
1: Aha, ndipe pina funefe kuti mabasa tinga teketa kuno kweko afiki ninga muna funika.
2: Ende.
1: Kapo, mbape nunga nefe jina na chisa jinulungiremu?
2: Ndi mkulonga na Mai Madalena ku district wa Kaya.
1: Mai Madalena ku district wa Kaya.
2: Madalena Jemuse.
1: Oh, makorokoto. Ni Mai Mucha, right?
2: Mbuya
1: nchimika musanziwa mbuya safara musanziwa kweko?
2: Sanziwa mwadidi mwene.
1: Inankada mwatu alikuwe tinampandatu likuwe kukukaya mbuya safara nchimika.
2: Sanziwa.
1: Kapo mhoka tiyo igwandeni mama?
2: Mhoka hii.
1: Aha, mkamwena menywa, ya pambu za, mpali vya vya za. Kapo fune kwandu inagwandu watani?
2: Uwa na mahina kuona kwa kadada wa mbani adalonga uli ndi adalonga kutitigawa na uli ndi adalawa. Kurikijaa mpasaraiva.
1: Si, pepa kulonga kugawana kuli ndi mumwe ni kugawana na kutipepada li kukanana. Pepa safunika kugawana. Mkasa longa butigawa ni puke ifu ni ndembu mamunambo ya chitembu peche mkasa peche agole. Pepa kufuna kutoma mba mamuna tumititwe mire tukweza piatu kulatirina. Mbala chembo mamuna ja uwita shoku ja pata kamiza gola panuliratu loku kapwela ja.
2: Si kuruki ya para kuti ya amenye kuzangare na kuruki pepe pisa chidika rai.
1: Aha.
2: Maonero
1: anumbanewa.
2: Ya piwane ratepo.
1: Ya bem, perekani munikiru wabali na shamwali.
2: Na pereka mwenyekiru kuna paya na likuwa ya pano, paya matia.
1: Takuta.
2: Na pereka mwenyekiru kuna mbalianga Vitorina Jemuse.
1: Takuta.
2: Pisa Jemuse. Tereza Jemuse. Jujaimi Jemuse. Mm-hmm. Na pereka mwenyekiru kuna anapia nanga. Lucia, na Teresa da Lucia. Mm-hmm. Maria de Lourdes. Ana Paula. Francisca. Humildi, Inigi, de Claudia. Na preka mwanyikiru kuna Anzanga kubasa Marta Windu Shaima. Zinja alikuwe kwa nandiziwa, nandivesera panzizuno. Mbakute.
1: Takutambo. Mukalina kanga senyota teba wa matumbuluzi na nsambu. Wenji pangono mwapanyota, dai?
2: Kupeleka mpungiru, unakuna imwe mbwa alipantokozi panjizuno.
1: Ini ndini mwana lelu, ndabaliwa lelu, ndabaliwa lelu pota kinyu, ndini kinyu.
2: Sha, mwani mkinyu lelu.
1: Lendi ndini kininyu.
0: Lekani kumpikira nsime kuanga, tae, lekani kumpikira nsime kuanga, mwana. Ndabwela menipata nkono mpukira kulondo mpaka kuno kuradio.
2: Ja?
0: Ah,
1: dinamu na dipisa mabendi, dinamabendi. Safuna cha te. Levelevi.
2: Levelevi, ha? Matanoni.
1: Mona tu.
2: Mwahede.
1: Na nsiku zati zaonani kunu kubera kuno. Sabwela pesa farao nchimika kuno.
2: Dina bwera mae mulungu angatipoya.
1: Yani bwerani nsuli kwa dada kunu dikira kuti mwanyaka ya mupite.
2: Ndi mwene.
1: Dakuta mapeta dide semana.

0: Tikuona kuti ntokozi yathu waphata basa kasi apa tomatendeza mulendo adafika ndife ngondo a Radio Mosambiki Beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: bondiye mwachiratara
0: ife tilipo anagoswa ndimwe mukhundu inango aha chakutoma titomeziwana zina mumba
1: ni João Sábado Diamond
0: mbuya João Sábado Diamond mukuabvera ku mabasa nyumba mphepo mbuya Sábado
1: Savani
0: Savani kwachirotani machibesa ntsiku lero
1: Savani kuchiromadidi
0: aha tipangeni apakati pamboka ntsiku lero mukuyipa peno ngavi
1: mboka naiva
0: tipangeni mbani adadawa apa tiankangwa polisi
1: mwatibagwa adadawa ninkamwene
0: ndinkamwene adawa
1: nyamashoko ni adadawa
0: tadzwala aha ndimaonero ano kusogolo kwa ndimana zabwera anafuna kugwanda mboka mboya
1: ndimumwere
0: apo tipangeni kuma kwa sumana kuti lero ndisabudu ntsiku dziwo chishanu ya gwanda mangwana limingu kukera lero mpaka mangwana njira zanu zatsikadzi
1: kwa sumana ni lero ndipana domingo ale aikile sabati mangwana domingo ndi kukiresha kwenye kukiresha entao nafama jane
0: mwanyikiri kuna abali na shamwali
1: mwenyikiro kuchono kumaimo ya makulo kutabasa
0: makulo koto
1: kwa shiri na kuna haganja kina rotara nifa mwananga ndorete joa yelijia joa adonia joa nchudia joa
0: nchigwagwa minyani nchigwagwa nzano nzizuno ongefe kwa sifuna kwandika chala
1: na sina bala ba pamiku kwa kwezi ba nchukozi
0: aha
1: kuhuanga mbubasa
0: koma njiri
1: na koma njiri
0: pakumalisa mulonge pondo zinana mumpu na kulu kuna venengu mabasa nyumba mpepo wa Radio Mosambiki
1: zinana ni chua Sábado Diamond kia Savani
0: kutambu ya Sábado Diamond kukira pa Savani mitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: kakuta
0: bye bye

0: Na kuti ntokozi yathu nkhabilimira tikuona kuti alipo alipa ntokozi kasapa tumepasa mbuya phwataku tomani chedzana mulendo wathu adaza
1: mwemu ndi mumwenedi machibesa didi
2: mbuya phwataku machibesa
1: aha dzina na chisa chinalogeremo mbuya
2: apa mukulongana pastor Felizardo de Sala Frank kuno mitira nyamatanda kanga
1: aha
0: Tava mpangwa
1: tamtsubalisa
2: tajipika mbuya ndirafadzaje disgrasada
1: shamashkomu akava kupa na ntende munsolo peni chitanzindwa na mapanga
2: ade kana problema itembe kumwe mpanga rosina kapangaza
1: Mbuya ndi njira kumwa maningi kuli sakhamu ninga ni njira pondo yusenza kuti nawe ndiye namwe nawe iye tai satani ndiasapita muna munthu muli mbuya
2: nyadabuka pano kuti tsawa pano bukabuka mwapondo tsako na panyumba pake nkakhala pa mateta pakapandira kwenda kufungo balo kati jate kufungo mondera
1: ande
2: kule kumwa ukule na shamwali yake ukule shamwali kufunda gona neta ilazi kufatiwa telefoni yake na makabita inapandira bwera pa ntunda uno pontho matenga uno pa mabanka pa
1: opa
2: kale mbadzafagaji bakatangira ibale
1: sha
2: kurike
1: ungadzamwa maningi kuja kule kumide sachepa kuja usakakuza maningi bibida kwa munipa pinangu ndi madzi nkhambi pedza mimba
2: na mphepo
1: makande idankwata
2: Dankwata, tapangizwa foto ili afada kumata, tepa kumate.
1: Mpepo.
2: Ndivuja kana nchenda kontu ya chimuna na nyoka ikuru.
1: Ah, ya mmanga ndali.
2: Ya mmanga ndali, ya
1: mpepo ili. Opa. Anjana. Bo, ndi njira, njire kwenda kuna baba, kada muntu wana maendero acha kuna baba. Karibu njira acha kwenda nae, wandi.
2: Ndapatiro muskitero, ikwa muskitero, kwenda kundu ambu jenje disgrasa dambo tezo.
1: Opa.
2: Kwanza samuna ninga ninyansala kwa za kendu wazo kutila akubuka kukita.
1: Nga, andi mbali anga. Bo, tinapika manja, mwamulungu ndia napidziwa.
2: Sikira lia basi, sikira lia, mani ada ikutaiye kwa disgrasa.
1: Andi mbali anga.
2: Ia fandi mingu cha kumusiku, echira nchivosi. Ma due ore devo vedere che sto perché ma per niente da fica trasato pure.
1: Esattamente. Da benti na pika manja mwa mulungu kapo muna munikiro ufuna kuti mulongi mafala mangasi.
2: Upeke na mulungu. Ma ndiro na pereka ma onsen ya bare kuti za panto koje. Aino muri kata basa kwa kumbia Sergio ndia kimu ndia kuhozi
0: kutakini. Kuta mbuye frizado.
2: Ya ngano mbuye kukuminino.
1: Andi.
2: Ambuye nyakawa, ambuye presidente kwa ashwa mbawa. Sene ya kuwa kuru mbapati mbapati mbapati kwanga.
1: Ndi mumweni andi.
2: Na balo nsene na atazena mbuye kwa kutakoja na ndivu wa kiti mani mbapati.
1: Ndi mumweni mbalanga watikumbatira, tikukumbatira ambu, tirikutali, matripabu, zinzimu.
2: Rikati. Na pano kwa nyumba na anabiana onseni na mkaze talipoteni mungu wa kema nungu kwanza.
1: Takuta mbuya Filizardo.
2: Takuta mbuya mwanaji.
1: Obrigado mamu nankuru.
2: Kwa nyimbu nyimbuanga.
1: Ya kudi nyimbuanu njipi?
2: Nyimbuanga ma. Basarangu katika mbuya sharisharamba.
1: Sharisharamba. Basaranga kupatira mbuya.
0: Shandira baba.
2: Takuta
0: ba. Inaisaka kusugoka ndima mnaza kaiva.
1: Tera kukutikuruza mitima.
2: Rigadu.
1: Takuta mamu nankuru. Takuta.

Kacheza hapa na mfunzisi Filizardo Mkira ku district ya Nyamatanda Ngatava panzizi pangono Nanza tumbu ya Lorenzo Ngano kuti mbuya Filizardo alipakati panyato alina manja nkosi nakana mbuya Filizardo na manja nkosi vesere radio ifembo hanya kucheza pantokozi tonsene tri kulira tai na ipyo padani ntima mbuya Filizardo nyato yonsene ya dzera muntu lero piri kuna imwe mangwanambo piri kuna una ngombo Chinafonika ngukwata jeso kumuika pasogoro. Hapo kuva pa kuimba kwa maimeliza bukira padondo nyakwenda tai. Punzimu wa maimeliza mba upume pantunzo kutondola machibese ansiku ya leo. Pastor George kubukira pamonje pabodzi na wantereri yao Makamaka pambuya Gerald anapata basa ya mbuya kundu na kundu mbakonda neta patane basa pitrizana kuti mwana zatambira uangane machibese didi na onsene abale hapa monje uangane tambirani mkumbatiro mbumuva kuimba kwa maimeliza tendeni kwa pastori machibese didi.

0: Bwezerani pontho pepa apa, bwezerani pontho pepa apa. Mbani adasoweka?
1: Mwana wa manwanga asakamu kukozo kwa sidi manwanga asakamu mbenga akwasiri na kukitari gandhi maswano hapa kutu kukuli ya wunga wakena hapa nende sasa
0: kaduwa mwana manwanu asoweka masiku wa dzulwa
1: matadori
0: matadori Piakoma na kuti mwadziwisa abale onse na kucheza pantoko zimbo ale kupiva ndzidzuno akadama umbu anaonera mapindi aneya ali kupivambo tikulonga khundukhundu kuna mbuyangano mbuyatambo na akadama onse anaonera pakati pa nyumba mphe programu kucheza pantoko za ali kupiva ife
2: Andi takuta. Ndini bebe. Maona madza vumba lero kufumbireni pa bensa.
0: Maisho akina pakumalisa longani pontho dzinana mumphu na kuli kuna vere mabasa nyumba mphepo
1: ipinya mthu akina cakanza ndikulongera kuno mnyava na namba masisa
0: makoma nchiri
1: makoma nchiri
0: takuta maisho akina
2: Nditepu mamuno ngafuna nditepu nkazu ngafuna nditepu tinki wangisa
0: Takuta maisha kina bye bye
1: Ciao.

0: pa kuimba kwa Nchesa Suraj Bukira pa chigao cha Zambezi Makamaka pa Nzinda ukuru wa chigao cha Wadzibodz Kelimani. Mbuya tambu nditani Toma chaya ntokozu tome kundipanga kuti mpyanji pinalonga mbuya Suraj. Mwani mwani mwani mbuya mbuya tambo limwe.
1: Alikuva nyimbu za kumuzi.
0: Ha? Tebo sa kumbukira papi? Baimbo Suraj kubera mbono kwa limwe.
1: Mwetu.
0: Maishimiral datini nsapidziwa pinalonga Suraj. Tipangeni.
1: Ya kumuzi.
0: Chayani ntokozu. Na kuti ntokozi yatu nkabili mire tukona kuti alipo alipa ntokozi kasi hapa tutome kuatendeza. Ndife nkondo Radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika wa majibese didi.
2: Majibese didi mwajeka tani kubera.
0: Oh. Awa ambanya nkondo wa chiko awa.
1: Chiko wa. Ana amba chikoto. Ana anea chiko wa vele nkondo wa chikoto anewa.
0: Mbuyangano ati mvu idende mukasosa huku kuzai kudzerani.
1: Ipe na machazi ja.
0: Mbuya Serge.
2: Indi.
0: Shara
2: logat.
0: Mabva kuti kunu kwa balo mwana kunu ku radio.
2: Mwarono ada balo na manwini mbuno ngatambo. Mwana kumbayo na manwini kikitari kumbu.
0: Sula.

0: Nkamwene na razao. Ingaza tafuna. Ingaza tafuna. Si adu konda tae. Kwa mungu na konda lala. Asa kondi wa tae. Tingati kipiti pangono papati ya buku. Ushako. Sida sembe nkazaki Rakeli. Rakeli akabala tae. Rakeli atemba kuti mamunanga ndi kupasi kazi nangu. Ndi kupasi bila kani kazi babali kontanga. Ndao, iwa nyakubala gaza asha, kwa diye nyerezele bebi. Iwa nyakubala nkazi kwa diye nyerezele bebi, sake ansi mamuna sake nkazi nangu. Kazi yake, alie kumba kutibanja ni male, ndao kini kutigawani, kini kutigawani, na kupata na nkazanga, muka tigawani. Ndao tinga kuna gawana, vime mtu mgawana, vime mula dina vimeru, anarazanga mwini.
1: Wa, mbada kakuti ndipa mbuto pano, mbada komero na mafalanea, dai.
0: Wa nangi ana langana ni sara manja ngatuma lisa na familia da if don keni wila if dole tina semana di sama lisa manja lero dikutaira sera mende kuna sima damala pana mai moze ya donga kutia maipanga kwa mwili kwa shoro kwa mkutere yetu nizuna angu if tisu za tahira kutapela vini kwa natiteke si andu lego vini dikweza sera ma lero dikutaira sera mende nda adawa adawa sasa.
1: Mizizinango musatahira kera kuti andu aseke.
0: Andu aseke uchangali masati hile njifuna tisike siandu lepura tindi sandu kaya.
1: Ngabe ya.
0: Kutahira kontrario andu, aoni kutisabu nga unu wananzi rumbu no kina tenele. Kutahira andu aseke. Makani ya sendiwa ayingu kongolo.
1: Mwana kyo.
0: Kukwata ubashori, kukwata ubashori kuika pa radio nao, nete kuna. Ubashori ningapita pa igreza nukupata basanga na sera nena. Kwa hivyo, kinalongeni nemu ndabuka za kunyumba, ndipo lendi dikwa na machazi. Nakuti, ndaona mpazami kujono, mpazami sugutu, hivyo ndikwa na pati ya machazi. Ndao, uliru, jina maatia kwa nakufamba. Mungana, ngabi zio, ndikuti na limanu, ngati kwa na folge, ndao, ninasaka kutu masimbele kwa hivyo, ndipiti, ndikwa na mate, ni kuma kwa sumana.
1: Apo tipangeni hapa papindi ya mwanyikiri kuna habari na shamwali na toma kuna hani kukutoma?
0: Wakutoma imu mulipa kaluta na majibisano muna nipa sambaza kutindiko tukulonga na mbumba wangani na mabanjano.
1: Makolokoto?
0: Ya, nda kubira mbavu na nipa samulungu Eliza Linson kulamba leo. Nda mna onsene ya nipa samulungu sunalonga zinataya onsene zibaloni nipa nomba wange. Habari ya kucheza pantopozi, asavitumakupea, patakinyu, mbuya wetafu.
2: Takuta mbuya.
0: Ya, sara Sergio,
1: kubwela. Kuta takuta.
0: Ya, kubwela

0: Kurani kumwaza mwafika machibesa didi. Alo alo. Alo alo.
1: Machibesa didi mbuya chakutoma titome ziwana dzina mumbu. Mbuya Lucas Bazero. Tipangeni mbuya Lucas Bazero panya mapaza machibesa nsiko lero pachero tani. Rodo nguti rodo na kuti tsadziwa kuti mbuya Lucas Bazero ali njidzuno kuva mabasa nyumba mbepo a Radio Msambiki programa kucheza pantokozi. Tipangeni pakati pamphokathu mbuya Lucas.
2: Pamphoka bwana dawa maningi patadzala adaminya.
1: Ah.
2: Adaminya dawa, adaminya dawa. Kana munthu khale komela kuti munthu wacho futsiti akagalisa. Ila raisa, kulongei bensini ya raisa. Kuti iwa kana nziru, wana pesa ripiti kinao mba polisi yari kinye zila nziru sinangu. Polisi kulongei kuti batikani ni nesimesto gana pia ratinga. Polisi kulongei kuti na ingo kutie kukishi mwaja kari uverdadi. Kuro ya kumenya hali ndiwa kana favori ya kumenya kutu wa pesa kukangere ya kuonga nji.
1: Ni maonero anu?
2: Ambi anawe ya kumenya, anawe ya kumenya.
1: Takota nazava kusukwa kwa ndima na kuti alikubwera nyakwa kubwera za gwanda mpoka tai.
2: Verdade, baba Afrika.
1: Apo mbuya Lucas.
2: Baba.
1: Pakati pakumaka kwa sumana na kuti lero ndi sabudu nsikwa dzuchi chano ya gwanda mangwana dimingu. Njira zanu bukia lero mpaka mangwana zinatikazip.
2: Apa chila ni sabudu ukawa yumba pano, zikudonivu mapendero, chiposu buruza wabasa sumana nebikate.
1: Takuta. Apo papinde mwenyekiri kuna habari na shamwari. Baiveke.
2: Wakutoma ngwalo biasiri kwa basa vile kuangani.
1: Makolokoto.
2: Kata chini wale mwini wakufufa wakari manungwa kwanza.
0: Kuta ndakuta ndakuta mambo.
2: Yangaro vile kundifa zake kari manungwa kwanza.
0: Ainkono wizu wizu.

0: Suraj niyo katija penempe vya manyazo. Niyo katija penempe vya manyazo. Mbuya ngano tani tairani. Mbuya ngano ndati tairani panangu ne mupiva mbuya ngano tairani mio katija benembe vya manyazo kuja benembe vya manyazo mio kandija benembe vya manyazo. Kuti ntokozi ya tungabilimira, tukono kuti halipa ntokozi ya pa kasi tumetendeza mulendo. Ndife nkondo radio Msambiki Beira, programa ntiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika wa machibese didi. Machibese didi, chakutoma titomezi wana zina ya mumpu mbuya.
1: Zini zinane mjono vasi na portari korongoza mzwa mfunguni.
0: Mbuya João Novais. Sina portare?
1: Na portare, sim, Mzangungunda. Sim, sina portare.
0: Ah, João Novais, sina portare. Tupangani mbuya Novais? Machibese nsi kwa leru, Mzangungunda kwa chararani?
1: Machibese nsi kwa leru ya Saburu. Angiza kuti Mzangungunda kurongosa, bachira madidi. Penuwe kupera.
0: Rodo nguto rodo na kutive tisajua kutukundu nangu mbuya Novaj alikuwa mabasa nyuba mpepa radio Msambiki programa kujeza pantokozi.
1: Andi baba.
0: Apo pakati pampokatu mbuya sinaportari.
1: Andi.
0: Mbani hapa na kwana kutitimpati tendenaye kufukwe ya pulishi.
1: Ya atikula kutena razao njini kamwene.
0: Mkamwene?
1: Kamwene, si.
0: Tika

tinanzisa pa wakukwanapo unai na mapindi kumi na manomwe 4 ore i 17 minutos pangono tukutamangira kumapeto kwa mabasa ansiku ya lero na kuti tisaziwa timizi ba nati ya nikakwate mfunzisi Pedrito pira kuti akwanise bwera zachita mpembero wa kufungana na mabasa ansiku ya lero apo mbatikonda kudwalambu kuti kundu nango tinati nikakwati nyakwa ansiku ya lero kuti akwanise bwera za gwanda mboka ndi midzidzi inafuna kuvungika na ipyo panzidzi unai unaifi na mapindi kumi na masere ife tinati tiende hapa kakwata basiene anyakuva awiri anafuna kufungisa na programatu ya nsiku ya lero mbwenye mbatizati hapa kwenda kakwata anyakuva awiri tutakuti akwanise bwera za funga pakati pa programa ya kucheza pantokozi nsiku ya lero hapa titomeni kuva kuimba kwa nchesa kubukira ku dziko ya Zimbabwe na nyimbo inalonga shitima nditakule ndiende na kuti watsadziwe ife ndifya sena asena kwatu tisaenda na shitima tai maseze kuti shitima lero zabuka zuwiri tifuna kulonga zulo zabuka zuwiri apo ife nati chiti mbamvu zonsene tuera kuti kwanisi tiende pa shiteshi apati abasa apa shitesha anati asake machine mabozi tuera kuti akwanisi kuti kwata ine pabozi na mbuya pwatakinyu mpaka kwatu kusena machibese adidi ya veseri a Radio Mosambiki.

0: mapazi yatu nkabilimira vesera radio tukona kuti alipo alipantokozi kase apambuye patak tindizani mulendo
1: mwate mwafika machibesa didi
2: machibesa didi machibesa didi
1: aha zina na chisa chinalongeremu
2: zina nilipatika ndoyo draboni kuno kwa mbuya mwe hapa mwenyangu wa mamukarara
1: musabizo kutini leri ndabaliwa ndini mwana leri ndini bebe
2: Ndakuvani mwani mwani waero, liya waito.
1: Yeni ndaba ura chimbuzi, baliwa na kutamangiratu.
2: Ari?
1: We, anapiana na pinaje umarasawa chinchini musona, pangunu basi chimu mbanga, kula sha.
2: Inde, inde.
1: Mwona tai? Aha, kapumbuya traboy, muna kwe kukwatu kumutarara, mkwa didi vyako? Vima fazi pirikuwa za wasambu kwe kunu kuli wa
2: Kunu ngabe mbuya ngabezi
1: Wa kunu kwa kaninga kuli ntete kwa mtiriduzi na bara
2: Ha
1: Kudi mbuya draboy mbokatu mwefesera kweko
2: Ndaiva ndaiva
1: Temani mbamba kuchamunu ndemuna kwa kayande Iya bwana na mangolomeracha kwa Afrika disuli mikono ikutaula na profeta ni profeta chamula mikono rai
2: Unatamula na bepa izaba nkamwena
1: We akaningana chichira samenya baba na mama disebu Tangu nkami kwa naka disumira tai tangu nipewanga
2: Wow, udawa kakusemu, udawa
1: Iwa sabitiwa tingabi ningamenya baba, ningamenya mama Ngabi kasuma tae, bukendi inanandu kutomashitikari manungwanga pa manungu pa baba Anandilekele na ngako nisumira tae
2: Waaa, pikade ni wadawa
1: Kapo mbuya traboy
2: Mbuya
1: Kapo, ife ntitatu likuenda mapeto, kumemenera Ife panu ngabi chinangofu chakuto mule mule mwakuzipa nyama mwoseni mwamala
2: Indi
1: Tirikone na sandi koko dekoka pa koko do mga kamba kufewa nyama wa azinja safuna panansuna
2: Indi
1: Ndi koko didasala kapupelekani mwenikiru abali na shamwali
2: Tabu no mwakutoma njimgele ni mwoseni mwulipu
1: Takuta
2: Pakai menunggu kuanga, menibarambo, panama ipar, mayan ernis, bawangi, nananga, namewangi, ada gue buku pelgo, berdina zizi, ada jawab dengan jawab bawangi, nama I Antonia, Pekar bin Bawaji, bawangi, mayanya Musa, bawangi, Rizis Kobi, bawangi, apa ipo mbari, naose, dia ada tiba bayi bani sakatinya, bawangi, bayi jajah kuama, tapi kamu ngomong gue ya.
1: Mwemu dimu mwene, Dante, Imo msaje mba mudziwa.
2: Waya pite kutasanya kutiko kudu ya kurafu leteta.
1: Ande, ande, ande. Anamanoa, sakwanisa kuiswa kukudu ikaninga manu atika.

Kuvapa kuimba kwa Dimira Kasenga. Shitima ndi takule ndi end. Kona panzizi ndi unaina mpindi makumawiri na matandatu. 4 hours Eventi e 6 minutos. Pangono tripenda mpaka minenwa mwamabasa malongero achisena amachibese ansiku ya lero sabudu pakupitapo nsiku zisere za nthanda ino thanda pambaikhala ya malimwe tai chakamba chikachini cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitandatu sanza veseri ara.

0: Mumwe na vesere ya radio pina utomero pina umaliro pia kudzipa pisamala ife tripenda mapeto apo pyansen pe masanyura tora kuti anafuna gwanda mboka ya nsiku ya lero afike na kuti nzanga phatakenyo ndantuma wa amburuka bwera na kuti muno tina masaniko muno akumburuka ndantuma nzanga amburuka bwera enda kakwata nyakugwanda mboka tirinaye muno mkati mwa studio ya radio apo ndinatoma Mwanyika iwe nzanga pata kinyo na kuti ndiwa dafamba Tai pia kunjira kuta famba iwe
1: Ndabwele cha
0: Aha Hapa Chita mpamvu za kupasa kaluta Mwemu Pasa kaluta adazane we alendu adabweza kubanda mpuka ninganya pawa tai
1: Mwemu ndimo
0: Mutana nao
1: Bwela niko mwadza mwafika nyumba njino Pitani mipandu njino Tuona kutumuda zefi ate mpaka nzizuno Azinja zambati perekera mabasatu pano pa nyumba mpepo wa radio Mosambiki pano pida sala jazi kumimenera mapeto twera kuti mugwandi kukundu kwa mpokana kuti anthu ali misolo pengu pengu ngakudzwa kuti ndi papi panafuna toma nayo ndi papa nafuna buka nayo mulipo
2: ilipo
1: aha ni Maika mwenye pastora
2: Nina sima Maria kamwenye nseni
1: Tigwandireni
0: Mwaya patakini munafamba na mundo kwa nakunziwa
1: mwada Wa Aha Wazafika nzizi tuwela kutimuti gwandiri mpokatu
2: Si mm-hmm. Wapika nzizi kama kupa pensene Mpoka ishi enda kamaliso na sobiri kuti Adaipisa Ndunya kumenye uli Nyakumenye ndadaipisa Kwa nyakumenye kutonga ndhangu Nwe kumenya na tai. Kuda zache mesa familia ya mamuna na familia ya nkazi. Bota atongi problema zaati. Zapanjiba pao pali. Agula ya chita damala pangwa mpangwa zezi. Iye mbapu kamwendi kamwendi kutajala. Na poteko na kamwenya kamwendi tai. Madabida pangwa tepala kutitabia pano zafuna tigawani pini vyatu. Awene alonga kutakutoma iye nkamwendi da pangatajala. Kutakutoma fiti matani ife. Tigane sobe anji ife. Yaka jibanyo latrina. Latrina ngapi mtu nagawana tai. So ni mankiri yadi kwa nkamwene mbatika nani mbatika natajwa. Ima tajwa msafuna mkana anji na kuterela. Majwa kutodanga nkamwene uyu kutitikana kuno. Agwa. Kutora sobe problem siku kumenyana. Siku tisana. So kutu afata respect ye nkamwene. Atikana vyaji. Ima tajwa lekele rani. Nwe kutubusa shoko kumenya. Ndi problema.
1: Ndi problema.
2: Muna zembenya mundu. Panangu bila mapaku wapia timenya ba nua enda.
1: Aha.
2: Mbeta kakea. Agwa muna ganyari nchi.
1: Habijo ganyari.
2: Mwaja kuganyari.
1: Aha.
2: Muna kiana piana problema panyumi wa mbasa sofre.
1: Mwe mundi.
2: Agwa problema chakazi kana pansi mutende sana. Ya pia maa pia malamu. Ndi vashita andu agwa. Pomu imu nga tukuna kumenya pia rezumina problema za kumenyana. Nga hada seto tai. Kusipi nga kutunya kumenya ula adawa. Na kwa diya mingu tai. Kutikaniwa mundu siku ipatai. Kungatikaniwa kuti uyaku nfaku wa malatai. Kumulekele ya piato. Kumundu nseme, debi kana pasensia. Debi kulekelela. Kungalekelela, ni mundu mundu tediri. Na kuna matakweni. Tenke lekelela nzaku nga kudaisira. Agwanga teko mandesia na pani titipa kukuku pia malatu. Nga pesa tai. Unitankaidi.
1: Takuta matikandira na kuti nziza tumbuli mapetu za nza tumbu zari zozo panu Kera kutifuna pite mpambutini
0: Apo na kuti mbuya fonzisi aliduzi mpamaso kwa pasiratu mkukozi Kera kuti chitempembero chibagwa tukuti na kuti nza tumbu zozo panu
2: Tapereka takuta Halo
1: Halo, halo, tiripo.
2: Tapereka takuta, biyansini biya malongwa, tinga saka shanga, biyansini biya magwandiwa.
1: Mwemu ndi modi.
2: Pane tipe mpere.
1: Mm-hmm.
2: Baba, tumulikuzulu, zinani kena mbiri. Zikwani zikuna efe, binafune mwa bichitiki panisipana nga kuzulu. Ipaseni kuja kwatu kwa lero, tirekireni mangatu, nga efe tinalekira nzatu mangawa. Rekani kutisina mbiti kwa pansi, tukulumuseni biya kuipa, tanguwani kufumu, nambiri, na kukaliratu. Amen.
0: Amen. Takuta mfuzisi. Takuta, takuta. Naza unana nsiku
1: Obrigado. Zina mazina. Ndimo muda tipereke na mchitichita tempaka nzizuno.
0: Takuta.
2: Kandi. Nkakweli nkabemenyua ninzinga mangwana na fula.
1: Mwemu ndimo. Kapo inembu ni kuprofitanu kakamwe kuprekambo. Munikiro initepa ni kupreka takuta na kutoma kwa tumabasatu mchirichita tempaka nzizuno. Mba wangu nsene parokia Santa na Dondo, segunda ni Madoranga pa Ijemu, pa Ibendana, mai Karmida, na nsoka wanga wonseno komunidade leru tende kachitimapika leru ku komunidade mitikonda kugona tingena kuseremonya chitsaka nikona kaita mapika mbwenyini pano akakhane muleru nzidzi eyo programu ya kucheza pantokozi ndini wano nzolowero kudzika na dzine shiku tasikani anamba chemerambo potakinyu mbwenyini ni nkalo chisa cha kudondo bairo mandruzi tinati kuti salani salana kulukula kulakula nyumbe mphepo kandi tonya sumena funa kuza penu nzachi muna dzeiva pontu dungu kufuna kwa mulungu pampandunu wa radio mosambiki takuta takuta tinati kuti salani mpaka nsiku zafuna kudzabwere pano tinga funiwa na mulungu muna dzeiva dungu
0: nzanga wapambasa vesera radio prekada kuta kuna ali onsene datiperekeza muda dodomesefe pemba kulekerero na kuti ndife anthu kudya munyu muda komesefe tipemberereni tora kuti nsiku zinadza akadamu wa nyumba mphepo radio msambika tsangule kuti tikwanise kuchita mabasa pano pa nyumba ya mphepo tikafika mpaka pano tafika kumapeto yanga dzina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaquim tinazonana nsiku zina madzina salani salani Salani mwadidi mbuya tambo, wangani mbuya Pastor George, kubulikira kumonzwe, pabodzi na mbuya Geraldo. Machibese adidi.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jakwana nguva ntandatu jimangwanani chekerere chimakoko vyasaguta. Moses Fernando te uli kwapi no mangwanani ano bushitie?
2: Mangwanani kona vaputani vo nyumba yempepo ndio Radio Moçambique mona msofala. Mwafalira kupotana nishangwa shina nishinozwe hai hai. Nchikodo kuzio ngosaka chama kalira ni maponero. Ndino kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa zimana kwa guma. Kuvira kuma tima kwa mwane sepo wanyika. Kuvira kakui sikuwa na kanshikazi. Kuvira kuma vazuba daka kamblandu. Muna shiran, moshanga mijon. Pantiko mazwe kana mikwa fwane jino njango ni mwize fair. Nandutiu.

Asikati tafungisa no shino shingwa shinozwe hai hai. Takufungisa no manyorero ngondimi ya shinjao. Na aya tinonyora apana, na be tinonyora baba, be na ga tinonyora buku, na se tinonyora shisha, na de tinonyora doro, tinonyora duku, na e tinonyora ega ega, na efin tinonyora fafanya, na jegi tinonyora ganda, kuzoti na aga tinonyora homi, na i tinonyora inda, kuzoti na jota tinonyora jongwe, na kapa tinonyora kufa, na emi tinonyora meno, na eni tinonyora nazi, na o tinonyora oga oga, na pe tinonyora pas, kuzoti na eri tinonyora limwe, na esi tinonyora simba, esi na aga tinonyora shiri, na te tinonyora tiguru, na u tinonyora ufu, na w tinonyora vafa, na ipson tinonyora yontoyo, na ze tinonyora zizi, ze na aga tinonyora jambarao. Manyira ngondime shinjao akawanda tikada kumenenga zero novira. Waputani voraji msambiki taguma kumbidi no shongwa shino nshaizwe hai hai. Shino naka waputani shino kamwa, waputani shino naka shino dura. Kumwese mwete ya nsheven kuvira kumatima kumane sepo onyika, kuvira kakusi kuna kanshikazi, kuvira mavazuva daka kamdantwa. Tinuona nashwe musabata sabudu rinoza mukati moshongwa shino nshaizwe hai hai. Saini raka naka, saini no raji msambiki. Ntiko mazu kana mikrofoni jino jenga na mwizi fe na nutiu.

0: Nzeru mbawiri, ndindima inapasa mphangu, utambaruki, udzuisi, na usimbu, pamalongero kiyoseni pisalongwa, misangani.
1: Anya kuva radio Mosambiki ifi angonde misangani tafika nzuzunu pakati pano kubwana chipembo cha misangani basi baseni nzuzunu ini pano nkonzo chipembo cha misangani zinanga ni Jose João Antonioki kubwana kuna bwere ni nzuzunu ni kabwere nda Kenitai ndina nzanga mbuku ndina ngukumi nzanga lunga zinako
2: ndimwena ya kuva radio Mosambiki panzuzunu kufika pontu midzimano panziku ya liru na inango pinde mabasa malungero nchisene misangani pampa RM ini zinanga ndini Shane Marquez Mari kuna ima nseni tembirani mkona maji
1: ininga panyumba panga kunda fika mulendo nyumbe na yesi ya diditai alero tafambirwa na mulendo mbozi kweku mulendo longani zinano
3: panzizuno ine zinanga ndini Domingos Tomás Franki ndabukira kunyaminga tepa ndripano pa radio pa programa ningaishi na bemwe pakati pano
1: Napira katakuta. Inipanu nkonzi chipembe cha misangandi ni Jose João Antonioki. Menipile kuna na kundi na Shane Marquez Mario. Kundi nangu mule nda litufambila man paraju Mosambiki. Ninga ayu alonga zina okene. Domingos, Tomás, Franki. Abukira chisa cha penu umuluani shiringoma. Kunyaminga ni kudabukira o mbwilero. Alipanu paraju Mosambiki. Kubwera chita misangani na ifi angona misangani panu paraju Mosambiki. Iwo adzudumi kama ningi. Pile fiku mpanu paraju Mosambiki. Mulu kuna tani? Pangulani vojani, pangulani falani pangono?
3: Ine pakufika pa mdizunu paradio Mosambiki pano, ine nda Komerwa, na moda udatambirwe ni pano paradio.
1: Mm-hmm. Mwa Komerwa. Mulukumona ule mbani zinacho?
3: Inda iduala ya.
1: Mwa duala. Shane Marquez Mari.
3: Okay. Pa Shane Marquez Mari.
1: Ine ndina longa?
3: Pa Antonioki.
1: Pa Antonioki. Mwamwona leo?
3: Ndamwona, ine ndipika funene maningi ndikalira mashkuti, ndina chitatani kine ndifike mbundi ya kuradi Mosambiki.
1: Okay. Leo mulipani paraji Mosambiki?
3: Ndafika meji, nda konfirmari ndeka, ndaone sesa na maswanga.
1: Mwona na maswanga.
3: Mavoja na vefe muradio, mbanene meji analonga nini pano.
1: Tapira kutakuta. Shere Marquez Mari, tatambira mulendu simure?
2: Ndi mweni.
1: Watu tonga tani, mulendu ndi anapa?
2: Ndiye anapanyoka.
1: Anapanyoka. Okay. Ungalonga leru michini atu langana shamwari. Ungalonga leru. Mbani malongi wako mbaitu pangu. Ulongesi pangonu panangu ufende zidusi pakati pa mikrofoni. Wabiva? Leru michini ati li pangonu. Wabiva shamwari? Mm-hmm. Tendi nzanga. Unansangani kwe kuyo?
2: Ini panjitunu sinansangani tayo.
1: Mm-hmm. Inipanu panta kitambira nsangani pano paradio Mosambiki ukudabukira kuti ukativunza kuti tepa hapa pali mba nyapali mbozo nyamapads adivunza tepa avileka tema ndhawe idakalira iwe tai leka tema ndhawe idakalirewe tai iwa kalira ndhawe leka kuitema tai Nsangani atipasa mbuya Phineas Geraldo Nyamapadza. Leka kalira ndhawi penu. Leka tema ndhawi ida kalirewe. Iwa kala pakati pa ndhawi. Unendake tema pondo ndhawi ne? Mangwa na kakapa kipa pondo. Longa nzanga.
2: Ndimweni nzanga munu studio ya Radio Mosambiki. Ndimweni ya kufa Radio Mosambiki. Mkutiva mbudu zinji. Zeku siana siana pantiku yalero. Indi natumburu za mafala mangasi. Pa unsangani donge mbuya Antonioki. Ndinonga pakutoma kuti tingakhala pa nyumba tisafune tilemezane kukunda kutoma anapiana alemezi baba mbapidziwa kuti twera tioneke pa dziko ya pansi pano adatibala ndi baba na mama ndi mungu athu apa pakutoma ndi ana anthu adatibala ndiwo adaticheka pa dziko ya pansi pano tangwine bwirani tilemezeni babathu na mme wathu Tangu ya nsaona chinchinu, alipo na piana nangu nkabi na meza baba, pana na piana nangu wa kupaba bau, mkwana tu. Ana na piana kukwanda ntau, Ipali pada tzidzikira na weni pali. Baba na mama ndi nthawe zathu zezu. Tuwele tuone kipa dziku ya pansi pano. Adati bala, adati cheka ndi ya babatu ndi tangwine, tisafunika, tialemeze, tiapasimbiri, kutaweni. Akana nantima pambutu kutena pianatu hada balefa kutelemezadu mkwana tu. Mbitekeni kunensa baba. Mbitukonda kufa pinaungamu, mbitukonda kwa pasanzizi tuwela tilange, piri pia didi panangu na pia kuipa. Ntangwine ine ndika funatomate pambuya Antonyoke kuti baba na mai ndi nthawezatu zezu. Mkwana tu. Panangu tikupata basa pa panche pa panangu tilipa chapi tukupata basa pepe. Tisafunika, tilemezi pali panapata basa tangu santo kwa tulipepu. Tuwela tikale na wabali atu mwadidi kunyumba ndipepu. Leka kwenda kabapondi pa chapu pali panapata fitai. Ndia zinchi anangu asazika mangwa pa chapu. Akwenda kabapondi pepe mkwana. Uno akutema nthawi yachi padapatira na iye. Iye. Pata mtinga funa kwenda kawe zapa, pachapu panapate pala, ndia zinji asa pata basa pepu. Ndia zinji ubala kudikira pepu. Mbwenye ifti kenda kaba pontu pepu. Panangu tendika tema pontu mwana chintu chapu pepu. Asoweke. Ifi mangwana kawana pa kupata vibasa. Tangu ula kati pasa makobiri pa kumakwantanda panangu tantema. Asoweka. Mkwana tu. Nditangwine nsangani kutifunzisa mwadidi kuti leka tae tema ntawi pali pada tzidzirike yoyo pali. Mkwana tu ansanga mbuya Antonyoke. Ini ndikafuna tomatepa na nsangani panangu sogol kwa ndima. Ndiabwira ponto na mafala nangu pinga kwa nsika.
1: Ndi mwemweni alenativa nzizi nongonono pakati pachipembu cha Misangani. Misangani na Mbumba, Mbumba na Misangani. Radio Mosambiki na Misangani. Andumbu na Misangani pakati pa Radio Mosambiki. Nsanganu unativunza tepa huyu kuti leka tema ndawi idakalirewe tai. Leka tekuitema tai. Iuli pepa na wanawa. Pano kupasa chopa ndi pepa. Penu ndi mamuna, penu ndi nkazi. Kazi njikeni ifi tisaza uwala kutaneni panu. Ndi nichi na ndipeze. Ndi nichi na ndichitire. Uya neni panu. Tinga kapu budzipeni. Ndi ninji ngombu ina nipase pakati pa untu watu. Pa antu awiri. Penu ni mamuna, penu ndi nkazi. Pachapu panapate fibasa. Ana angwa asakonda zindikira kuti pinakaleni nkati mwanzinda. Penu nkati mwaluani. Penu nkati mbuti bozi ino kumanikeni mbili pata basa. Kutinipanu nduoneku ngwangolimbo. Kutinipanu ndifambi mwadidi. Ndi pepa pa basa hapa panakondini kutilenu fanitie mindawa. Panandi kalisa mwadidi ndi pepa hapa. Pepa pasafunika didipati na manja mawili. Ndi kondi kupanyoza. Ndi kondi kuta nzaka yaka. Tangu dipepa panandipasa uchopu wango onseni nini. Penu ananga funza shkola. Penu nkazanga mafoya na guleni mapapulinyu. Asabuki na pepa hali tisafunatile mezi. Mbatilekenu kwenda kichapundu pinangu kunsi. Pia kusweka kana nkumbwa chitaye. Tisafunika tikali antu wa kudziwa kuzindikira kuti. Panakaleni hapa. Ningapatie mapapa hapa. Ntinagwe ni panu. Ningapatie mapapa hapa. Ini ngabi kalavi kunafuna makiru ngabi kalavi mwadidi tae. Azinji anga pata basa. Ninga nzanga longa. Muntu anapata basa. Asenda kaba pa basa panapatee pali. Mangu wana wasapundu zororu. She ndabera anji ni panini. Pepa kalipasa chopa pa basa pali. Blangana piaka pia pita. Nzizi wapita. Ukwenda kumbutu kwenda ka. Kani? Kwenda katani? Kwenda ka kavunzwa kuti iwo unafuna ukali nkaidi. Piaka pingasi. Ungamalo buluki. Ungabuka na peka pingasi. Watema pali paka kalewe. Tisafuna dikali antwa kuzindikira. Kutipada kale ni pali safuna katani. Lemeza. Nkazi. Asaza tema pali mbuti na kale. Ya didi. Mbuti ya didi. Pana magalimoto. Pana mandududu. Pana njinga. Pana magalimoto mazinji. Antu na mpatila basa. Asa inda katema pe pali. Gwa. Mamunamu wakati. Mama. Kajikondu kuda gwanewe. Ine pano nkabi kukufuna tae. Tangwa kufunika tizindikiri. Tilemezi na manja mawiri. Pali pana kalaifi. Tilemezi. Mbitimba manja. Bo. Ndikuandi kupatema. Ndi ntawi ne. Ndi na matako mairi. Nawa na matako mairi. Ndikupea nyemba na matako. Ndakapansi. Pionse na nzanga. Ndi kudunguze nipano. Ndi pepa. Tangwiri mamunanga ushu. anonga sasa kupata mamuna fera apa kumulodza mamuna kazinji pisa chitika nkati mwadziku ino tisafuna kiti kari anto kupata ntima pana kupa ule na kulemeza ule na kupata pindi pionseni mulemezeni kuti mangwana untu watu uende kusogolo tapela kata kuta mbu ya Feniasi Geraldo nyamapadza kati nyamapadza li maringwi nyamapadza li kaya
2: alikumaringwi
1: usajwadi geografia yewe ne
2: geografia
1: eh wamfunza maningi geografia na posho administrative
2: wamfunza maningi geografia
1: posho administrative
2: ah geografia ntsadzwadi
1: usanziwa unati unifundise mbo geografia nyamapadza limarimbi na pereka takuta mbuya Feniasi Geraldo nyamapadza kumarimbi apo mulendo talonga pano kuti mune ndera panyoka nzanga alonga munadzolonga kuti ah ndi pasambo madzi ane ha ndi pasambo mpata ane ha panangu mulendo anapindi pyachi ifita longo kuti wa leka nyozani mulendo tai mulendo ndana panyoka ha avileka tema ndau idakalira iyi una mata kuna mairi
2: exactly.
1: Leka kuitema ndau ine tai malongero anumbu
3: ini hapa pakati pansangano shuninga nyakubva radi mukutiva pamidzidzino nsangano uyu kulonga pintu pizinji maningi kuti leka tema ndau iri dakalirewe pepi kuti pangisa paranji oh piku kuti pangisa tani pakati pabanja pakati pabasa pasagumanika anthu anangu peno nkazi asakonda munthu adidi mbadzenda kakhala panyatwa angamala mbadza simba nduli kukoma mangwana enda nsangano bodzibodzu ukubwera pontho kuti pangisa pakhundi nangu basi anangu asalonga te pakulu veka leka kwira nzulu mbunya ndipo chimbuchita pontho na pepa leka vundula madzi mangwana anatunga papi sasawa na sangana chingobodzene leka tema muti uluda khalire porque unga utema ingwando ukhalira unagwa ponseni iwe na nthaweni monseni enda unaluza kuntunda na madzi mweni
1: tapereka takuta kuna ali onse atifesera nzitu ngonono mulendo wathu atumburudza atipangambo na njira izinangombo ndi mwemweni kazi njikeni pisoneka pyepi mbuya Feniasi Salani apa ndapata nsangani mbuya Zitu Jose Fernando mbuya Zitu Jose Fernando ntutumba maringwi atifunza tepa ungakhala na komi chakupoka pataku isadzamalisira totesa mulendo kabudulachi ndi nsangano ukulu maningushi ha ungakhala na komicho ya kupoka. Iyo una komicho pepa. Komicho kupoka patako. Isa zamalisira totesa mulendo kabudulachi. Matani. Kende. Usonga niyo nisizo nisangani.
2: Ndimwe nda wofa nisangani.
1: Yeah. Iyo una komicho wako ya una komicho. Komicho wako hii. Ngabi kalika tayi saka buka madzi chu mangwana komichi na iwi isadzenda katotesa mulenda dabwera panyumba paku kabudulachi
2: ini ndinonga tingafuna kuenda ka wona msengano tena tumburisa na mbuto zisinji mbwenyi ndinonga na kukhondi kubozi ndinonga na kukhondi kubozi hapa kuti ndinonga na kukhondi kubozi nsanga kazinji anapiana tumizi safuna tia lange. Tisafuna tia lange. Tuwela aweni mala ngaenda kubalu nangu. Angaita ulendu. Apizu kutikunendendi kundikuenda kwane. Ndino ndikulongate tangu yanchi. Tangu kazinji anapiana atu. Asapase pana pangabwira lendu panyumba. Kaji anatiti wapa tipa. Angafika kweko. Ngaku jana chilemezu. Nyama kujiratu nyama pepo mkula samulangani sabasa sepizo kuti mwana oyu azula angwa madidi tai. Iye ngahadi kila mkula tome kujandini nyama mkona tu. Mpwenye mwana tingafuna mpanga. Aendi kajena akulu tisafuna timuoni mwanonu. Alungama madidi panangu ngahabi. Tangu mangwana mwanonu panangu. Ifi mpizo kuti mwana azula angika madidi. Mpaenda kuna akulu kule. Anazikatipasa manyazu ifi tangu yanchi mwana ulipidende kuna kulu kule. Azutu ezante mwadidi kutipani ripakati pakulu time kuwana tu. Anapianatu. Sifunatea woni. Kuna funa kuendao. Anaenda kaitapintu pia koneka panangu nkabi. Tangu mwana onseni. angaenda panangu kupi, panangu enda kuformasao, kaita kabusa kurse, oprosori, panangu ya polisi, anangu sasaka chamangiso kwe kubirirani. Mwafika kunu panangu, ukuenda ka kama kweko, kuenda ka fuma makandudu makulu makulu kweko, sasaka chamangiso. Mkwana, pepa kusingirisa zina ya didi ya kuna baba, akusingirisa untu wa didi kuna baba. Mkwana, tutangwine kuti anapiana nasa, zika sholesa zina ya didi kuna baba. Nditangwine kuti ifya na tutafuna tialangi madidi, tuwela mangwana, akaantu akulungama, akondi kutipasa manyazi kuru kuna funa kuenda kapata wabasa, pana kugresha, pana ngumbutinangu. Mkwana, tu indi kafuna tomatepa nzanga na mafalana kuti anapiana tutafuna tialangi. Mangwana kundi kuti kutipasa manyazu pakati pandu. Tangu mwana onsene, angaenda kaita pindu pia kukonda lungama pakati pandu. Asalongo tana, azula ngiwa na babachi. Babachi amulanga madidi. Mbwenye nziru za chizene mwana ushu. Ngabe, yika munsuol piri pia didi pina panguye na babachi. Asasa kaita mpindu piache, kuti sipepi da panguye pantemu na babachi kunyumba time. Mkwana nzanga ndikafuna toba ndai panasangani.
1: Kapira kutakuta kuna lonsa tifesela nchuzi nongonono, misangani na mbumba mbumba na misangani. Ndi mbumba ni mbuya zitu Jose Fernando Chintumba, Chintumba Maringwi. Kazi njikeni, tinga kaa na makomichu pa nyumba patu. Iwe ndio muntu na komichu. Nga kaa komichu ya poka, isa zamalisira tutesa mulendo kabudulachi. Pa nyumba pale, mulendo afika, tipenda kaa ntutesa kabudulachi. Ndi nsanga nukulu maningushu. Azinji antu. Tinga tambira mule ndo panyumba. Nkabi kaziki kaka. Panyu di mamuna. Nkabi kaziki katai. Mkumuna mwuriku vitu kumechi kumvitula vitu. Mpaka kwenda kagona. Kwenda kapita nyumba muli mbuti na gona mule ndo. Kwenda kapita mbuti na gona mule ndo. Tambachi nichi. Kabudulachi. Nkabudula mwachi muli. Nkabi kumichuachi. Nkabi furikika nkabi kumichuachi. Isa zenda kapita, kwenda kasosa muli ndo adafika. Ndipina wangira kula kari kuti, ayenda kanyanyamira muli ndo. Muli ndo afika panyumba pali. Nkabi chisumbari, wetea muli ndo afika panyumba. Muli ndo saka kagona kwa chembo ko, iwambu sa kagona kwa kombo ko. Ndipina ndi, wanda, nyumba muli. Muna telekera mwase, muna tifa nzizu nangonono. Tili kulangana, tangu ya chukuna anangu, nkafu na una muli ndo wankazi bwede panyumba nkabi. Unamfa go. Fandipiti mwemu. Ninji, nda siyachangana muli. Ada siyachangana kabi. Tanguachi ninji, masu. Ndina patisa base nsine nini. Mpaka komichire, kwenda kututesa mtu adafika piachi, panyumba pali. Tapira takuta mbuya. Imu mulendo, mbuda fika pana nzizi ngunonu?
3: Napira katakuta monseni mwana tifesera pa mizizino. Pakati pansanganu ushu kuti ungakala na komichu ya kupoka, isadzamalisira totesa mulendo kabudulaji. Anzanga dapita napano ataira modao ine ndina kuendambo na kufundia ngambo. Kazinjikeni tsona kuti penu kuna mamuno kuna nkazi. Tinatoma kuna nkazi. Ungakala na nkazi panyumba wakukonda kuvera na nae. Kazinjikeni asadza kupasa pontu manyadzu panandu. Tangwiri anji. Panangu una nchemera nkazi. Nkazanga nisafuna changane na kugwanda mangiriado nkwandu. Antu halipipa. Indao komichune ya poke ni. Indao tingenda kundi nangu penu kuna mamuna. Indao kuna mamuna ambu anangu ninganolongu kundela. Penu angakana kunyada. Penu pafikatia. Iu nga kazi kikadi mundi mumeni tai. Indao asafambadi meju wera ninganyoka. Indao mbanyanyamira komichune ya daniyo ya poka meju. Indao ine ndikafuna ataira atipa.
1: Tapira katakuta mbuya Franki na kutaira kudatairemwe. Nsanga anuyu usatairo na mputu na malungiro mazinji. Na njira zizinji. Mbozi na mbozi pada patee pali. Talonga panu kuti. Nzeru zinga chepa. Nzanga longa nzeru zinga chepa za mwana. Senda katika nisa nyakubala. Posi. Mungu ungatambira mulendo pa nyumba. Kuna ababa nangu, nkabi kazikika nkabi. Komichu atani ya poka. Kuna amai panyumba, mulomu, nkabi wana kuti ntinalungatai na mamunanga, pana alendo, penu nkabi alendo. Pisa pasa manyazu, pisa pasa pindu pekuzumutalisa panyumba. Kuti ntina chitatai na muntu huyo, ananipanga pindu nganepiepi. asedzenda katotesa alendo na kutikana kuli basi wamatotesa alendo mulomo uzatotesa alendo munenda asadzachita kuti ini pandikwenda pyanga kubva mulomo basi asadzamanga ulendo ndikwenda pyanga na tangwina talonga kuti nsangano usalonga usapita njira dzizinji kuti tinapanga tani anthu athu tangwachi tingakhala pa nyumba ninga ifitatambira mulendo tisafuna tifungi milomo athu tikonde kana mulomo wakupoka tikonde longa pinthu pya chabe chabe mulendo afika mwana nkhabi tikanwa pana alendo ukutamangisa mulendo ndalonga kuti msangano uyu pana mputu zonsenza kutaira ulipo msangano shi unai kumi chokupoka unatsenda katotesa kabudula wanzako tangwa chininchi chinyanyamira kwena kanyanyamira lendu ndikundi ine mwana uyo kuna kubva mwambo pa nyumba asenda katikanisa anyakubala asatikanisa anyakubala asadzofunda kuti mwana uno ndi mwana anuno baba chisitepo tai mbuchipine chita mwana ndi ninchi alikutikanisa anyakubala yatani yatota atotesa anchi atotesa kabudula wanzachi tabuka nyinza mbiri ili isadza mafudzika tapereka takuta mbuya Zitu Jose Fernando Chintumba Maringi salani shere marekeza mari mtokwezi wangu na misangani unakwe shere marekeza mwana mtokwezi watani lo panga antu tumukumwa madzi pano panga antu shema ife tisaita misangani pano pa Radio Mosambiki ife ndifyankwa nda Radio Mosambiki azinja lukutali asafuna kuti tinapita tani nchibvirana ankonda misangani azinji anaontokodzi yato mbwenyi azinji anango nkhabi ntokodzi yato tai ife ninga ankonda misangani pano nkhabi nyeno na munthu tai ife tisafuna tembere misangani mbuto zonsene kuno kumenika anthu aliku anikati mwanthemba kuli nkati kuderunde samakweza kulavu njira kaya kupi konsene kwene tafunika tani tikali anthu wakudziwa kuti tinapita tani nchibvirane na ankonde amisangani nzanga kwaiku longa
2: ndimwene
1: apange ntokodzi wankonde misangani unatambira no misangani basi
2: ndimwene kunali anafuna kutitumizira misangani pa inu programu athu ya Radio Mosambiki programu ya misangani mitokodzi athu ndi miwiri apa tepa wakutoma nkwa movitel 87 84 81 734 wachiwiri nkwa Vodacom 84 24 81 734 bwize pontho mwanyankwira mitokozi athu pa programu misangani ndishi wakutoma ngwa movitel 87 84 81 734 wachiwiri Vodacom 84 24 81 734 ine ndi mitokozi athu miwiri tuwera mtumizina misangani basi pa ino programa ya misangani pano pa Radio Mosambiki
1: apo esheni marekeza mario mulendo mungakonda kunsitsa bwerani muje anabwera zaja
2: nkhabi
1: bwerani muje mulendo anabwera zaja
2: nkhabwera
1: anakhabepa mulendo msangani penu muna msangani penu muna mafalambo kuti pangambo pano pa Radio Mosambiki kunali onsene ativesera nsangano bodzi wano pa ntima
3: nsangani ninga napereka takuta imonseni munativesera pa ndzidzuno misangani ilipo ndi mizinji ninga ife tisaidziwa tonsene wakutoma nsangani ninga unafune nembo tomambo longa kuti ndi usakembo kudziwambo kuti ndi vesesi kuti usafamba tani pisalongeranji uchamwana ngabijero ndzulu
1: uchi wa mwana nkhabi jera nzulu tai uyu ndi msangano wadidi maningi mwana na pinthu pyachi pa nyumba iwe kuti ifika pepa chocho iwe ndiwe mwana kuti kubala ndini iwe wabuka mimba mwanga iwe sheri marekeza ma tumbudza msangani
2: indi nalonga kuti mwatifungulira njira mbuya Antonyoki nawanga kuti ndimwene tingakhala na anapiana athu awene asazindikira kuti baba ndi ushu mai ndi ushu mbwenyi alipo anangu asafuna ponderera na piana ayi ndakubala ndine chakuti mbidasweka ini ukafuna khana acho ichilepa pense pepu mai safuna khasogola tongi ndi pakati pa nyumba mwano panangu mkazi maka asazika sholiambo na ma ayu mwanangu oyo wangumana na nyumba anachita usenyeze adamfunzisa mbani adambala ndine mkwenye pepo ngakhala vinafala tatangu mai angabwera pepo asakhana na mulomu kazincha longi pepo mkuona tu pepo andi mwana asazindikira iye kuti ushi ndi myanga uyu ndi babanga te mbwenye ife tisafunambo tidikirembo iye ndinechi ukozi nafuna kuti pa safe pepo mbitekeni kuenda tisafuna ndikwati chite tangu adakubala ndine chakuti nchanga tisafuna yungaku mai mbatonga pa nyumba ya mwana pale mwana anankazachi pepo mbwenye baba panangu na masa kam nafala kazinji pepo agumana kwenye nangu asazikapinda ndikwenda pyanga tangu mmewako panangu asandilongera maningi pano asaonga kutepa ndakubala ndiye mkuona tumbu ya ntonyoki pepyo ndikafuna onga tepe mpansingano
1: ndikumwene nzanga njira chinchibodzeni udabuluka pa njira tai njira tinchibodzeni tangwa chininchi mwana wonse nakhala pinthu pyache ife tabala mwana tankuza mwana mwana kwa tabanja ache abuluka panyumba pathu enda kunyumba kwa chembo ungafika pepali iwe ndi umulendo panyumba mwana pa mwana pali nkhabi tonga mwana tangofika pwe pita mmuli munaphika ana fungula matendi ache pita munagoneye ine ndindakubala ndine pepe nkhabi chitika tayi ndipidalongera kula kale kuti uchowa mwana nkhabi jona ndzuu tayi kuti mungafuna chita umbilimi pakati pa umbilimi achungwanji kwenda katonga mudzi wa mwana mudzi wa mwana nkhabi tongiwa tayi mbodzi na mbodzi lakwata banji ache atakwata mudzi ache asatonge kene mudzi ache banji ache kene mamuna na nkazi panyumba pache mbwenye ife tingafuna fika pepali tisafuna tisafika ninga alendo tisafika ninga munthu kwenda kaona mudzi wa mwana nkhabe kuti kwatira pa dzulu nkhabe ndisafuna changana chili nkhabe ninga nzanga longa pano kuti nkhabe iye angakhali napyo asadzede khalambo mbanyerezera kuti ndina baba na mama uko nkazi adakwatia inwi pano uyu ana babachi na machi ndisafuna ndiende kunyumba kwa tadzo langu desembeni ndisafuna ndiende kunyumba kwa mai wanga kwa baba wanga adadibala ini pano ndisafuna tani ndisafuna kanoka pasikero ikapapezo uku ndinenda tikonde khala chita mkono wa majweni mkono mbodzwerembo kwa nkazi safari timenyi uku pang'ono ini ningafika panyumba pa mwananga ningafika napaswa chakukalira nakhala pansi penu kachiti ndinangakhala pansi penu ndinkazi angaenda kwekule anapaswa anji anapaswa mphindi anakhalira pa mphindi penu pa mfumba mbakhala manja ache mbalang'ana pa chiso kuti ndinafuna ndipia andafika panyumba pa mwananga unaone kuti nkhuku zili kwitiri nkhuku zikuthamangiso pene ndi mbuzi zili kuphiwa anachita pinthu pyonseni na kufuna kwachi nkhabe chita kumkwatira pa dzulu tayi ndipidalonga kulu akale kuti uchi wa mwana nkhabe dyerwa mdzulu tayi usafunika ukhundame iwu ninga mwana ninga baba wabalani wabala anawa anaamba kodi ana chinchino na ana kalene asiyana akalena khaendambo kumunda pianje lima mapira chimira pewache kwakwatambo pindipinji chinchino na modo wakali pyasiyana iye unadikira iye mbwenyi basibasiyeni mbwenyi angadzapiona iye anachemera kuti bapa ndabwera pano sinsiku zonseni mwana kunyumba kwa baba nkhabe siku zonseni anakwanise ife mtisabichikwanisa pano sapikwanise ife nkhabe kupikwanisa iwe ana adabalefe ndafuna kupikwanisa nkhabe panangu zadzakhalambo miyezi nthanda ziwiri zitatu zinayi zishanu ne kuntchayira ntokodzi ne nkhabiretu ayisowa ndesowa kreditu pepo anankhonda kuti simunonsi mwananga tai ngabe unaphata ntima kuti na iye apisowa pidapisowa tepa nsiku zina madzina anapiona angapiona anati tchayira ntokodzi pena angapiona anabwera kuno kunyumba kuno tapera kutakhuta mbuya frank watipasa msangano didi maningi kuti uchi wa mwana nkhabe dyerwa ndzuu tayi imwe mbudatipasa msangani maonero anu penu pidathumbuludzefe ndi momwe mbudathumbuludzefe penu mutafuna muthimizire penu mfuna muthumbuludze ninga madziwiro anu
3: napereka takhuta monsene munativesera pa midzidzino ya msangani uchi wa mwana nkhabe dyerwa ndzulu ndi momwene ninga mudatayira akulu pano kuti mwana nkhafunika kumkwatira pa dzulu mwana na pinthu pyache lekani kuntonga kuna apaya nango asadzalonga tepa mwananga ndini ndokubala. Podi ungakhala pale, pio enseni pina chitiwi, mpianga. Kodi mwanonoe mangwana, anadzakhala pontho na vuntadi ire ya kupata basa siya sajoko ndari ninga gula njinga pa wanga salonga njanga. Ndinga gula mota pa wanga salonga moto no mwanga puriki ndini ndokubala. Inao, tiri kwa abweza nduli anapiana mbatilikeni kwa jira uchao nzulutai.
1: Tapeleka takuta kuna alo nsea divesela nzizi nongononu, ifi tunachimwana kwenye katonga mwana pa nyumba pachi, ifi tunachimwana kwenye katonga mudzo mwana anankasachi, ifi tunachimwana kwenye katonga pa nyumba pa nkwenya, nkabifu ni katongiwa tae, penu pa nyumba pa nkabweni, nkabi tongiwa, pa nyumba pa nkabweni, nkabi tongiwa, pa nyumba pa nkwenya, nkabi tongiwa, mbozi na mbozi na nyumba pachi. Mungu anachita piri pinafune na ntimacho nseni, na sipanchachi na fune kutinafuna ndia chiti changana, anachita. Pia punzanga, shen markeza maki.
3: Ndi mwendi kafuna timiza mafala mangasi. Mizizinangu pisaoneka tisapivu panangu mpisa. Mwana panangu mbazati kakana banja, angapataba panangu wanabasaji. Kobira angatambira sazikapasa mae panyumba. Kwa irembu kobira angamae. Mae mbatambira, mbatambira, mtisansene. Mtanda zansene, mwana angatambira mbapasane. Mae panyumba mbwenye kazinji mizizinangu. Yeye mpali mbuzi mbuzi na gazi kakana nkazati mba semba mba kakana nkazati pa nyumba. Maya sasika pemba pondi kubiriri. Kubiri yako ilikupi. Nzuku uzuku nipangisa. Ntandeni uzuku nipangisa kubiri yako tai. Yeye akapangisa tangu mizizine mba zati kakana muzuati mpwenyi. Azika kakamu na muzuati. Angatambira kubiri yati sapasani sapasani nkazati mbu tuwira koi. Mpwenyi maya mizizinangu sasika pita. Ntonga na nkwenye, nkazaku yu ndi adazaka tifuza panu, kalu kandipasa kwa bileru waonanji, pabuka na nkazaku panu, apanga kufuna mkona tupepi, kazini tisapiona mpisa, mwana nga kana banjachi, asafunikambu apitongirike mbwe keni, mkona, sikulonga kutimaye nkabevi, fala pepu na mwanachi, atikulonga te pefitai, maya anapitisa basi na kulanga mwanachi, mbwenye kukundu kuteati ntongiretu pa nyumba pache, atamangisi nkwenya kute, hiu kubira kuchinchinu kupasa nkwenya mba kwa yandie pepe nghabi. Pepe mdika ndipi kafuna timizeni, anzanga munu shtudu ya radi.
1: Tapira kutakuta kunali onseti vesera panta, mama kukudila mwadida anzanga, nsangani wambu ya Franki, adabukira kunyaminga shiringoma, tapira kutakuta maningi mwabwere mwekeni panu pa radio Mosambiki. Ndiye radio Mosambiki indini, mbapiva pai?
3: Tapiva.
1: Mkuyona Raji Mosambiki.
3: Trikuyona Mwadidi mwene.
1: Ndipano panongwa misangani, anongwa misangani, antuachi ndife. Mwakwa wana lero?
3: Ndaona na maswanga mejo lero.
1: Mwapata na manja na manja.
3: Tamwanyika na dakama wa kichi kichi.
1: Manja, manja kichi kichi. Tepeta takuti. Sarita Manuel Jairosi. Sarita Manuel Jairosi, ndimba shiringoma. Anonga tepa. Wachita weka. Wapichita weka. Ndibwere pontu nduli. Wapichita weka. Pita njira, nkabi pitiwa. Wapita njenji, tepa. Wapichita weka. Pita njira, nkabi pitiwa. Langana, wapita njenji, tepa. Ulibibidi njenji. Anafuna kubusa mbani, wagu.
3: Ndimumweni, nunga ifi anapiana medizino kazinji. Nkabi kufavi mwambu wapanyumba. Nditanguine kutika zinji anapiana chinchinu. Asa pita na njira zaku gungonyeka tango kunda vunza. Mkwona, pepe sati fundisa kutipana, tinga semba kazi, panangu ndi akazi na tetamono njira. Panangu tawona mapraso, mtakwate tabu ina ipanyumba. Wakwate na kufuna kwaku na ntimaku, mbwe nyubali panyumba, akakulanganisa kweni basi. Mkazunumu, amkwatira kupi, si wamunse ono ushtai. Asa kaya nae pepu utani. Ne pepu mapadrinyu azu kwenda na kweku. Awona na njira mbabwe nae pa nyumba pali. Mbwenye madodo anseni ankaza da kwa te njira mbabwe resa pa nyumba tuira kanae nunga ankazache. Iye nkabi mundu kunenda anenda kasumira kupi. Kwa te jwale nkazika. Awona kweni mwanao pepu unsikana abuka pa nyumba. Nkabu pizua kukanani. Chanseni chinafuna yitika chakuipa nafuna kupikwanisa ndiwe tangu. Iwe ndi udambwiresa nkazi pa nyumba apa kwa tejwala nkazi kambo iye kudansembere unanziwa ndiwo kenu zuku ata naye mbali naye mai pa nyumba mbwenda naye kwe kute kwenda kasemba nanga mabanja a chinchino majuvi apale chinchino asa kwa tana nchira
2: Aonana lero njira tendi kuimba kwanga kwenda kweko ndio kuna gona kweko panangu mukona kweni mkwenye alipa nyumba pale. Chansen chinafunaitika anafuna kwenda kachitawira ndiwe tangwala bwesa nkazi pale pa nyumba ndiwe. Mala ngasweka anafuna kuptonga penseni ndiwe tangu nga yuzupa nga mtu kutini kwenda kasemba tali aona kweni antu pepa nyumba kutubwesa nkazi pepa. Babache nkazi wa mwana angalikupi. Ayambu ubale pa nyumba aona kweni mkwenye alipa nyumba basi tipa. Chansen chinafunaitika pepu kakamusa menyana nyumba mwanu. Nishininchi pia kuipa kakangafla nguza kunga kupikira pepo. Anafuna kupitonga ndiyo tangwala bwesa nkazi pa nyumba ndiyo kene. Adansangula ndiyo kene. Mtolo nse anafuna kunalemira kunewe. Anzanga hindi kufunonga tepo.
1: Ini nda zati de tumburu za taa sheni marikeza maana pa samulendo. Mbuya Franki.
3: Ini panu kuona kwanga pakati pa nsangano ushu ndina utairambu tepa. Anapiana chinchinu ninganefe majove ya chinchinu ngabi gopa. Ne gopa kweni. Pakundi nangu nsanganu kwenda mbulonga pondo kuti. Ulikusosa weka tsoka. Mangwane ngabwera leka simba kuipa. Unazolonga ndi ufiti. Ngwando ososa ndiwe. Tisaenda kachita pintu pinangu pia kuipa. Ninganefe majove tisadzafamba na akazi kundarisi ya tungatu. Mkazi anadza ukakamira. Iunga mama mangwana funu nkondi usafuna jove wa tungaku. Wapisosa, wakumba weka jenjako. Nda wasosa, wapita njira ya kukonda pitiwa, tepo wabwela njenji. Nda wini nikafuna nditairi na pepa basi.
1: Naparakata kuta Sheni Marikeza Maru, naparakata kuta mbuya Domingo Stomaji Franki, kubukira kushiri ngoma, naparakata kuta. Nsangano uyu, makwata kwata, chimasu masu, ndipi natipuweresa pintu pizinji kuna anato chinchino. Asezenda nyinga nzanga malonga. Funa ndi kichidindu basi basieni. Asakwata nseru ye keni. Na kufuna kwachi. Nyinga maya tivunza pano hapa. Wapichita weka. Wapichita weka. Na masu wako. Na manyeriziru wako. Na ntimako. Njire da kwa tewe hii. Langana liru. Wagwa njenji. Tipi njenji. Wakwata muntu. Nkazi pula munu mia. Ama kwa zantoto pa mulomo. Ama kwa zantoto panziye, ama kwa zantoto, mkazu ndupie nduno kunyumba siyana chatantatu. Iu unapia kama kumawiri na piwiri. Vinti doji yanu. Wakwata nkazi ana anachashanu. Kufunza nkabi, mwona napajipapi, tona napanjira. Lero wagwa njenji, iembo vichanga ndileke, unandisi yatai. Kwa babachi iwe nkazuika. Kwa aniachi nkabi zuika, mwona nanjira. Pia kufuna weka na ntimaku. Konda vunza. Kazi nchikene, tisagwa matopi na kukonda nchi konda vunza. Tisafuna ti vunzi, ndi mwana anuno. Kadiwe baba kumbani, mabwala kupimwe. Panangu kusazenda kwa kwata mundu, ndi famijatu. Mwana wa baba kwankulu, mwana wa baba ngono, penu mwana wa mama ngono, penu mwana wa mama wankulu. Sasa sembana. Mangu anafuna kubivunza, shee, mwana wapisha pingasi. Anu, ndipina zolonge kutishi, pisini tepu, leka nulungani tai. Mpia mbuzi mwatu, ana kwa tana ubali yao. Na ntimako kena kupifuna kwako. Tisafuna tivunzi, masembero, chinchi ufa tivunzi. Kadimwana, mwana abwelesa upani mwanani. Andi mwanangana, usafunika ulongi na ntimako nseni, ndi mwanangana. Mwanangana, baba kisanziwa, antwa didi aniari. Sipepi nishitika chinchino tai. Angu napanjira ngumburu tiratu. Ndipidonga nsanganu kuti. We sasa weka njira. Wapisoso weka. Wapichita weka. Wapita njira nkabi pitiwa. Wapita njira. Weku nkabi. Uda vunza mtu tai. Safunika tibvunzi chinchino. Nsanganu kuna bwere kwa nseni. Safunika tibvunzi. Safunika tisembi. Safunika tibvunzi. Funafika kutari. Tisafunika tibvunzi. Domingo Stomaji Frank kutafiki panu paraji Mosambiki akalinganganga nini panu nganganga nye kundigunisa chuturutai siku na masikati ini panu safuna jizukuraji ini panu safuna jizukuraji ini panu safuna jizukuraji kadi urunyaminga unafika tani paraji unafikira muziani azafika panu paraji simu dimingu re
3: nditepo mesho
1: wavunza wafika takutaya malasi panu
3: ngabe
1: takupangisa njile edidi famba tepa mpaka fika. Unendina fambada nifika pangana usapadziwa. Nga kupadziwa. Pangana kakupadziwa. Nga kupadziwa. Kadi pangana posapadziwa. Ndisapadziwa. Limira pepo nibuza ukwata. tisafunika tivunzi tapeleka takuta kuna antu onseni kuna ativena nzizi ngonon ifi tina anambu tepa churo patani tisa wira manu nkonsena kuwira na nsanganushi pina kwa tanatu chinchino pina kwa tiwewa anatu askana kunendeo ma, ne, ngabi, ne marupato ne mafunukula muomo ne machunguzo ne uchindumbu chibodzimu kuti baba na mama naja ngabi ngari kwenda kashua kwa tepu nyakatomba kwenda kashua pure nyakatemba asua nyakatomba baba na mama misozi chuchu chuchu mwananga enda mwananga mwananga nenda adi tenepa kwenda wa mumbu weni piachi tepa mwananga mechu mwananga iwe alikwenda mwana no kondanchi konda kuvera nzeru za akulu ndipine ndipine ungu na nsangano konda vera nzeru za akulu konda vunza sinda kagwa matopi sinda kagwa njenji tipi Yagwa nzo makupi mjenji. Pidone zwerere avindi tsanga. Akwata antu akwata tsanga mbaika padzulu padzulu palindi. Mbaika tsange yibrete tipi. Yagwa nzo. Inalamuka nzo. Ngabi wagwa mbali yanga. Uli no. Shen Markeza mandu kumona nzanga kwa musankolo. Usafuna olongi ponji.
3: Njimweni nzanga. Ini nsafuna njulongi pangonu kundina kudonge mbu ya Antonyoki hapa. Kazi nindi kukumbukira mizizi ya miwatu. Apale akasembana pachisa pale. Hakaenda kutali tai. Mbwenye chinchino. Mpisa muna kalefi majove. Asabuka muna aneta panangu district inangu kutali. Ngabi semba wa mchisa kumwachi mwuri. Asamona makaliru achi, mafambiru achi, penseni. Mbwenye sabuka pabera panu, panangu panzinda. Mbwenye district. Asenda kakwata muntu nakuti. Ne makalirachi nga haku nzo kwe. Asazika mbwesa pa nyumba. Angafika pa nyumba ndi ntuanga nsiku zanseni. Tangu iye ndaka mkwata kwe nkwe mba mbwesa munu munzinda panangu. Buka munzinda mbenda district. Ndi tangu yanchi nchini wapali asabuka mchisa mwamba ndaka sembra kutali. Pana manyanchi pepo nzanga. Tumani kunditaira mbu ya Antonyoki. Pana manyanchi pepo. Ababatu kala kasemba nchisa mwana mungana ulirepa. Mwana mbu ya Antonyoki indi kenda kasemba pepo. Ah, mwanambu ya Antonyoki, baba chisanziwa, ndi mwantu hadidi mwani maningi. Chinchinu tsenda kumuntu nangu ne kundziwa nga haku ndziwa. Uenda kwe nikuwe kwa chita paparajo gula masamba ne ndia kufuna ndi kusembiretu. Changu ya mbu ya Antonyoki, imu ndi wakalempa, tipaseni nzeru, pasani nzeru kuna pale, nasikana chinchinu kutiva.
1: Tepe katakuta yu kutafuna nzeru zanga, ndizi mwazi, ndipandi antu wanseni nzizi nongononu, nzeru mbagasi?
3: Mbawiri.
1: Nzeru mbawiri. Nzeru. Inga mapa ya naitineke yoi. Utapiziwa ne. Tadzati fika paraju pati. Satomane nyimbune ne. Nzeru mbangasi. Nzeru mbawiri. Kadiwe Shen Markeza Mari. Nsanganu wa mai Sarita Manuele Jairosi. Ndimba. Chiringoma. Nsanganu didi manengi. Cha ndimba chiri chonseni sekiziwa. Cha ndimba chiri chonseni sekiziwa. Cha Santa Se. Papa ndakula pa Santa Se pale. Kwenda mbani masiambozi onseni sanziwa. Derundi pale. Samakwezi onseni. Njira angeni. Ndaiteketa manenji njira nseni. Usavunza chila jamasa mpa mangalo mbuwa wana. Usavunza chila jamasa mpa mangalo mbuwa wana. Tiba. Hali kutawanchi. Chinyama nyama chibozi kina chito pachisa pale. Asadzuika. Chakuparura posi. Chakuma zedi pili. Chambani avi masamba matatu tatu. Masamba matatu. Sazuma masamba matatu? Masamba matatu. Tatu. Asajuika mepali. Angenda kule. Asenda bunyala. Mpete asavala. Isa kuita kecha. Isa kuita pola zili. Mpete asavala. Pionseni asachita. Pepala asajuika. Na ngeresha mwini, asata wa ngeresha muna, muna pembele mwini, asata wa ngeresha mwini kusempa abali, asikana nkati mwini, asakondi natu sempa mwini, asileka sempa ngeresha nango, chinyama nyama, asajuana, inipandi sempu na irima ungana, irima utempo, inada, hii ni meshi ini, hii ni ngabi, ngabi bedza tai, atawa, alikutaiwa na asikana, nisikana mpepa lembu, kabi sempa mpepa lembu, asileka sempa mkuna ngombu, chinyama nyama, chinyama nyama, pifa. Ndingonga chinyama nyama, ndingonga chanji, antu wansena piva chinyama nyama, machitiru pachisa, tisadzuika, ifu tisadzuika pachisa pene chitefi, eke, ndi anui, ni mbuya Antonyoki, mbuya Antonyoki sanziwa, nyumbachira, mbuya Antonyoki, mbani, Shen Markeza Mari, Shen Markeza Mari, ndi adi, mbani, asatimba, asatimba, sadziwa, tisafuneka tika na undu o didi, chile mezo cha didi, Tinasamba pachisa. Ngabu na kutalitai. Sembo mwana. Eh, nandisembo. Ishii. Pepali antu hadidi manigwe. Sembo na mwana angana. Chinchi mungabi.

0: avisera kufunika bweraniku pandima ya atwekunziwa pezinchi kubulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki, toera kutitiziwe chamaso kubulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatomakali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba yakuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inangu. Kumkani kuti pansiku munthu alina ntaba yakutumiza kobiri bukira pa internet na njira inangu inachomera USSD. Kumkani kuti penepapa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumkani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki kwera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani njeverano na Mythics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa mukhonda kuchupa mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwa ndibwele sambutino kwalonga kuti mdandu kwata twera kuja pedidi pinapikwa pano pa district kwa potili mbaraka
1: barake kuchena mnaunya onseni my ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekuja
2: bwera niko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wa koko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo mnatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na pia kuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chida jeni lero ndava kuti ndimwe mdapika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga wansene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pia kuja pyanga pikulu pikulu unyamonyo mwakupasa ungume kuna wansene ndi nyama za mazi penu baka yao pia kupikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikona kuti ndimu mwene mkadamu ndikona kuti yavo na pindu pia didi mitida chita mapikiro anewa didi amunatu akazatu anatu padato mambu kuja pindu pia ungumi
1: ndimu mwene my ministra ndi nzeru za didi Ubali mbodato matene pumasuma na useni. Mbukara kuwanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makali.

0: programa ya nangon.
1: Dimo mwene nzanga bwera niku pa programa yatu ya pansiku alero na nji programa yatu inachigake moto.
0: Dimo mwene nzanga, ife tasa na programa isha kuria kakamwe.
1: Na mwenemo, chemire zanani mpeno Antonio, mpeno Bebe, Joana, tuwele kuti mukale duzi na radio anu na nji programa yatu inachigake moto.
0: Andi nzanga, lero tasa na mapindi, na singimbo, na pindi pa kuria kakamwe.
1: Dimo mwene nzanga, ziwani kuti programa ishi sasogolera na Manu Sandus Golongas na chipezo cha UNICEFI pabospeni na transporti municipal ya pano pabeira. Asa kumanika kumichini mbagatikira nyimbo na mapindi sa kusiana siana, dimana Eva Shisapa. Aku kumanika pakaluta mbagayita programa yatu ya bansiko alero ndife pano, ini ndini Jessica Maria.
0: Pabospeni na ene paumira la Samairos. Ife ili watu, ndife tisafuna chita pano ya bansiko alero.
1: Ndimo mwene nzanga na tenepo atendeni kave nyimbu yatu ya mwanyikiro timizi pano tinaza pontu. Nyimbu ndi ili ntando.

0: tamala kufa nyimbo yatu ya kuria kakamu. Tavina, tasenze, kana pinangu.
1: Ndi mwene nzanga, Omira, manungu wa kumbadidi?
0: Manungu wanga harumadidi mwene, peno ya kunzanga.
1: Ine mundiri moda mnafunika, ndi pange, simanangu kuipita mwadidi, mbihanji punachitewe.
0: Simananga nukuipita mwadidi mwene, nisasenzeka, kwenda kumbuta ufunzi, pesa mayanga basa panyumba, na pinangu. Penombo yu nzanga.
1: Inemu ndi kuipita muda mnafunika, ndi kusenzeka, ndi kufunza, lero ndilipanu kwa shuta radio Mosambiki, ndi kuita pindu pizinji pia kusiana siana pakati pasimananga. Mbapo nsola tuwa lero ndupi?
0: Ndi mwene nzanga, ife lero tina nsola ya kuria kakamu, lero tina longa tangu udidi ya kusizikila.
1: Ndi mwene avesere nsola tuwa lero ni nsola kuria kakamu, makamaka kulife na ngono nanji, nsola lero isalonga na tangu udidu na ngono, nanji ife ninga na ngono, tina udidu wa kusizikirwa, panzizo nseni mwana ngono asaona pindu pizinji pondo, asaitira pindu pizinji mpapo mwana ngono angaziwa udidu wache, iya nakosa kukweka pondo, nakwanisa kuti angaona kuti mundu na kulemeza udidu wache, iya napemba chipezo.
0: Mafala didi nzanga, avesere zwani kuti programa ishi isachito na anangono kuli imu mwesene munati fesera, makamaka anangono.
1: Ndimo mwene nzanga, panu ife disafunza, pondo disafunji sana. Leru tikulonga na tangu nsolo wa didi kakamwe. Mbya didi kutimu mwesene mkugumanika paduzi na radwani muvesere muda mnafunika na nji ndi nsolo wa kuria kakamwe. Yadidu kuti tinyerezere kuti tingalonga na tangu udidu wa kusizikiro makamaka kulia na ngono. Ngulonga kuti mwana ngono asaitiro pindu pizinji. Ninga kumenyiwa, kukonda paswa chakuja, kukondeswa kwenda kumbutwa ufunzi. Kujitiro pindu kuti sipia didi tai kuli mwana ngono. Mbapo udidu wa jisizikiro sabwera tuwele kuti umalisi nsambu ninga unoo.
0: Ndimu mwini nzanga, ife leo tikulonga tangu udidu wa kukala na jisizikiro. Mbwenye lalikani kuduwala kuti anangono anaudidi zizinji. Ninga kwenda kumbuta ufunzi, kukala nazina, kupasa chakuja, kusambiswa, kwenda kapelekela kumbuta ufunzi, angaferuka kwenda na kumbuta ngumi. Na pintu pisinji, tuwele kuti mwana akule ninga mnafunika. Nanzera sadidi, ponto na kufansa.
1: Ndimu mwene zanga paumira mafala kuria kakamu. Mbwenye tulikulonga panu na tangu udidu wa mwanangono. Mbya didi kuti tende kavesere pindi atu ya udidu wa mwanangono, tai?
0: Ndimu mwene zanga. Na ibyo tende nikavepindi atu ya udidu kulia mwanangono.

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe muti kwati fiti nganangono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ntongo ama mwana natenepa safunika kutimwe muti kulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene rutu nyamitambo salandu mkavesera programa ya tana ngono.

0: Nyimbo yatu ya guria kakamwe ya salandwe takoza kuvina bulukira pano pa Studio Radio Mosambiki na chikulupiriro kutimwe anavesera programa yatu pansiku ya lero makoza kuvina na ife.
1: Ndimo mwene nzanga avesere kumbukani kuti lero ife tikulonga thangwe kudidi wa kusidzikira kukulonganya mwana mbakufunika kakamwe. Na nchimwana ngono ya lero ni untongi wa mangwana.
0: Ndimo mwene nzanga mpapo shamwalianga pamira. Tipange basi zizi uno ashamwaliatu wa kufesera programa yatu wa pansikwa lero. Inepandi kunyelezera kutia wene anamimvunzu. Ninga mpapo inepano ninga menyiwa kazi njikene. Peno ninga tikaniwa siku zonsene. Ninga konda paswa kuchakuja. Ninga kondera kwenda kumbutu wa ufunzi. Ninenda kasuma kupi.
1: Mvunzu adidi nchanga. Ana ngono anachupwa isafunika kwenda kasuma. Kuna funzisi, kuna nyakubala, kuna indikani, kuna polishi, ponho, na kuli kuna onerera udidu anangonu, tikulonga kwa san sosial. Na ibyo tendeni kavipindi yatu ya ngumi kulonseni, na ibyo veserani.

Bwera niko pakati pa phindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero tinalonga na thangwi ya ngumi wa mbuti bodzi. Inatichitisa kuti ifa lathu iveke. Mukunyerezera tikulonga ngumi wanji. Ndi momweni ngumi wankano. Mulomo wathu njira inango inakwanisa kutipasa mikanzu izinji pa ngumi wathu. Tingakonda kusuka mwadidi nkano mwathu tizakhala na mikanzu. Ndipi mfunyi pizingi pinapita manungu mwathu. Njira yachi ni nkano. Na ipi osafunika tichite gashu gashu na mulomo wathu. Tingati tilangane mautenda mazingi asabukira na thangwi ya mulomo. Ndipana vefe kulonga kuti nyama isafa na thangwi la mulomo. Tingakonda kuziwa sasanyira pia didipeni mulomo wathu. Ndipana onemwe tizakhala na utenda wa nyoka za kwenda. Kupanza, kutapika, kubvadzimu, nitileka duwa, kutipionseni, tapisosa ndife. Mjadidi kusawakana mulomo wathu. Suka mulomo pakulamuka, ungamala kuja, pakufuna guna. Safunika, tisuke mulomo wathu katatu, tingalonga suka mulomo, ndina madzino ino. Kuchukucha mwalili mwene madzino mu, suka lilimi yathu, nkhundu nkhundu. Towela kuti tileke, tapula mautenda, anazwika na zina kare dentare. Nintenda inangu kutatipasa mikanzu kazi njikini. Sambani manja, nzizi onsene, busati kajajindu. Toela kutichalira mautenda, akusiana siana. Lero mafunzi watu wana salana pano. Suma na inaza kuna pinangu. Salani pumunga vesera, programa ya anangono, ya pano, paradi Mosambiki. Salani madi.

0: Pindiadula ngumi kulonseni ya salandu. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda ponho tafunza pindu pisingi. Ife ningadangono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Na njitisakula na ngumi wadiri.
1: Nima mwene nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwenye mperidi kutiti kikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa. Na njipachisa nduku kuna gumanika na piana. Anapiana kuti habe kwenda kumbuto wafunzi, anapeana kuti asakakamizwa kupita mabonde, anapeana kuti asamenyua siku zonsene, anapeana kuti ngabe paswa chakuja tae, safunika kuti ife tisagumanika pachisa, penwa kulakula sagumanika pachisa, mukale chiriri na kuonerera anapeana unsene wapachisa. Tuera kuti udidi wa kusizikira mwana uoneke.
0: Mungaona pindu pa kuwipa mbikachitika kuna mwana, lekani gopa, ndokoni kasume kwa untonge. Nanji, piensene pisatoma na pachisa. Mungachita pepe mungusisikira, wono mungukuronganya, mwana wono.
1: Ndimu mwene nzanga paumira mafala didi kakamu. Mwena mwene mwene tendeni kave pindi atu ya kumalisira ya chitangano. Chimizipano tinazapontu.

0: pindi atu ya chitangano ya kuria kakamu ya salanduri. Takumera kakamu na chitangano chidajitiwa na shamwa ya atu paumira. Takuta.
1: Anzatu programa atu ikufika kungomu, tasanzatu kukulu kakamu na kukala na imwe panu.
0: Ndimu mwene na chikulupirira kutimu wakosa kufesera programa yatu ya pansiku wa lero moda mnafunika. Lekanu kuduala kuti lero tikalonga na tangwe udidi wa chisizikiru makamaka kuli mwanangunu. Medidi kutimwe mwonere anapiana onsene, mwasizikire, mwakoe, mwakulunganye na njimwanangunu ndimaluwa wa mangwana.
1: Ande nzanga, mafala ako ya kuria kakamu. Chikukulupira kutensene anativa afunze pizindi kakamu.
0: Ndimu mwene nzanga lekanu kuduala kuti programa ishi sasogolira na Manu Santos Golongas na chipezo cha UNICEF pabospeni na transporti municipal ya panu pabeira. Aka gumanika kumichini mbaka tikira nyimbo na mapindi za kusiana siana ndi mana Eva Shisapa. Pondo aka gumanika pakaluta ndife panu. Ine ndi Jessica Maria pabospeni
1: na Palmira Las.
0: Tatukulimu nsene.
2: Salani mwadidi, salani na ngumi mwadidi.

prokerita zokimba ka Mr. Kansado pondopo na DJ Daka vachiti Rudo Rudo nshaka diyo kunodika munda ujese jotiri tinovamwe tinodika na kutitibe nurudo ngokuti panurudo apana jio yewe panurudo panukuzwana panukuzwana kamu basari nofamba panukuzwana kamu kurarama kunenda zakadakaja waro kudarika mundananga mumbo ndijo jotino mupa no edu manzu mkatu madeko ano panguwa ino ndakuti ndi danije dungu ya Dakara Band varukuza vashiti nandika mumu nango kuchunga kwenye uko kwa unako.

Nope Mumbo wa nchi wa Neji, David Mazembe wazika mkatu madeko zora nyama serino mpurukiri madeko sabata laguma sabata ii nchiku ya kuti tinadikana kuna sakuona pamozi kugara kupaka ita nko kuti vamwe vedu ndivona kuti kuvira ngu mushipo sadakara mochishano havana nguva yukuda kutuguma suri kunyumba havana nguva yukuda kupota kwenda suri kunyumba vamwe ni kamu wanozo kangamuka ii suri kunyumba kwa pera kuzara ngu masora warokamu sabata izuwa rukita zona izo kamba kupota kuvona sture kwa kaita kudini kamba kusota nchakadi chirungweni chakakara kudini makenga onyumba edu wakaita kudini makenga uso otakadira panyizuru podenga wakaita kudini jese izi zinaitua munjiku yo kuti tiri kuzorora kudari inga sabata kuna vaya kama nizoro rango msabata nukuti dimingu kuna vaya kama kuti manenda chumango nani kumunamato pira pobozovi ya kanyu kuti wazorore. Itisuwa kuno kuradio Msambiki, tinando perikeja basi mwemwe, palepese pomuri, kurukwese kumuri, panguva ilieze, muri nesu radio ilipaduze no vapurukirivayo. Mshakanaka, takuti tivye no kumweze kuimba, takudanija ndiyani wea, takudanija General Muska, achibuya ngo xenophobia, nukuti achimba ngondawa yo gugume wako jiri kuita Hamadoni Jedu munyika iyo joni kuti kamu wanodikana kuenda kainkwavo hava chadi kamu wanu unyikanja. Shakanaka, General Music alikuza no xenophobia kukuti asipi posa kuitika jiri kuvonekari mazuvano so joni. Ikugara kwavo, ikugara kwavo. Havadi kuvona wanu unyikanja munyika yavo. Waro General Music wakote imba mumbu u pakutanga kwazo kuvoneka kamare.

Chakadi mpurukiritazo wa kuimba ka njiwa neji Johnny Chibadura vokudzimba Zimbabwe bachete baya wabaya. Njirukita ntatu makuma tatu na mseswa mserem, 15:38. Tripenda mchakadi na jomumbo mkatuma deko zuwa ronyema sirino. Tinuziwa kuti mkatumo provinsia Nyambani munozoizi wa mupiki zano jomutambo jomishkora. Pamikudarika mutazwa kuvira pamuromo wa Salazar Gaspar e mutunga miriri muchanchu. O chigirita shinovu nalira ngo homi mushkora pomwe no zimwe zakalingana no zino jijwa mona umo. Vati kunozova kuchishandiswa mtengo nita zana makuma viri no miria mumwe o mamitikari kuda kuti mutambo iji jive jishizwa mukate mo provincia iyo Inyambane. Vananga kuti umambo unozwa na mari iwari kuti ya sipi iwona oga unovisa urukunyindi ravo vadoni vavo nukuti shamwari jinobesirana no umambo omuno munyika iyo Musa Mbike. Shukana kampurukiri, tirikuenda na jo mumbo mumadeku wa kadari walota kuti tungwambe ta danija njiwa neji Magdala. Varukuza na mumbo kuti mkaji wangu chiripo cha unacho pamoyo pako.

0: Kopeni muzimwanu maru kufika nzizo mapungu, tamangisana na piana, tena mpivesese mwadidi, awa likuza wavesereni.
1: Ya, kwacha kunja, kunja kwacha, nita kakwani panyumba wanamuna nsani ngalamuka, nita kujabada jabada kano kwa nisiga samoto panyumba, nita kakwani nawa tipu ngapeza, tuma kunda prepara pangono, manyanyamina.
0: Ndao.
1: Ah, kunja kwacha uko.
0: Ndugu ika kandiri nyupa moto mwende mwapisa mimbara.
1: Mwona. Tango nzizuni mwende kutondolo kunga ikashaya. Nasa chipata mwalidi bi.
0: Ngabi ni ndamara. Masiku nda wachabambaya.
1: Mwakabambaya wachabambaya rai.
0: Pilipa table hapa.
1: Mwona. Tango mnafema mwona ufama mwona mpamfu. Teba chinchi na njini nguja.
0: Wa. Kwa mero mwona kujewe.
1: Unga kala se kuja meshu manungu wa meshu. Che.
0: Ngabi kwa mero na kujewe. Ndokoni mpapo, ndokoni,
1: kwenye
0: salimini pata pinangwa.
1: Tema tunakuja, tema mpwa nipa mwono?
0: Pambani mwadidi.
1: Ya, salimu mwadidi pa nyumba?
0: Tapiva.
1: Mkandulia mkandileke yo?
0: Kredileke ya
1: zibu. Sina malusha na zatimati mfuwa pano hapa?
0: Hindi sasi wana kredileke niwa? Uwa.
1: Munafunza na piaramba chima mvizinyo. Ala kwanza kuna nikedileke. Sina mesho. Imo
0: pinendemo matani kusia mwere langaniratu.
1: Mainata ndaona kwa mama seba sabweka sishiri pano. Angamati mizu wafu nafiki kukono mkwani ratu ante mamalushu tima fo. Ngabe peza.
0: Sima iwanu.
1: Nditepo. Mkwenda kuna.
0: Stendeni.
1: Ya, mkwenda kubasa kuna. Panyumbamu mizuala nsiku zonsele onde sesa afika. Onde dar sesa afika. Tepe sa zuku bugeni panu kubasa. Inangumana kunyumbu ku. Inangumana kwa mizuala. Ngapi ni mkwenda kuna. Maina siku zinangu wa siku pilonga. Nada.
2: Wadi. Odi nina
0: bani mama mai
2: nyanyamina odokero atani
0: tadokero penimwe
2: mangazi ya kwaenda kubasa
0: aenda
2: ndiyo bzuwa nzizunu
0: aenda
2: mwasi ambu pinkuche
0: mkuche ulipo
2: tase mpangono wanilika sakulipi bamba ya pia
0: masamba uyu awa mawisha mafotiratu kwa tani pia ntepa mfonde na pao tajia masifu tajia masifu
2: nikira mabuneka ditomi wana pina jia
0: mama funa mabuneka mabuneka mba na piana kalirani ndu kuikire ni kwenye
2: tai nisafuna mna piano vela pili
0: piano vela
2: azungu wale na funzira nari
0: bana
2: so mesadi
0: ndana anafuna kukuikira nini
2: ndi kire mwananga ndio ni byanga naona
0: byanga ipyo ipyo
2: waona
0: mukomero napyo
2: ndi so mesadi bibi
0: achizungu musapiva pina
2: ronga mama papindi dembuki zinkapola sasa kulia bamba yango kombuchi ngokona mave vinabuka ba kalia bana marapi ndibuka kwanga zinabuka bano bi
0: mwabuka mwaje mu nyumba
2: nyumba mkuchisana na jenu Mkuchu la nipasia sana jani nda jani?
0: Jani.
2: Ndi kujia mkuchu.
0: Kamwene anotimize pano lipanombo.
1: Cha. Hei. Mkwenda kunu kubasa kunyumba. Kunu mkwenda kunyumba. Cha. Cha. Tututu inane. Tututu nyanyanga nyanga. Tututu mwana mamuna njinyama. Tututu kunende kunambiri. Odi, odi, odi, odi. Kopeni.
2: Kuna zia kwa gwero.
1: Che.
0: Akabuwa mba imba ndimwe.
1: Komero gani?
0: Makomero nanji.
1: Nada, komero mai.
0: Nanji.
1: Na komero kweni na kukonani panisi kwa lero. Ishi, mama yu.
2: Masikati ya didi pai.
1: Masikati ya didi, mwadokero tani mama.
2: Pai, tadokero peni
1: mu. Hindi.
2: Peni kuna buge mkuma
1: basa. Chwa, tafamu lidi vyatu.
2: Handi baba.
1: Tafamu lidi.
2: Didi pana, nafika mbo timizi pana, tumona mabuneka.
1: Tumona mabuneka apa, rai?
2: Mpia tinovela peno.
1: Hindi mama. Sishiri tani.

0: Chimzi batu kwenye kasakule bamba ya vyanga
1: kwa. Mwona.
0: Nyanyamina.
2: Mai.
0: Andi kwenda. Kwenye kasakule bamba ya vyanga mwangazi ya kwa bura. Nina buwe pondu.
1: Mama mkwenda kia?
0: Si, nina buwe pondu pae.
1: Tawaini na?
0: Ngavi, ngavi na buwe
1: pondu. Ngavi,
0: mwabwe. Kwenye kasakule bamba ya vyanga kwa.
1: Ndi mwena.
0: Nina buwe pondu.
1: Mifti mamusana mpano pangu baba mwono?
0: Muna di totem.
1: Ngavi.
0: Chimzi bandi bandi.
1: Ah, mabuneka. Kwa mesa kani mabuneka.
2: Sako
1: mesa ni. Na mashia kukukulira nimba
0: mamika. Mwana. Mwana.
1: Mwana. Mwana.
0: Azungo.
1: Azungo. Si. Nandia.
0: Tabe pae. Na kukuma nani?
1: Ndi mwenu.
0: Nyanyami na kukuma na.
2: Andi ripanu kabuluka
0: leri. Nabuwe chimizi bandi.
2: Si.
1: Mwana nyanyamina.
2: Ndao.
1: Pandu kufanjara.
2: Njara njivundu.
1: Njarene. Ah, mikuja nipasua majibesi hile. Makuja. Taenda masha. Njala mimbo.
2: Kalira ndi sasa njile sasa njile. Pekale sara pinkuja pangono pimpunga.
1: Mkuja pangono lai. Inso kusha nsimeni.
2: Bangani na barangaza na pepi na masamba bambaya.
1: Masamba bambaya. Iso kusha. Bisa fune bani pizipenso kufune mtu mwango mu. Bambaya na masamba chengi.
2: Apo bambaya na masamba chengi.
1: Kuja fato.
2: Bangani nadia pepi. Masamba. Masamba na saka masikatiano.
1: Masaka masikatiano lai. Tabu tabu.
2: Baba alipokaa. Tena panangu ndi hawa anapita mbagulisa imu msapifuna. Ndi timiza mangwana mnamuja.
1: Mangwana muja rama fato. Bambaye masamba cheni.
2: Chanjira mbonga kwache. Bambaye na masamba cheni.
1: Bambaye masamba cheni.
2: Ndi fato ja.
1: Ndi fato.
2: Ndi mwenye pia koma.
1: Tabu.
0: Ngwenda kwa nyanyamini.
1: Timiza pano mama nafika pano hapa.
2: Ako apina bwera ndi pindu mbapu nakabona
0: sensa na sensa
2: akalonga mwafika
1: afika
2: oy mumaona nakutaka
1: ngabe ngabe
2: ngabe
1: medwanga musa na miradi
2: mai pitani pitani
0: ah ndapita si pai muri panga
1: atri panu
0: mama ndo gani pai
1: ndo gani mbwemu
0: andi baba
1: eh
0: ifye mtadokera
1: ya si majibesi makapano
0: ndadokera pano mbwemu pai mkongata
1: ndo majibesi makapano
0: sikuba kona yeni nyanga munina we munadziwa kuti nga zinu nga buluka lili milipepa
1: lili milipepa ansisi
0: hapo ninga kala kuli pangonu nyelezira iye
1: bata inde
0: nyelezira iye muhiri anweni inde bata
1: nata munga kala nyelezira iye
0: ngabi nyelezira iye muhiri anweni
1: ngaye nyelezira muhiri matu
0: inga buweka kona tenso anga buba nukuro
1: nata
2: imwembo pinoronga imwe nyelezira iye ine ndi na imwe mbavuatu ibozi na yanga ibozi pa bozi peni
1: inde
2: apu yu walonga pia kuipa
1: nada longa mwanidi
2: akua imu pina ataile mwetepa na kwa miradi nkazinko
1: nada si mulo mwangamu kupenda mwakundu bozi gani mulo mwacho wapenda mwapenda bozi upea
2: wapenda madini
0: mwamina
2: mama
0: mgulonga njimo mwote buluma kwa zandi kiri biyaku manovela njigo ni biyanga
2: mnafuna novela
0: si
2: Si,
0: nenda kumana bola, mnakomba safunadi pia bola, ini manjira pia anga pia novela.
2: Ndoka ikira safuna manovela, ini sapizuwa mwani diligari kwa chini.
1: Wah, ini kufuna wana shoku, pano wanda kushukari bola, wanda kufuna bono novela, nitani.
0: Ini safuna, ningabuluka mindiana muna saa mwana pia bola, ini safuna wana pia anga manovela.
2: Yuh, ikira kaze kula, ikira, ngama nenda mbadungunye.
1: Ini mbadungunye.
2: Ikira.
1: Bas, ni batu remote kwa nsika wo?
2: Ushu.
1: Ehe, mwana. Tikimo ti novela la?
0: Si. Iyo inomuga zungwao.
1: Mwona ndai kaja.
0: Imo podi kalangu hapa nyanyamina kalaba bitiona tonsene. Imepisa kwa psalanga pepe.
1: Psalanga.
0: Si psalanga pae.
1: Mwona.
0: Tutaira kwa mpani ni papa.
1: Ngao ngapi mama? Kufu munu ufotare botani.
2: Maimbo imo ngakunzua mkamwenyano angaronga sakani ngabwanzulu.
1: Nada mama. Pinolonga mtepa ngarumanu munga mwaja furango mkunu ngira furango. Pinolonga mbili kwa meni mpimele kutisa panu.
0: Furango
1: ni ndeja Asi shirini mama
0: sisi. Nyamina kakabipi ya kuja bweresani pano. Ando sachete buka kuona kulu kwa kuja.
2: Ndawa chabambaya ni kada uchera iye.
0: Kada uchera pae?
2: Si.
0: Apo kandipasa iye na jaji.
2: Ngabe. Ndai kamiwiri. Dama kumoche gede minintuka kananesa kusua kwa chibi.
0: Ndi mwana.
2: Bachanjira. Bachanjira. Hii mama ewe. Mai.
0: Oi.
2: Ushu bambaya. Njikuenda kapa sambo nkamwena. Nukunchemela lichete. Nukunchemela lichete.
0: Kampasi mwe mungu watu ina. Kapi angapa nukona vyanga na
2: asungwa. Novela.
0: Novela. Nukona novela.
2: Chanjira.
1: Mai.
2: Bambaya ushu.
1: Damona bambaya. Damona.
2: Munga katepo unakaninga musaipiru wa mama.
1: Ngabe. Huipiru eni
2: wano.
1: Huipiru eni. Sofu nukupangimu chibozi. Nada, dungu ya spedidi mi. Pangamu miyako mwoto mkambu kumi mbanzizu. Nga asa tukosike zambo pa.
2: Kamandina panga tani.
1: Ukona mshakutipini piku ipepe re? onambwe kene kuti
2: pimbi ngabe wadandi bala mbawe ndi apangadi mai kani kulapano kaili
1: panga mwana nise basi ndavala tuale ndikugona pano pakama aona fika cha dalsesa ndavala tuale ndikugona pano patali aona fika cha dalsesa ungakhala mnume wako mumpange pase munzizi umpange ngoti nada
2: manina pangali nina panga ngaberonga takunda kundesa pa nyumba
1: na ngumpheli kuti wapange mama
0: nyanyamina ndikutakwana ku nyumba ninabwaya pa anthu morano
2: imwe
0: ah ndinabwaya
2: matani khaliratu geratu
0: ah cheza na mamunako ndikuja ningamakuja nikagoni kweni pyanga ta
2: eh ah ndi geranu kuti mungafika ku nyumba so mamunako
0: iye munobera iri zati mambo yapite nangu tepo ili ya mayo yapite nangu
2: kumide
0: ah
1: ini soko
2: chisacha chepa
0: inkhaza japano eh
2: paya nabwera
0: anabwera
2: kada kumwanyika ngani
0: ngamwana kwa mapitiro awapa amwanyika pia munditepombo
2: abwera limwemo kada pita na kada
0: kapansi bi
2: kabe
0: kabe chita kweni gwamba mwanyika pia munditepombo makusempulambo mapita pia kali andije lingamande ndi
1: pyana nyanyamina Nyanyamina.
2: Ndao mesiri.
1: Ndakufunza ni panu yako mpoko pa khani kumida tae. Angonga ndirikwenda nsiya ende. Eh? Nalisa basi. Bambafu nakujenu uli kupasa mama.
2: Chanjira.
1: Kwasi nipo mpano ngabe kuja chini ni paru mwa kusekala dozi.
2: Chanjira.
1: Eh?
2: Adani mbala ndono wa pifa.
1: Msapisiwa da kubala ndono wa.
2: Apuni nina panga tani.
1: Mashinda. Indi na maimbo. Sapisiwa kuti nina maire. Mewanga mbila kale nzizo nseni bula pano. Eh? Mewanga mbila kale nzizo nseni bula pano. Nzizo nseni miyanga bakhabwera pano uno kumela noe mali tai maisombe yadidi kuti umpange miyako mwati pase munzizi pangono tikonsekezamo tigwembo maya re
2: chanjira maya munga kwagwa apo pinalongewa maiwanga maiwako adankondesa kuti leka bwera pano ndine open ndio dankondesa
1: hani miyako miyanga nendi ndankondesa si kuti adankondesa tai maisombe yanga sasa akanamba sakwanisa ona kuti pano hapa mpanga mwene pano pemezwa hapa pa mpwenye
2: kona nzizi maiwanga iya balaini basi
1: ine nzoba wambo
2: kazi ine pano ndine mwana wankazi iwe maiwako abalaiwe ndio mamuna asakhasa sawa mwana wankazi na mwana mamuna hapo chino
1: hapo ngenda kubaseni
2: hapo imungakhamu saipirwa panangu nsiku zinangu nina zavunza maele kani bwerani vemaka bi kaili kaili tai
1: sitepo tai Asuka panga mali kani bweranda so ngabvunza mungofuna bwera bwerani mwe mutipase munzizi pangono
2: nzizi pangono anje
1: nyenyemia sunga
2: apo ndibara mbaweni imufikira kundisirira aweni ndadandibara apo ninabvunza tani peni mungakwanisa imwe munaronga ndimwe
1: tabo kwenda kakona
2: tendeni ndokona
0: madzongwalira ndikwenda
2: mai kuna mwanene
0: Odi. Sasa nyanyamina. Bani. Gini bana.
2: Mai.
0: Ah ndabesa.
2: Shimu bisa. Kwa ipanje.
0: Ngabesa kwa kona.
2: Mai, bweka tuona mizizino kamwanana chida kona.
0: Tebala kugona.
2: Akugona.
0: Sera kuzaka kona ni. Kumachero tani pano kwa nyumba bana.
2: Tachero. Tenombo imu.
0: Ai futachero mbu mwadidi.
1: Nyanyamina Nyanyamina
2: ndao
1: ya famba tani pondo
2: ndatani
1: ndikuangana patalimba hapo nitawa jama kibesiano mkwenda kupi nyanyamina
2: ini ndipadambo pano mudafa maya bwera kachita sensa mbaweni
1: maya bwera majibesiano kutono lukunu zone kibesiano fika jama maya pa nyumba maya
2: apo yu ndipinafunawa angakara kunyumba chidimako angabwera mbatuona imwe ine ndipinafunawa unapangadi
1: Nyanyamina
2: ndao
1: pini filikunensepi Majuo nangu dipini pikunense pengabe? O kaa kuna mako? O nyeze shibozi?
2: Kaa kuna mako ini nsakami nenda ndine kwa mai ina wena sabwela panu.
1: Ungafuna banja, tuweza banja. Singabe? O kaa kuna mewako kuniduzi?
2: Apo ini nsakudawisira ninji?
1: Kunidawisira pinu haunda sabino, so mako ni kunidawisira.
2: Agora mamambo nina mpanga tanimu.
1: Puki panzizi funini kundi kupati nishwe sawamu so mako, yafika. Panzizi kutifunu unipati pati zindevu zanga, yafika. Panzizi kutifunu unikuliri bajie ndiye, yafika. Waka maka kwa nitepu meshu.
2: Apo inemu nina chitatani, marongero nisachi mwanambo ini.
1: Ah, nandu kuna pini penensi.
2: Inamu
1: zatanimu. Tepa lipasala pala?
2: Alipepa.
1: Ha, tabu, likani lika mwenyiki. Inemu de lero mulero lero, atawamba weni pasala po. Alipasala pa weni? Alipasala, eh? Inabuka lipano.
2: Nalonga alipepa.
1: Ayu kalamunu.
2: Funa mubuluketani pono.
1: Nabuka lipano nguye nkati basi.
2: Wow. kwa tani foi.
1: Ngabe, ngabe, palu mwembe panga.
2: Kwa foi chanjira.
1: Nemina unalira.
2: Ndi masula nafuna ukachita.
1: Ngabe, leka nibukiri panga.
2: Mwaka kwa tani foi.
1: Ndi kwa tifoi, lai?
2: Ndi.
1: Ndi nakufere panisa kwa leo. Soka mwere pono kachika hiri. Kakitatu, pasuma nenu. Ndi nabuka mwere bala mama, leka nivalifoi. Nena foi basi na mwona mwere kuna karani. Bondia mama.
0: Pai, bondia, mwachero atani baba.
1: Kachero.
0: Tachero andi pae.
1: Pino mbu mwembo?
0: Haa, hivi tachero dreto. Bwaka kumonyikani machibesi andi wana kutumachero ambutani.
1: Tachero piatu.
0: Na kuwane ni ntima. Sakala kunu basi. Pino nda besera tepano.
1: Mwananu ndia nini basi nyeminu ila he?
0: Musapisi watae sana ili na upangani tahitia zini. Ndalonga natipada zini nga kuchika. Lili misakala pepu.
1: Misakala pepu, misakala pepu si.
0: Ndepina nijitisa rinzuza nsebu ila panu.
1: Tapu ma, kuna kafuwa ngu unkatu. Mkuma tutufuwa ngu unkatu mutae.
0: Kapu mwabweka ni mwanyika. Mkafuna valira tu nyumba pae.
1: Ngabe, na kutamanga tamangu kutae. Mwanamu kufuma tavafoya basi.
0: Tamanga za ni mwanyika.
2: Kujichanjia. Kuna kafuwa ngu. Anaonga na iwe tepo ngu otani ukulonga nani. Kunyadwako, majwarako.
1: Nada ni mama, medwara.
2: Aku kwenda kalonga pigroso pigroso na majala.
1: Ngabe.
0: Nyanyamina ndi kutakwenda kunyumba ninabwaya pona.
2: Mwatani mai.
0: Ngabe ndi nabwaya pina.
1: Mama kanga nyumba kani pano mama.
2: Kirani mumwenetu sha.
1: Mwanisha.
0: Mwachite mwe.
2: Naika pali pa moto jinja.
1: Nyanyamina. Ini mangwana safuna jibanga mafafa.
2: Una mwenye mafafa.
1: Mafafa mbuzi ya wada ugulina. Mwada bukeni kotu ndagul mafafa bukeni makini ndagul mafafa mbuzi rae.
2: Si.
1: Mafafa mbuzi, mafafa ngombe yale.
2: Ndaona.
1: Unasangula mafafa mbuzi pande kwa sasa nini kuja?
2: Ape mumunga kula musaja re?
1: Naja. Mangwana kwa kajeri mwili mangwana kwa kisa kula na pia anasema mangwana mbuzi ndeka kwa yafuwa wao, mbuzi kwa yafuwa wao, mangwana kwa ine basi pano hapa. Ndio mangwana kwa sikuje mafafa wao.
2: Mai mundachi ulikundia kuno mba mba osadi ne bwera kuno?
1: Ah nsona kwanga mama ako angabe mama bwera mangwana ngabe?
2: Tapiva.
1: Mai nakala bwera mama sanzo kama ako bwese zo bisela bwera.
2: Mwana ondini basi anaonangu hiyo.
1: Mwendaka kuona shaa uzora uzora doke.
0: Ona mamu na pindalonge, mamu na chita kukupemba, msafuna kujia mafafa mangwana. Ula mkembu na kweru, usasanyi mafafa, mpasi ajo. Piva?
2: Nda piva mae.
0: Ini nina kubesesa mangwana.
2: Wa.
0: Msakuwa na sachero maningi
2: ulo. Maimbo, mundi besese tani pondu. Mamalongero anka mwenyanu, musapata iwe tae.
0: Ata asalonganji.
2: Wa, nkabe ronga pindu, angalonga.
0: Nkabe ini na besele, sao ndi kubesele kutindikula musi basi. Tila kwa nungu sichita tila mapapari.
2: Anandila Musa wene mai. Tomani samani ngope mamubwela.
0: Ae. Ndapifo.
2: Ate angaenda kubasa mamubwela. Mukumuwe mamalongero ache nka mwenyanu.
0: Akuipirwa na ini kani?
2: Mai, malongero.
0: Sabizo nyeza sandifune na mbwela ni pano mizizensene.
2: Mai mbo imwe. Ini sukulonga kutumukonde mbwela pano tae. Mbwenye malongero ache imu mkwa vambo tae.
0: Ndapifo, ndapifo.
2: Aporekani siya bwela panu tangu ya pepi. Imwe, ndi mwema wangadi, na chitanji.
0: Gacha sala kuchita. Niba mkona, hindi na bwela, na kona ni mangwaji besi.
2: Hindi kukona, kona, hindi ndiye pena sachero mba kona, hindi nkabe.
0: Nkabe, ndaye.
2: Nkabe, ya.
0: Ndaye,
2: ndaye. Kalirani ndukupaseni mbata atazuri sidakula uzu. Ahede, mwe. Mwene kapika bea nukunyumba.
0: Anda piva.
2: Mai. Mbata atazuri sina mapa omanai. Kajeni. Kabwela na wa.
1: Nyanyamina. Ndavu mapa mana ya timizi bolo kapa mashano wabata ntatuweni ya timiziri. Bamba ya pasi saa kweo, mafuta pasi singulidru.
2: Kushu.
1: Kwa nisi kundaka filter mangu magbisi. Tumaka jita pipi Nyanyamina.
2: Kama. Sikizo kwe kumpia didi ite.
1: Nata. Ndawa medrawa basa medrawa mnjizunu. Sipia didi le.
2: Ii medrawa. Ii ndapasa.
1: Ii medrawa bali ya pini pia didi kakamu. Uka kano uchi. Uza kupasa mbosa kwa uchi. Uka mpasa mbosa kwa bamba ya mwende problem mambo ne.
2: Wakukomera.
1: Mkomera kwa ni nchimanga mbira pano?
2: Kabe.
1: Ini nzipa nchimanga kababa ya wabi?
2: Mwana muzandi nyogolele penu kutuminya kwenye tangwa pepe. Ngafuna.
1: Ngabe.
2: Nashaka atapira.
1: Ndina
2: atapira si.
1: Ndumweni. Tende kagone Nyanyamina.
2: Tendeni.
1: Funga mwalidi nsu uyo.
2: Kupanje.
1: Nada sinama mwana memanga mwema frobo misu papi tatu nyumba. Nda funga mwalidi nsu uyo.
2: Kama musamululu pisilanji tepa mewanga.
1: Nada mkufuna.
2: Awe ni abala ini basi kina chita wate pangono afika pangono afika chanjira wakona tani mbotepa chanjira chanjira kama wapi na kungonge utepe nembo nina chupata tani mbochitulo
1: kungonga lai
2: wakona tani mbotepa pondombo kucha kwacha. Kwa
0: chambu kukunja ndipena mwana nga Asa chila mea chimba gona mamu na pemba kuja mafafale ni kumbise. Ningene ndi nikampigiri. Nilipenda. Odi.
2: Mbani mai.
0: Odi ni njini ndagwela.
2: Mai magona pima.
0: Ndagona. Njini zira wapita pemba mamu na kwa da pemba kutipa ni mafafale.
2: Wa. Mwembu njini zira iye.
0: Wa mwanangasi tena puta. Ndia mwananga mamu na nabachi kaza bachi muna. Apu hiya pemba pindu. Nina iyo ngamangu cherobi yako mugona iya tafunaji
2: kabe mae pinango le muziwe kuti ndipali mkamweni
0: bakadaka ndoko kagoni byako ndipasi
2: bafafari
0: ndi sasa
2: nyi ndende kagono rezina ndalamuka ne iyo
0: chino kachezi naye kachezi byaka kachezi ndi kama mafafari ndi sasa nyi ndi sasa nyi mkamweni
2: anda piva
0: ndi sasa nyi mkamweni
2: leo
0: ndi sasa nyi mkamweni mkamweni anga mwana
2: nga pano
0: akuchino ndi sasa nyi mafafari ndi mpasi
2: ayi mai na sasa nyi raini
0: una sasa nyora zanyi nyanyamina na sasa nyi nzizi wanyi
2: ao kwatana matimati ngabepo
0: na pisa sasa nyi pano ndi mpasi
2: sasa nyi ni sabora alipo kwena kafuna ende mbukubasa iye
1: nyanyamina
2: ndao
1: ndiki mazeri mboni pangono
2: mazianji
1: maza kusamba ndi kasambe.
2: Ndai kakale. Mai dabwerevi kilapatisa moto.
1: Mai abwera ja?
2: Abwera. Afuna sasa nya mafafa mindi apasa. Apo muna adikira.
1: Mafafa kusinyona medjwala? Medjwala sasinyona ipani mafafa?
2: Uwa, panapindu vepa.
1: Panapindu nyanyamina.
2: Ngabe.
1: Ngabe panapindu.
2: Uwa.
1: Mafafa na.
2: Ini mwanao ndini mbozi eni.
1: Mafafa na sasinyona imwe. Iu nyanyamina. Na zukurache pra mugye si pra ini tai. Tang mafafa anafuneni kulompembeni masiku dapemba medzwara ndapemba iwo komo nkazanga. Akupita chika mphyani kuti medzwara masingiri mafafa singiri pano iwo na basenje.
2: Ini sina basa tai ini ndabulusa ndakadai kambasia awene pidabweramba pata mbacheka.
1: Acheka.
2: Machekera kuti akipa moto atendivunza pai ndatipaya kugona.
1: Wona kitamwadi lipika wene. Mafafa pike para kuti mumuje. Sosa funeza pano mafafa ngambo ndapembene pano. Yuko mungazanga undipikire. Anai kitamwadi da undipikira dzoko laki na imu mutani mumuje. Masona pembene pano pema mafafa dalongeni pano undipikire ndiranini ndije.
2: Ndinapika mkonda mafafa da pika mai. Mwapesara na ikamonje.
1: Ngabu kafune ndaye.
2: Kodi mai pina bwere pano imu msakuipira nile.
1: Ngaku ndipira tai. Sopo kimedwana dzoni baza kamumba kwaje. Medwa sakamba kunyumba. Nkamwene babu waka ufise medwala
2: upele. Apie ni mama ni nampangatani. Mani leka ni bwerani kuno.
1: Nada kukwachimona kafunza unapangandini kumedwala. Ndinafunze ni
2: pangu. Kamamu napangatani.
1: Leka ndia pangu. Leka ndia omu lipa ndia
2: funze. Mdi mama ni akundibala na zakonda bwera pangu.
1: Anabu kamba weni. Anabu kamba weni. Leka ushipera wono lafunze.
2: Ma chanjira. Mai. Chanjira. Mai ndu kubwela dikirani pangunu. Chanjira. Leka chitatepa tai.
1: Nabe. Mundi
2: nkwatu munu. Pia dini pinaoneo kuna ina ndibala ndonore.
1: Ndi mumwini.
2: Apo chino nkukula kule pina konda kawiri kawiri kawiri kawiri.
1: Mashuleka ni mika mwanyiki. You come on quarto. And that's all about it, eh?
2: The Pemba, the Carolina. The Carolina Pizzing.
1: How long a Pizzing is I from the beginning?
2: Come up, the way out from
1: Manakita, from Gamanica. I want to come on Kuan and Zoot in Gabano. I'm Gamodamo. Then I'm going to short the bus. We are cut the bus.
2: What are you for you?
1: What are you for you?
2: Come when you keep a tipo.
1: For you, I'm going to make a
2: sura, Mamunanga.
1: There, for you, I'm going Leka ni kudipani mwere mbala mama, suna vola usho ngu ya nkati basi. Neka miza nkabi vala.
2: Leka chitatipu mamunango kasamintu ndapata mendo.
1: Leka ni kufunguli suu njeni.
2: Kabe, vala nikabudula. Shii, haenda kia chukunja
1: mamunango. Bondia mama.
0: Shii, pai, nini pina nijitemu
1: kai. Kabe mama.
0: Pai.
1: Leka ni fungani maso di. Leka ni fungani maso di.
0: Mama. Bibi ni biachita ninji bibi na jira mamu nako ninji
1: bibi. Lekani funga masu mama bibi.
0: Bye bye bye. Nda pata mendi bye ndi nenda kunyumbe ni bansi.
2: Chanjira. Nda
0: pata mendi ni panda pata mendi. Nda pata mendi.
2: Mai.
0: Wanda pwando panyumbe paku panu panu nyanyami nene. Kina ndi chita mamu nako laro.
2: Mamu nga panga ini nipanu.
0: Bye chanjira kuchitila ati mwata. Kama nina kulangana nita ni
1: ngujia. Mwela nchani maswanga funguani masu mama.
0: Kina kusila koza tai.
1: Funguani masu mama funguani.
0: Sinapa chakachi nini dai?
1: Ngabe, ngabe.
0: Malozani.
1: Ngakufa mi?
0: Nyanyamina, mama. Nini ndilikuwa ina mwananga? Sina pwenda vanyi baba kubanja nja.
2: Maile kani ni mwanani ni
0: sieni ni kamwene. Kati kupiona ne kupiva ne kupiona.
2: Mamuna
0: kukunjita vini ni kana pepe.
2: Iye mboka danjipanga tembi. Da kubwela kakukodorani babu kapiano. Hada nipanga
0: ndani. Dadawa na kani minibweba nisa kuonani mwana angani dadawa hini.
2: Panango hiya ipiro na apio. Panango saipiro na apio.
0: Kama mwana ni kamwene angani onoda ziweni pakutuwa mameni. Kamwene angani onoda.
2: Dono weni, dono, dono.
0: Hini pinambwele nipano nguzira kaji hini pano.
2: Peno piache basi.
1: Mama mwanalekea rambo kunja pisa, kunja kapisa maningi.
0: Kupisa kwaji mwanabuwa chipezi pezi kuna hini?
1: Kwa sile bizu wamu kutumulipaye pepa saa
0: tae. Pinabese ni zongu besa kutinza kwa nini mwache rotane.
1: Mashanga habe.
0: Minenda janga kumunda kwanga. Na masikati nisabuka kwa nani mwadoke rotane. Minenda kunyomba. Na mauru minibuwa kabuza mwadoke rotane. Nguloka kutungufunani nipano kamwe.
1: Ande, musandifunani mama, musandifunani mezu.
0: Kufunani.
1: Kufunani. Musandifunani mama, kunifunani kwekme, hinsa kufunanimbo. Mwandole kwa kutuk Pisa kwa mfama bukani lai mwandona lai.
0: Mana bwa mungu kutikundufungu.
1: Ndufu funani kumia jwala. Mungu msa nifunamu kwa mungu mwene.
0: So kufunani
1: hanifu. Anji mama msa nifunamu mama. Mungu msa nifunamu.
2: Mama. Chanjira tabu wakuna.
1: Si.
2: Uchanjira.
0: Uchazi na pia nini mamuna kuna nyamina.
2: Toma kuna chanjira.
0: Ndaende ni nyamina. Dipenda.
2: Mai muna kalira shada.
0: Ii chachi na mweka chachi. Ndakuta.
2: Dikirani
0: mai. Ndakuta bila nchitanka mwene. Ndakuta. Kuta. Kune ndene pendine na kakara ni kakukiziwa.
2: Kakabi
0: mwananga kakabi.
2: Mama dandibara ndonu wada kupanga longa tepa.
0: Jena nguo nyanyamina wanditaira walonga kari kutimamanga funa tonga tonga kunyumba kwa kupundu. Minikavi anga chala zaata.
2: Mai nda longa tepa.
0: Hii ribu jebwazi na nchitote kutuwa mai usanditonga panu kufuna tonga kunyumba kwa kupundu.
2: Mai sinda longa tepa ta hii nda longa puka mwenyano kugona pinapidirimu ipi. Kaliani angaenda kubasa timizi mbwere mwandi sanduki la pondu.
0: Ndakuta ini ndiri kwenda sana muziano. Pai itakusiani.
1: Ah, sambali madidi.
0: Munga nduwa nabonu muendu wanga buwela pano. Munga fa febili. Munga fa munga aferuka na febili. Munga nduwa nabonu.
1: Mama.
0: Wenjipezi.
1: Nzimuano fambali makusanzaya.
0: Andi baba, taenda. Taenda.
1: Fambali madidi.
0: Mwapichita.
1: Ndapichita, hee.
2: Maeleka ni kwenda na ndukwa la mae.
0: Mahali mwana ngandukwa kana mamunako. Ini ndaza mwaza banjako ni baba.
2: Kabi ni mangwana kuchandi na bwera kweko. Mnaziwa kala mnatu hawa.
1: Nyanyamina. Mama kazangari mba zangari mbo pia.
2: Apu imu mwapichitira kapisa. Njitepu. Inu
1: kunjo kapisa.
2: Uwa pisa pisa.
1: Kunjo kapisa.
2: Medrat. Oh, imu musai pilwa pina bwera
1: wapano. Habi pilwa tae. So medwamba kemuna nzizo bwepa mwapenka panga mweni.
2: Apu mwakona kujipanga mida panga
1: ini. Uwa pisa kunja. Akalaona zangai pina mwana mwewe mbo. Maji kupiadidi ndata nine?
2: Inembo ninenda kweko ni mama dandibara mba wene.
1: Na wene kubara. Maji nyamina kabidi kukayati kweko re? Akuwa nye reduzi niswa. Ndibasa kulu maninga ni?
2: Nikari kupi? Nikari kupi? Yupi kachiteo penseno kapichitea kuti nditani?
1: Nisakona kuti mbedu kukayati kweko nyumba kule.
2: Ai.
1: Kama
2: sakona ngo mwanyengeteka.
1: Na ukare kwa mama kwa mama kwa nilimwanyenge.
2: Kama sakona ngo mwanyengeteka ini kwa mama ninaenda kwa mgwenye kakara kwa kongabe. Tamanga toseni nyumba.
1: Kwa ndi parani para sebe.
2: Tamanga toseni nyumba hiyo ndio nafuna bwaka kapa na tangu ya mama ndipepe hivyo ndipi nango pe ndipi
1: kakademu. Nisoni mbedu kale kweko.
2: Ai.
1: Ah mnaenda kaka kweko.
2: Munapiona.
1: Ini menyamuntu bali safuna menyamuntu. Pano shanti mangu lipachala ne untimanga shapanda pisa pano panda pisa. Ini menyamuntu bali safuna menyamuntu. So ngono kuti mbhedili kuno pepepenesa ukhale kwe kurumea kubospena kwenye limadili kwenye duzi
2: kama kaswada te
1: oh
2: kuronga kwene weku
1: ungava chanjira ndine
2: apa pita
1: ungava chanjira ndine
2: ine mbonga fanya nyamina ndine aha
1: ungava chanjira ndine
2: iwe mbonga fanya nyamina ndine bano
1: unenda kumba kwa miyako kumba kwa
2: miyako sinenda
1: unenda nyamina
2: sinenda tai
1: fundukona ngapo fapo pano pa kwande muzuno
2: andibara ndie pia lili pinonoo pensena andibara
1: ndie fika pano muzuno pa ngori sasa
2: iya kukalamba mali ninachitanje mwana chindine ni basi
1: mani kifona fika pano
0: chadi wadi odini ndakwanisa kago kunyumba pano na kadi ni dia zili neza kuona nyanyami nene
2: mai
0: ah ndabwera mwananga ndabwera kuona basi msadzi wa mamunako anapifuna tai au ndakwanisa dini kago kunyumba ne kuzoka kuona mwananga iwe
2: ankabe
0: anakumbukeni ndio basi ndinona ngwini pano
2: kabe
0: akumachera sana ndona ndabwera pano ndakwanisa tai lero na chingi kwena kamona po
2: machero
0: tachero ave ni mangazi ya kwakata
2: ah ngwadije na kwenga na pika pilipiwa mai wako resusena sakapano aporero
0: anapi basi chiriri
2: anapi kwatani piano pao hizi mbasa tubuluka kwatani mapao mwende bishuka pilimwemo mapao ndokoni mai ndokoni
0: huku ndifambe mini tawa
2: hapo na chitata nyimbo yenu
0: mako toma ligari kuligari ni pepe kwa sepende
2: televisor.
0: Yesua. Jazana nda bwera kukona.
2: Nisa kwa nisa ligari na chemera iye.
0: Chemera za yeze ligari ndoni.
2: Chanjira.
1: Mama maluju wa chima, maluju wa chima. Nga maluju panu bi?
0: Maluju. Ndona pa gaga mkwartu mwanu chinchini.
1: Na nyo mama, mwero mkwartu.
0: Ndona mkwartu maluju wa kugaga.
1: Maluju wa chima.
2: Ngabe mama, atima dia.
1: Maluju wa chima.
2: Maluju wa chima. Mara da gula zana.
0: Nadikira gaga.
1: Mai mulimalo, eh? Muliki mwuzi njepo na gakeo. Ndona maluju wa chima.
0: Ngabe
2: mai pode anga gaka pano ngabe gaka nkamwanano hadagula di maruju mara papakere direka
0: ndiye zitatu ne ukiona ipi ngabe dabiswa
2: panango mangwana
0: mukabwe nazeni mukairika iri kunukudzira makai weni tsaudzira vanga dzaona pepi
2: ande panango mangwana
0: ah
1: kabo mama mwenda kafika kunyumba mama
0: ndapangana hata mambo kafika ja
1: eh kumidamu nyene khode mukali musade mizi mwandi mwe Mwende kafika ma
0: Mwende
1: mwendiri
0: Kutamangisha na mwende
2: Ndaye mama Sieni Musani suakari ya kani na pambu kanjira
1: Kumidambu ya chepambu
0: yu Mbuya chipata kwa kabuwepa Ningampanga Kwa kundipepi na chitikadi panu
2: Lekani kwa pangani Vufu opata
0: Nampanga pia chekira maka
2: Mabi nipo kwa pangani maishi Afundankano maishi Vufu opata kuyo
0: Abu ini bantu sana bini ninga kwa nampanga bini ndi baba
2: nampanga. Mie vuvu pata ku mie mkunya doyo.
0: Nga pangi wala.
2: Leka ni kapanga ni dishi. Muna ndo ni sanya tuwa.
0: Ni banja ku mwana nganda enda.
2: Doko ni mai.
0: Salani. Pa ita enda.
1: Fabari mwadi.
2: Pata ni parashi kuishi mwende
0: nani. Mba peruka mundu kuni muna ndipanga mkutukunu wa peruka.
1: Aja kulikari ni tokozo kuchari ntokozo mama.
0: Tokozo si
1: mbinao si. Kuchari ntokozo.
0: Anachua ntokozo kwa peruka. Mwebwe mwono ninga mazero kazere nare. Hii pa ita chumuka.
1: Kambia na kalimatende nare.
0: Pida longe mpire. Yani pasa njira.
1: Anale kalimatende mama.
0: Kachira ni zomni bwana.
1: Ni matenda nale.
0: Matenda nale.
1: Ate bashamwa chitambwenye.
0: Ai.
1: Eh.
0: Takuta baba.
1: Pambani mwadidi. Kumidamu inafona konde mwi.
0: Ngabe.
1: Musademizi mwandi.
0: Ngabe.
1: Eh. Tabu unaenda kafika.
0: Handi baba.
1: Eh pambani mwadidi.
0: Aenda nyanyamina.
2: Salani mwa. Simpeno na salani.
0: Anga feruka mwana munandichera ntukuzi.
2: Ndapiva.
0: Ndina khate kunyimbo.
2: Ndapiva. Njia nyakuti veseratu. Ife amai. Tingakati na mwana alpabanja. Tingafamba, tidziwe mafambiro. Na masiku eno afika, siku zose eno afika. Apo machi mamuna, kabe mbufuna famba, muna tirekera. Andu wakadapaka na tenepa. Fabanja pao wakali Carlicho Antonio Chanjira. Kazacha akali Nyanyamina, Carolina Kativu Nyanyamina. Maya kafamba, kairi kairi pankamweni, neo na nzizo wakuenda, apo neo nanji. Ora zonsene na machibese na maskati na maulo pina pigwa zonsene asapiona asapiva panangu asapidirimbo akali Maria da Grasa Pontescott mazalare muda ipisefe muna tirekerera muda komesefe imwe ife hahai wiro ngurangana pisa chitika mamizu tingafamba ndipamwana Nipa mkwenya, tinga famba, tika na mizizi ya kufamba. Peni nipa shamwali peni. Sukuti jo. Akatipatira kumichinu. Akali kumichinu. Pionsene pina vemu, akatikazingi na ndi George Baru. Muda ipi sefi, muna tirekera, muda kome sefi, muna ife. Ahai, wiro, ngurangana.

Trenanzi zihunai wakumolo na mapindi makuma na ina matatu. Za 6 horas na 44 minutos. Vesera radio mulikubva kuno kunyumbe mpepo mabasa malangero chisena pa sabulu ya kutoma. Ya ntanda ino. Si sabulu ya kutoma ta. Na kuti sabulu idamala. Ikali sabulu ya kutoma ta. Lero ndi sabulu ya chuwiri. Ndi momwene. Nsabude chwiri ya ntanda ino ya malimu chaka chino chapikupire mhakuma wiri na pitantatu. Mabasa pangona pangono kuno kunyumbe mpepo tava mapungu tika nyimbo zato zingasi. Tinapitiriza base nazo nyimbo tulufuna kuti sabudu ya leru ikali sabudu ya kufunika kakamwe. Sabudu ya kutileka klaningati uchape pa visera radio.

0: Basi tu kubuka kunyeza rofuma mpaka kumaputo zako na nzizu shano mapindi manainza seto rajina 4 minutos. Anatifunza ndife mabasa. Magrechi sena mba nishita programe ya gwena nitifundisa nilero siku ya sabodo. Siku ya sabudu ndiyo, pa upita siku zokuwa na zisere, ntandachi mbekele na maru wacha, kambi chikachinu cha pipipi wili na maku mawili na pita ntatu, mana. Kwerana jifundisa na ndiye programa, inakarifuku mwa zansiki zoseni za sabudu nzizechi mkono. Paka dodamiro. Ushano mapindi makuma shano na mapemba. Tizino wangafika tu ife tunakwenda kufunya bonde. Patisia maprograma nangu mwono mshuda radio Msambiki panu papaira. Na upangana kuti programa ishi ndiyo programa. Nechemere sefe ya kadzekulu na munakuru. Pagana kutinka zingu lera ngobe kuoneka na tangwe matama na tangwe ya mafebiri. Kwenye programa ngobe kulemira. Ditangwe pe kutu hapa katipa nzitsun nati kwenye siku chimere sanzanga. Penu kuchimera nzanga, akwenye siku ika fala pakwecha. Mamu nakuru? Penzanduzi na karuta. Mwado kila tani?
1: Ife tadokero. Na hambu za Mungu. Saka bairo shturu.
0: Bairo shturu rakaremwe.
1: Bairo shturu. Unidade B, quartel 2.
0: Tehni quartel 2.
1: Si. Domingo Diki.
0: Basi, longani pina zinan patu?
1: Ini ndine Domingo Diki.
0: Baba Domingo Diki, msakapa shturu.
1: Msakapa shturu, ya.
0: Katoku nipangani Baba Domingo Diki, sumaneni mwepita tani?
1: Sumaneni Mungu wa utukoya. Deje nchivosi ya terele kuzugonega mapingo pingo nghabe. Kuzugona ambu mpindi nghabe.
0: Nghabe.
1: Nkongira Jehova kutipedza.
0: Mungu wa kukupedza. Nitukupidza kutensiku ya mangwana. Mungu wa mbutu chalichimu.
1: Ni mwene ndimingi mangwana. Tikuenda greja. Tikuenda greja. Takufida lui greja apostolika ya apostolikabu. Chemelesa greja entero. Tikuenda kweku.
0: Mwenye kajivyano.
1: Kuna pando ya mwana.

0: Basi mutakwana nzidzu shanu mapindi kumi ni masene za seto rajina dizo itu minutu. Baba Diki.
1: Mbuya, baba.
0: Akusaka nziru. Anachitatani.
1: Ine kutaila kwanga nga Diki. Mai uli adawa.
0: Adawa mpani?
1: Adawa ni mai.
0: Adawa na papi mai na kuti.
1: Maya dawa.
0: Tumasika ponu ndakini. Ibu mwati maya dawa. Katoko nipangani. Kuti mayunu adawa na papi?
1: Mai uli adawa kutiwa kunensana na mamunache. Nambodia kwata mitolo nsene kwenda nae kwa otaye. Mbaya ina soma nunguache, mai ule. Anaangase mbasia, anangu pingonu pili mbapi. Kwata maina nawe, mamuna bwera na panyumba na kumana, anafumza nana, maewano nukupi. Mama enda kwao, enda kwao, tabe. Diboji, ya kumala dia zuiri zitatu, mamuna natera. Kutera kunyumba kudenda nkazachi. Tampa itabwela bandona panyumba nkazanga nkabepo, takumana alpepali na inango buwanao. Falsabeli, ndini cha bwela kunu. Anatongi sana ente, kazi na mamuna parabza.
0: Kodi anti, imu ati mamuna dawa anti.
1: Kazi.
0: Penu nkaza dawa, mkongate pate.
1: Kazi ya dawa.
0: Kodi tangwachi njanji yetu mamunoyo kuva kuda ve. Kuva kuda ve kutua. Ine tepa ndiri njira kuenda teti. Konda chaya ntokozi kuchaira babache. Tangwachi njanji. Na kuti ye pizuo kuti mkazushu. Mkazu sena ngatu kuti alipa nyumba. Pa mamuna. Ngufika kuti alimanja mama ye mamuna. Kuti tangwachi njanji ya nense katai. Akadi kila nsiku zuri kutira kuti avi mpango wa nengasenesi. Mbapidziwa ndi kuti mamunoyu. Penu mkazanga ni bano. Aenda naana. Kodi mbada nensekambu pepo tai. Imu ati mamuna penu kazinkulu wa dawa. Longani mwadidi pepo babatiki.
1: Ine ndi nonga tepo. Mamuna ule vantokozi kuti ndi kwenda kwatu kuti ateresha. Iye nipodeo kutera pulike shida ndira nkazache. Se gugoneka. Chilibo chifuwa mwache chena iye mai uli. Antao amusia mbaenda. Dipoche kumala undia nkonga ma mitolo nsena igumana ma wenda kuzabango ni mitolo ya bia. Ya biwa. Mamuna ngata ila.
0: Kapuchino. Imwe ngapi kutawira kuti. Mamuna nkuru.
1: Mitolo ya
0: bia. Mitolo ya biwa.
1: Nata ngata ila.
0: Piyombo piyache pesa miwa biwa. Ngapi tawira.
1: Ngata ila.
0: Kapuchino kaka kuti ngapi tawira. Muna ishtatani. Imwe muna mpasa nzeru zanchi mamuna nkuru. Mamuna nkurushu. Natangwashi kuti. Paka tpanzuzuna kupemba nzeru. Nkazacha ngabwira. Anantambira penu mhabi.
1: Kasi angabwela nkakuntambira pimete unge tonge sana. Abu kilanji pa nyumba se kukoneka mamuna.
0: Hey. Atonge sangi chokutoma.
1: Atonge sana. Mbalu kangasa kuntambira tae. Shida indira iye na mitoro mbi kwao. Ndini.
0: Kodi akula kare simwe tae. Mwati chinesta go chatani.
1: Ine go go mfungo ti.
0: Chinesta go chatema.
1: Chatema si chapeka.
0: Apuchino ngufika kutie mamuna nkurusu. Penu kazinkuru, ndi dubwe hii, ndi kupwe, buka kwenye pa nyumba pari, mbakonda kuona chintu.
1: Maure ndi pwepwa.
0: Hey.
1: Simae wa didi dai. Kuke, meshmo pefutarani pa nyumba, ngabe buka babanja, okay, kubuka kwenye kwa kamanera. Se kumenyua. Ngabe.
0: Kodi yandi, kubuluka kudabulukei pa nyumba hapu baba hui, penu mayush, mbafika kunyumba kwa kwao, kudabalwa iu. Kodi ababa awa, tafatsamba kunguta tambira, antambira kutibwela nmuzaone, kusekera, na kukomerwa, kuteo mwana tuwabwela. Kodi ya babu adada wambu taya baba, adada wisambu taya baba.
1: Simbe, tabzala kumu, tabiba kuti tabzala uli ya kana makadera rai, mwanacha bwana mipandu ya didi ya chusungu, fada. Mbakala, antambira ningotu mwananga asunza abuga ufika tsuri na mito leo ningantangisa ufika tsuri.
0: Jepa ngufika kuti ya baba wa komero.
1: Paya komero buke mwanache besa mitolo. Mashinga saka saka pansi anya kutonga na vega juizu. Paya itambia dambo, nabawo itambia mitolo.
0: Baba, tibwere nduli pangono. Kodi kufikira kuti mamuna nkurushu. penu nkazinkulu waburuki ayendi.
1: Mm. Mm.
0: Mba siya nyumba. Mba kwata ana.
1: Mm.
0: Pana ngusipebi pina vefifi tai. Kutalipu anango. Asena kenu kaso sana na jintu. Mbwe mba kondra kupreka. Lupatwe ni bozi nkabe. Nkashita pindi. Masezi, masezi kutipatamba hapa. Dabwela tai bebi.
1: Mm. Mm. Apa apa mai uli mbara kambo. Amba cheta na kuluanzache. Nyumba mungane sana. Pima zwaifi chisena.
0: Mm.
1: Nyumba mungane sana. Mkazi ula na dredo kusaka familia sama muna.
0: Mm.
1: Mbasibwele saba nyumba.
0: Mm.
1: Pai, oo, kunyadu. Oo, mwana mkazi yache mamuna ule. Bwerani kunyumba diashishi na mmakani. Iwa na bwela.
0: Mm.
1: Anga bwela pa nyumbabani. Kutuwa masha, nda kucheme sana ndini ndini ya kusembwa. Majibana sana sana mbali anu tepa, tepa, tepa, tepa. Anta, familia zache mba mamuna ule.
0: Mm.
1: Anamfunza. Kodi mano pina ungo kunyadai ndi mwene. Mbatungi sana manyumba. Iye kula muka mkwenderatu. Fashkonda iya kafuna banja rae mawe ya kafuna profilami bandu hili mbenda na ya kapasawa bachi.
0: Baba tiki.
1: Bye.
0: Likiano kukunga kutipa. Kukunga kutipa nangu. Nsafundi tunispinu nge mwepi.
1: Mm.
0: Ini ndalonga pa kutoma hapa.
1: Mm-hmm.
0: Ukuti matangwe anachitisa kuti akazi. Kutiangongezana na munao. Mbatamangira kututa. Piombo.
1: Mm.
0: Mbaenda nape kumba kwa kwao. Panangu sitangweneta na kuti mizizi na ifino. Munatekera vesela radio.
1: Mm-hmm.
0: Ahe, kununga kutuwa panangu. Tukukula sani.
1: Yeah.
0: Mizizi na ifino wazinji apare. Na apare, apare. Amuna mizizinu. Nkabembu kusakambu kuzuambu kutuwa. Ndangpata mwana mwajintu babachi alikupi nhabi.
1: Mm-hmm.
0: Masi, tingonga babacha lakupu tukulonganji. Tingonga babacha lakupu tilikulonga makamaka baba. Adabala baba na maia. Adabala mwano yo.
1: Wankazi.
0: Wankazi.
1: Mm-hmm.
0: Tingonga kwenye kasaka kuzo kutalikupi. Suku zolo kwenye nanghope itai. Nanghope itai.
1: Mm-hmm.
0: Atilikulonga ambu na tangwe. Kwenye kapreka serveje ni kanzembi kutuwa. Mwanano anaifi. Kwenye pada ngusitangwe ne itai. Ile chitisa kutamuna kulukulu ya komeru na kutambira, na kutambira piombo pili. Pila kwenye sikubwela pabera pano, dai?
1: Mm-hmm, na ine ndi mwemweni.
0: Kwa dipepe nga chitambo pindi?
1: Aisa, chitambo parti si, pa kujamba mm. Kusemba sena, kusemba.
0: Mm.
1: Majine saona dipende kufunana, pereke pidaenda maya kakana pae ushu, baba na naya shanu mkulongea uti, familia nkaza kadzua tinanka mweni.
0: Ahedi.
1: So nka mwene mbo ulimbo. Akana familia zache iye nka mweni uli nkakumpangamu utimbaliatu. Pekia ifesi kuna kamwene nango nkanzeru. Iwa na muzi ya bala mashinzeru sachepa.
0: Aha, baba jiki.
1: Pai.
0: Apa apa. Atirikulonga patamba bila bila pepe tai.
1: Mm.
0: Mbo itirikono kutikazi njike ni chinchino. Akaza na chitapenepio.
1: Mm.
0: Mbale asonga tepa kudi. Yu pa nyumba patu. Usa dzuike iwe.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Babanga ana unambuna pie pipi. Ana unambuna plaji meishi. Ana unambuna makadere na sofa. Yuni anika gula makadere ya sofa, gula maplaji mbuduwa la baba na mama. Ada nibala ndiyo.
1: Mm-hmm.
0: Ada nibala ndiyo. Ada nibala ndi makadere. Ada nibala ndi kadere sofa. Parangu, si matangwa na anajitisa tayo.
1: Pinango bisachita no pinango bisachita ma sana kufirana kulonga mbwe mamunanga inibana na miso mitatu o miwiri o minai mashi mperidi kubulugira kunyumba kwatu
0: yi
1: kenzi kubulugira kwenda kasemba no mperidi wenda kasemba kunyumba kwatu pulike kukara nkukara ananda bana iwe mashi ntemu wajisena ungakonda kusemba anambangazi.
0: Oh. Ndipiodi?
1: Ndimumwene ungakonda kusemba.
0: Mm.
1: Ambanga akulu wakale ambanga mwanatu enda kasunza. Anambatu. Pwike uzuko enda kabia kachinti kwe kule rai.
0: Mbuya diki karunga kutipara mbwiri sansiru nangu pondo. Mwana mbala ndini angkudza ndini.
1: Si.
0: Andamfunzisa ndini.
1: Ah.
0: Tepa mwana ndi dotoro. Pyo seni. Ah. Adachita ndini ninga baba.
1: Ah. Mashi, tinatela...
0: Ambientu mzene kalongari kutuwa, ana wambatu, peru mwana mbatu.
1: Now, ife tikutera mwambo wakulu wakale wachisena. Ungakonda kusemba iwe. Kapeleka chuma kwa tadzala. Kumbigira kuti tadzala na janji. Mungabala imwe. Mbache nkazi ntemu wakulu wakale wachisena. Ana mbache nkazi.
0: She?
1: Ya. Nda yuzu kusemba tae. Ambalonga ngubutache mai ule. Bwere sana banyumba za wasabai wachi.
0: Ngutiru wachi.
1: Ngutiru wachi andi.
0: Ai. Basi cho hafesira mia pepa ratu msambiku bida kwa na nzizu ngasi hapa ushano nmapindi maku mawiri na maseri. Unga kwa na nzizu ushano nmapindi maku matatu. Muna kwenye sa kutumajina ntokozi munu mshuda radio mbatisaka kudzwamu kune imwe. Kune ndiye tani? Mamuna nkurushu. Nkazi. Lero. Akunga kufutofuna ndi bweri. Kuri kubwera kuna bweri. Anantambira penu nkabe. Unga kwa nzizu shano mapindi makuma tatu. Muna mia ntokozi. Wa oitu doji. 50. 11. 314. Mafundumere nina wanga. Unga kwa nzizu shano mapindi makuma tatu. Muna mia ntokozi wa oitu doji. 50. 11. 314. Baba tiki. Nakutimulumu keni. Kamwene madzi, tipa zikuika chinyi mbwichi, tingamala, tinabwerera pina.
1: Takuta.
0: Takuta ndife.

0: situ pakatipanze dzinongeni nzanga marasirino vyola malasasanyika tatimenyani tokozo 8-2-50-11-314 tiseke mukudzwamo kunemwe kodi ana chitatane mkazo shikuti pakati panzidzi una kulonga ndachunyuka inei mbida pidziyo pembo mbida pikwata ini bano nkhabe ndakwata pembo kukwatira mambabva ine baba dika veka yewo adawa baba mbwe inafunika kuti adawa mama mbwe baba inafunika kuti atani antambiri mbwenye funika kuti ataniwo abvirane kodi angantambira mamuna nkuru penu mkazi nkuru angabwera panyumbapo chadzana chida chinga nkhanga mpala anachita pontho tayo basi twakwana ndzidzi ndzanga marasini vyola sasanyika pano nkhabe nkhabe pakati pa ndzidzi uno nkhabe mbi baba dick
1: mbuya
0: mwachimwene mutikudikhira alendo afike kodi apa ndikabwera mandilonga kuti angantambira mangwana nkhabe chita pontho tayi
1: anachita pontho komwe ndi nchidzoleri kuonga kwa sena chidzoleri chachi buka pa nyumba pata mitolo maenda pontho pachikonda kubera mamunachi
0: mamunachi kuti thangwe achinjani adzantambira imupidziwa kuti chadzana chida chingankhanga mpala mkazi nkulu anachimwe ati wa anantambira kuti thangwe achinjani nkhabe kunsiya kwene
1: ndambira kwache tengutibvesere tengukhazikana vansi peke iye ababa mamuna pa nyumba amasunga monga ladrawn damudyeri aba si peke kukwenda nkubverana no poti upomoka nonga ungona kumano ndaenda iye amasambinga dera mana nkhazi achaenda
0: pepa nkufika kuti iye mkazi nkulu akafuna kuti apangani chakutoma
1: ungona kumano peke kukwata mitolo mayinkhu ambatikanisana mamuna uli kulongapo kuti ndiye zinango ndzandonanowa angabwera sekungumana mbzonga zangata naenda agoiye anakwata penseni maparato mapanera antawe nimbava afuita pepo mtribunali ndividiri ibanji
0: anakutonga anafuna chitatepa ndi tribunalo
1: mbanakutonga si
0: si munthu nonga naine
1: nawe munthu tayi nimbava mayi uyu
0: kutonga na manjako pepe nkhabe chitika
1: mayi nimbava
0: mbava na pindu pidagulembo
1: ayi dawa maningi kuenda ku tribunal munaona ma andiwiswa chinelo entratendo
0: babatiki longari mwadidi
1: ndi mumwene
0: ine pyombo ndagula na anthu panango adagula plasma ndine na chitiki change manonga mkadzi ndamphedza mamunanga kodi pepa ngabuka nthonga mandikwata pire pidagulefe ndine mbava
1: agora chitiki checho chabukira kupi kuti yachite chitiki dinyero iye mai weneye kuti akagulise pinthu yabukira kupi
0: ndi malukuru anga pai
1: kwa bwanaye pa nyumba azigona manyumba panga ine
0: basi pativembo kuli anzathu ali kunjoko talvulonga kuti munamenya mtokozo wathonzo lero kuti tisake kudziwa kodi mamunoshu mdakhala kuti ndimwe mkazi mumudantambira peno nkhabe 8-2-50-11-314 munamenya ntokozi saka kudziwa kuli ndzanga kweneko mulendo afika penu nkhabe kakhala kuti nkhabe na chino pyamaso kuti tidikhire alendo dikhire alendo kuti pakati pa ndzidzi uno anakwanisa kutchaya ntokozi penu nkhabe baba diki
1: mboya
0: mbatsachi pano mfe kutambira lentho kodi anti angachemerwa indi mkazi uyu mbabwera pa nyumba apo ababachi angabwera mbalonga tepo kuti ife angakhala kuti mwana thusu tanchemeresa pino abweresa pinthu panyumba pano ndife dampanga thangwe achikuta mkamwene uyu adatani adapereka chuma tayi munachitatani
1: pisadziwa ife temu wakulu wakale iye tadzala uyu khazikana mkamwene tengchemeresambo familia za mkamwene zibwere ahe adzapfunjisane kulongera kuti mwana athu abwera na mitolo ya mamuna Então, pefamba tepa tepa. Famijamos a mamunamu na inka mwenemu. Anakambo lao la dombo zao. Já uonsene ali ninga tribunal pepale. Cada mundo analonga wapida estiga apanyumba pale. Mas o soldado mesmo, pina zuaife e chakulo akale. Embora kuti adabulisa chumba rae mamuna. Mas ye maiure nimbuda kwa mitolo rae. Palende kei.
0: Basi nzanga kumichindi pakati panzidzuno akuoneseka kuchita kunzeku makuli nzeku makusaka kuti avesele nyuma mpepo aradi musabeke akwanisa kuchantokodzwa 82 50 11 314 kutera kuti yapite nchivirano na ife tsake kudzombo zichikhaya kuti anachita tani mwamuna mkulu angabwera uzvo anakwanisa kuntambira mkazachi peno nkhabe basi 17:38 pakati panzidzuno ife nkhabe kulimira alipantokosi pakati panzidzuno alo mulipo alo mulipo dzina ndi mwani alo Tirikone kuti tina madono mwono shuda radio. Tati mulipo? Kabe nzanga kolongo kuti pakati panzidzuno mulendo asatifika. Alo mulipo? Alo? Mwafika zina ndi mwani? Tati dzina ndi mwani? Ya wagwantokozi pakati panzidzuno nalindo alipinza mbwenye tikunentseka pang'ono nakuti nzangambo Marcelino Viola pakati panzidzuno alikunentsekambo kunoko kusaka kuti avesere nyampepo aratsusabeke mposi kumchantokozi tipedzembo kuli baba ushu kuti pakati panzidzuno ale kunenseka baba tiki
1: mwea
0: lero mwini malo lero
1: haa mkabe ni basa
0: na kute ni basa tina chatani le.
1: Ni basa
0: basi ni kilani pangono aha tati mwini po
2: ribu botade
0: botade mwada kilo tani
2: tati kira kuna mbwemi
0: basi mwunga kutpeza zina nundi mwani Ahambuya Ramiro kulongera kumaringe. Aha, kuri tindeni. Kodi mdaka kuti munapezana papa munakurusha.
2: Ah, ikuona kwatu nkazini mbodi ankwati mwa machida kwatira iye chiripo rai.
0: Chiripo.
2: Ah, nombodi untambira kondo ngandine zai.
0: Mbuda kanguti mudantambira vitai.
2: Kabe ya maji watajaro tatambi na yu kilibu vya sika na mwanao
0: ndi
2: Tolea wana kutipingu vya biwa kutisa kulonga tuwa mamunanga buwa ya tibwerirani manji nampodia kuntambira mamunanga tira
0: Tiapa mbada kakuti mamunanga kuru pindu pida biwa pili tayu mbada buwerira vitayu mbada lira tayu
2: Nampodi ya taile kwanku rai
0: Pepa ndi pado unemwe Zinani paswa ni mwani? Dati zinani paswa ni mwani?
2: Dini Rami Ferrao.
0: Basi takutambu ya Rami Ferrao, taini? Takuta. Baba tiki. Takuta ndifi basa didu kuna imwe.
2: Nada.
0: Taenda. Basu wakwantokozi, halipunangu walipatokozi pakati panzidzuno? Nkabe. Halo? Nkabe pakati panzidzuno, nkabe? Mwilipo zina ni mwane?
2: Hapa mkulonga na Pastor Frizzard kunu nyamatanda mbuya kebo.
0: Pastor Frizzard nyamatanda?
2: Ande mbuya.
0: Ya mwanakulu, hamunakulu hambiri yao. Basi tendeni. Muna pesa na papa muna kuru.
2: Kikona mai uyu adusulesa tamanga mamuna podi longa kuti akagana nawa ne ari mabandi dzwari mamuna nalonga basagora iye chuna mbakhale naye pansi ji
0: Kodi andi ababa apa adepisambo taipa nakatambira mitoro kuti ndonga ngabe kuidziwa kona kwa bvunzambwa baba na mama kulongo kuti wa mwananga bwerera nape pinthu ipi ndi misero thangwa chinjanja ababa dodomesa
2: atanya kubala dodomesa
0: Padangu mwanakulu penu mwanaka mwenye hada semba tayi. Basi tuma mwanakulu takuta zinani paswa ni mwani?
2: Pastor seri zani besa hapa mikunu nyamatanda tangwa.
0: Takuta mbuya pastor. Kuni gerejani usachibinanchi? Gerejani. Yeah, ingerezi living in gospel. Ah, my ingereza chinchino baba mazina wa chingerezi bas. Achingerezi bas. Gumanambu ingerezi ambu lungwa mchizungu maburi nkaberetu. Living in gospel. Bas, takuta mbuya pastore. Konani kutole na moto pastore? Bas, apitana pano pastore mbura kwana nzidzungasi apa ushano mapindi makumanai na mawiri. Wagwancho kozo pastore, teneni tikatenezi muna ntunangu peru nkabe. Mulipo? Pakati panzidzuno nkabe. Baba.
1: Baya.
0: Apa. Peru mule ndo mbasatu kufika. Afika mule ndo, mulipo? Hello?
2: Hello, mwelelani.
0: Ah, tadokira peni mwana goswa. Ndimu basi baba zindano ndi mwani?
2: Ndibobu nombo ni Mariano Lincastro.
0: Mbuya Lincastro, mtu longira kupi. Hello? Mbuya Lincastro? Tendeni, ndati mkutu longira kupi.
2: Ndibumusigadzi, vinyo duhi.
0: Taha, basi, nseru mwesera, nserushu. Wagwanto kozo mbuya Lincastro. Basi, teni tikaone, mdakwa na nzidzi ngasi hapa. Mdakwa na nzidzi ushano, numa pindi bakumanai na mandatu. Afika mwune, mulipo? Halo mulipo?
2: Maulo adidi
0: zina nundi mwane, baba? Noka nyoka nervoso panya matanda. Ndakupangani siku ziri dimingu penu sabu idapita kutuwa alongani pionseni chizungu parangu chisina chini. Nyoka nervoso. Chisena njitani. Chirupitemitai. Komero basi na kutanzaya na kutinyoka nervozo ndio utaona kwa chanduku. Tineni mwana nkuru? Mwana pasa nzeru zanja hapa?
2: Zuzushu mbuya kwa funikara ningandine nganda isa kwenda kwa mbundare kuti ubera kwa iwe. Ili mero kwa hapu maregula tisiaka bina maalesa iwe. Segundo kwa kula uwele utabwele. Anga uwele pene pali ina maana ya tia zingasi basa tosaka tango nako mingi mandarika kwa ubanja ya maa. Kazi kai.
0: Ah. Mumda kandimu mdo angatepu kutucha kutoma sofuna kutubwele spindu biyanga. Kodimu mnashitari kuti mumalisi banja na tangwe ya pepe. Basi baba, anambwa na sanani ana. Msafuna pasana pa mpawe tangwa chinjanja.
2: Ngako,
0: Ji.
2: Anabuka ndiye tukasi basi kafunga kweneko mapungua kwene kwena kunyumba. Hivi na kwa pepe ansele banja kata ima isakari.
0: Tiapa mfika kutima muna nkulushu, angabwera pa nyumba po nkazi nkulu kwa kuntambira.
2: Ngabe, panankazi mbuya rai.
0: Baba, lekano ngatepa, baba, lekano ngatepa. Panankazi, dali po nkazi, ndi rai va nkazi nkulu. Nkono msepe dzo kuti nkazi nkulu, panango sakana rai va tai.
2: Kazi mbuya, lipepa na kwa kwenye, chendo nyumba mo, kima na panina ili na pisa gubi.
0: Hmm.
2: Tuwa ambu ya panankazi, eh?
0: Ngabe.
2: Kabe. Mbakale kujimba kwao. Payaki pina ntambira iye. Pina biwa pindupine. Pia ngamba kwerese. Angabuose jangamba njena.
0: Si. Basi takuta mwana nkulu na nzero zano.
2: Pregado.
0: Kada munda na nzero zachi. Mwamfa pa itiko mwana nkulu wakana raiva kutubwera nmozoni. Kanonga kutuwa panango hape chitikula kuna yu. Zase tora shina kwarenta, mkafunanga pintu babadiki?
1: Nada.
0: Basa leo pata ntoko zimbani pakati panzi zunu. Wa zase tora shina kwarenta yu minu, kwarenta yu... Oh, say, shalom, mwini pao?
3: Kwa tani.
0: Mwado kila tani, mkazi nkuru.
3: Kwa kuna mbi
0: yungwe. Yeo, hana goswa ndimo basi mkazi nkuru pakati panzi zunu. Kone zina nondibu, anina kuna tulongremu?
3: Nanga ni Josefina Kastanyera.
0: Josefina Kastanyera, tenti mkazi nkuru, sakra kupi? Pamanga nye konju. Akazi. Mbuzi wao.
3: Pengu na pizi wa ndio. Kwa hivyo nitazinzanga dawa pina kutia pia mpinsini. Kwa hivyo kutia suna puna pina. Kwa hivyo kwa familia mamuna kutia mpinga ene pana. Kwa hivyo kwa familia mamuna. Kwa hivyo dawa na kutia pinsini. Awene paya chana pizi wa ndio. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
0: Tai. Apa nsere mudotonga apa tai. Kulonga kuti anapidziwa ndiyo. Nsere wapo mudotonga tai. Kulonga kuti anapidziwa ndiyo. Awena chaenda kosi. Alemba batsamba. Kulembere ife nkhonda Radio Msambiki. Apedzeni. Mungana anapidziwa ndiyo. Kulonga kuti wamukompedza tai mamuna nkulu apa. A ndimo longa tepo kuti a. Iye tunkazi nkulu yo. Hadawa ntepo tai.
3: Hadawa
0: si. Nakuti hadapindira. Hadapindira kwa nyamuna tai.
3: Kwa
0: ni mama Josefina? Yimo tininganga zinkuru, pepe piripu jinjini, pepe kupindira kwa nyamuna? Sasa gumana jinjini wakazana?
3: Wakani ndo kapinda kwa mamuna, jinjini wangalo pinda kwa mama.
0: Kwa ni tengwa chinjaji pepe sonega jinjini?
3: No, vukurikulu.
0: Atindinovukuriku. Basi nakuti ndinovukuriku. Ifina pitawira nakuti mkazi simwe. Basi takuta ma Josefina Kastanyera.
3: Babasa pendi pasogo yao.
0: Takuta mkazi nkulu takuta. Apitana pano ma Josefina Kastanyera. Asala angasi hapa tatu kutura kutifeti kwa nisikufika kumapetu na iprogramatu. Alipo alipantokozi paka panzidzuno nkabe. Tenene tika wone? Baba Diki.
1: Uya.
0: Mbatisati tambira mwenendu.
1: Mm-hmm.
0: Nzanga marasuni vila tukulankono. Aroma nipo? Galuza nifala pangono. Zinano ni mwane? João Gorongosa. Buka Gorongosa. Basi tende ni mamu nankuru. Muna mpasa nzeru zanji hapa.
4: Ya, pepa nzati na mpesa pepa. Kwa mbira kuti mkazi ule, kile chitepe ziche maguti ni mkazi nkuru tayo.
0: Ah, chitepe chono ngono.
4: Ya na upungu.
0: Ya, chitepe chono ngono.
4: Upungu ya tayo mkazi yo tayo.
0: Ii.
4: Ah, brijimba lakana upungu.
0: I'm going to go to the house.
4: amogota mapanta kali
0: baba pia chepa pepi imusatu kuona muntu mbakwa tampeni mbalasike keni ndi pepi reva chepa revene re baba
4: chepa litrongente pa ndao ie pepa la zepulika ikaneni
0: na papi
4: tango na ungeni pale nonga mamuna pepa ano ndanda malakumwe jede ndati sosana nhonga na nkazi kuna kashama prato kusha dipoji na manga manguo ningaveka na muna kuwanzanga nonga musomanga mulibora
0: mhm mapombusika
4: kama nonga nembo nkazi mkuru nonga tepali ngadu pfungu na bodi yako tatu sema muna go ayikubasa kwa tapi mbese ngendrati impewa chembe mbe kukule mba unga mbe fatama mbaba mbaba iye ya mbe kuna matimari kupe mabiwa kuni gegoni na belira pozo kaka nisika rai
0: hapo chino kufika kutu muna mpasa nzero zanja hapa
4: na mpasa nzero kuti mamma nzatuyo na poku tantabili unu nkazi nore
0: nkaberetu
4: nkabe nkabe iti saina siyana hapa
0: na kutongesa na kweni nkabe basi takuta mamu nangufu
4: nkabe nyonyo
0: shi
4: nyonyo
0: takuta mamu nangufu takuta
4: ane brigad
0: takuta ndife basi kodi nyonyo muntu angolonga nyonyo na mapewini kodi tikolonga nyonyo na mapewini senzeka
1: akona
0: Alipo alipo ntokozi sipe nkabe. Alo mulipo?
5: Zilipo yako.
0: Zina ndi mwani?
5: Kama na kwa Antonio Alipo Randinyo mbila kwa mpamunyava
0: kwa. Antonio Randinyo pamunyava. Tente nzukuru wanga? Muna pese na papa muna kuru.
5: Yako mamuna mtati na mtisa pepa nkazi mba yako. Nkazi nkazi wakana pamunyava na. Nada, porque eu já vou pinda, em casa, tá pinda, eu pinda em casa, caiu na boca, eu na maná, eu não vou usar, eu pinda. Eu já falo, mamuna, se tu tem casa, eu pinda em não toerera. Agora, o catuta tem que ter em mim, porque eu quero moendo, ou eu pinda, eu já vou chamar a pinda.
0: Randinho, departamento. Randinho, departamento, leca longa te, patai. Leca longa te, patai. Nandiliza munu. Na kuti pinonewe.
5: Kale amewasa kapinda.
0: Aha.
5: Yavu. Kale amewasa kapinda. Ifu kwa mbika katika kakua kale. Atasangua kutindi na kwata mwano sana na sanzabi anofofuwa. Atakwata mwana mbozo wa mwono mwono mbabuka mbaenda. Na mwono zaadi mbaenda. Iisi kika kaa na pia wasi kia tunapinda. Na kwa kwa mbibu nao. Na kwa kwa mbibu nao. Mwana yavu.
0: Raiva. Randinho. Pai Randinho.
5: Tudo na pensão tem quando você zangar com a gente quando a gente o cabelo é uma coisa que ele é o que prato é o cabelo é uma pista
0: Randinho vencerá bas neti panango kareva yangu zinkuru tay panango reva yo ya tirira mbokuiku ya puerera reva puerera
5: na puerera kwa sababu ya kodi kwa kuto wa yeye na wakini buli jambo kuto ni kwa mara mbele jambo mama tu yangu zanga kwa napa asafinga
0: Revene nje chikazi pontu na yu inaimui baba Randinho revene nje chikazi pontu reve lega kana reve chikazi chai Randinho nda pata mendu ini
5: ya ya bro nade mpano nade mkato kundikutila kini kusipe mbaenda mbura tangula chansinene pinda ndoku njizi ita mana kutorela kwa kusumbe zendo mpati kumepo lipano ya kusi wa pinda hako kwa tuta kusipeni wako ukapwela unajira kufu unapitila kufu simu hama kutituta
0: hey
5: Ngabe yabo none nkaze kunibaka. Ndikantambira sima yato namvuyo kwa tambira ndina gula plati bo zinonse ndibwa lokupasa kwa una jela ku sima kwa kupata.
0: Tepa ngufika kuti mamuna nkuru banja.
5: Kwa wena kubidanga ukhala pano. Ngabe gula plati.
0: Kuona kuno nimwe banja pa yamala.
5: Ah yabo ya mai mali tandi iya konde ne pano ibi zokonde.
0: Ada konda ta ya kusembezera kuti munthu anga sembezera unantambira tai.
5: Anga ka sembezera zaza kondi kunyango gore.
0: Pia mabiyo pina mbavu muona mankiliado atu parendinyo imu na mankiliado bwetu asanziwa iye asanziwa
5: na ili pano hata ile kutambira na tena kwa ndongo kutapia kwa tambira
0: randinyo pai randinyo tambira ni nkadzinkulu ndapata mendwana na tabuka anao Ana tanhato na tabuka ana wa. Basi. Basi. Basi takuti. Basi takuti. Makunyindira sembe onangu funonga kuti anangu sarunku matepa muna nangu akazi dada. Akazi dada mbo ifunonga kungumana akazi randinyu iwe. Basi ndakuta randinyu asalama pili mangasi basi kutira kuti tibani siku. Basi tikono kuti mbuya randinyu ndiye tu wanakwenisa kufikisa kumapetu na programa ya bwana ndifunzisane lero siku ya sabudu.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi, vesera radio ta vampangwa zankadi na zanangu za kunja kwa dziku za panzizi utantatu wa zoitora shinzizi wa kuna njinga. Mbwenye kwa chilekanti kipa kwecha programa ya nchesa mbozi. Lero tachamesa kunu kuradio, irmao, bedias, bukira kunyaminga. Ndiya nafuna chedza nefano, kunu kunyumba ya mhepo. Tripa mbozi.
2: Mbozi Dizi wakufotokoza uchesa
3: siku za sabudo panzi zu tega toku maulo na mapindi kono
1: ndimo wenda fesera nyumbe mpepo ife elero pa programato nchesa mbozi tenate tichiti makane na onango nchesa wa ino provincia Sofala mbwenye bukira mbalo mwa distritu ya Sherengoma mbimba za Inyaminga tenate chedzanema mnankulu tisakudziwa makutoma kuti mabasa nea kuimba tomalini alipo na mpedza peno kutengabe nduli mwa mabasa kuimba asachita nchipontu pakura mambuya tipangeni dzinanu dzina ya pochesa penu dzinanu nemwe pa chitupa baraniko
4: ndi mwene hanya kuva radio baraniko

Guzmão akali nyakupembera nduli mwakufuna mulengi akali munthu wakukhulzika kwakuti bwerani muzaone akali wakubulukira pa mtunda wa Europa mwenye wakubalwa muziko ya Brazil ngwakutoma wakubulukira makampa mabasa a kumburuka pamasi konsene a kudambo kuno akhali na mbiri yakuti bwerani muzaone pa kusanya Bartolomeu de Guzmão abalwa pa Santos muziko ya Brazil na kweruene aphembwa na nyakubala twera akhale ninga nyakuphembera wa mulengi afunza pa kolejo ya São Miguel kusogola kwa ndima apitiriza na mabuku muziko ine ya Brazil mbapita pa mbuto ikulu ya kufunzisa anyakuphembera seminario ya Belém nduli mwakubulukira atoma kusaka nzero zakubuluka nkati mwa ziko ine ayende ku maziko wakunja cina mwenemo pa chaka cha chikwi mazana mwanaomwe na pifemba badamalaka alikupaswa chizo cha padre Bartolomeu de Guzmão atama malanganira muziko ya Portugal twera apitiriz na mbale ya Uzuis pa Universidade ya Coimbra panzindo wa Lisboa ukulu wa ziko ya Portugal Guzmão atoma kufunza mabasa a ndeka na balanga.

Pantanda ya malimwe ninga na ino. Bartolomeo Guzmão atoma kupangisa kuzio kwache. Kashano tango ya nsero za kumburuka. Kionsene bigejite ditwera antu wa zindikire. Nzi zunole kuti muntu anakwanisa mburuka ninga mbalame. Kuzio kweneko akutoma kupangisa pa nyumba ikulu ya utonchi. Panto pa nyumba ya uchesa nduli mwakupangisa kuzwa kwa chetangu ya kumburuka kwa muntu pa nyumba ya uchesa muziko ya India. Kupangisa tangu ya nzero za kumburuka kwa antu, Guzmão akala ukwata mbili. Pansiku ningana inu zisele zantanda ya malimwe pachaka chachikwi mazara manomwe na pifemba kumbulukira pa untu watu. Toma koneka antu anakwata uzuisino wa kumburuka pakutoma na balaun ya kulunupa maka kupilingana muya.

kuimba kwa wazimbo masiku anasiku ya nsabudu kasi tuwani mwanangazo kukoba fara ni nganyama ya nsengu zinapandi ansha amare tambon ndibu mweni chifunano kufunana kwa didi panafunana antu nkade makaka mawawe

0: tamala kuva nyimbo ya kuria kakamwe nyimbo ya kwata kuti fiti chiduki munu mu studio Rad Musambiki nyimbo isha ya kwata kuti fiti kale anthu kusanzaya pa siku ya lero
1: ndimu mwene nzanga po ndietani manungu apo
0: ini manungu anga nzanga alikwenda ninga munafunika pino wako nzanga
1: ini ndi mwadidi mwene kukhala muno mbitikachita programa ishi ya pale na sikana ndisa sanzaya pondo nkulonga kuti ungumi wanga uli mwadidi mwene
0: ndimu mwene nzanga ninga psaonge fenzi sonsene ungumi safunika ukhale pa mbuto ya kutoma nguveka kuti ivi tingagumanika tili mwadidi pindu tinapichitambo ninga munafunika
1: ndimu mwene nzanga na njifi tingakana ungumi wadidi tinakoza kuchita pionsene pinafunifi mbwenye ifi tingakana manisekero pa ungumi ngabe koza kuchita chibozi ne kuenda kumbuto ufunzi ne chita malonda ne chita ganyo ne chibozi chinafunifi koza kuchita na njungumi watu ngabe peza
0: na ipe ungumi watu tisafunika tukulumbanya tira kutifi tikwanisi chita pili pinabala ifi tira kutambarusa makaliro watu na makaliro achisa jatu
1: ndimu mwene zanga nzeru za didi avesere zwanu kuti ife ndife apale na sikana panu pa studio Rad Musambiki na programa ishi apale na sikana. Programa na chitwa nsiku zonsene za nchishano, mwanyankuira, ndimingu toera kuti imwe apale na sikana, muve musanzae mufunze pabozi na ife panu pa studio ya Rad Musambiki.
0: Ndimu mwene zanga ife talonga kuti pansiku ya lero, tabwera na nsolo wakuria kakamwe, apo nzanga siya pakwecha nsolo nsiku ya lero.
1: Ndimu mwene zanga, ndimu mwene avesere, ife lero, nkabi siyana na nsiku zinangu ande. Tabwera na nsolo wakuria kakamwe tuwera kuti imwe apali na tikana, imwe mwonsine muna tivesera pansiku ya lero. Mukale muda eruzwa, mukale muda chenjera, na nji pionsene pina kitefe panu, kutuwera kuti ife ninga apali, ife ninga antu. Tifunzisane, pindu pia kuria kakamwe, tifunzisane, pindu pia kuti pina tipeza pa untu watu ninga antu, pina tipeza pa ungumi watu, peno pina tipeza, kutambaruza peno kukamwe. Kala mwadidi pa chisapatu. Na ipyo ife nkabi si ya mwambu. Chishano nsene tisabwira pano na nsolo kuri ya kakamwe, na nyimbu, na makani. Tuwera kuti ife ninga apali na sikana tikale mtida chenjera. Lero tinalonga na tangu ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka pidengwa. Ife ninga apali, ife ninga sikana, pa chisa, peno pambutu ya ufunzi. Peno mwonsene munafambefe, pangaoneka chidengwa, mpianji pina chitefe, pangaoneka chidengwa. Ndi nzeru zipi zinakana ife. Disanyere ziranji. Ndi pepe pinafunefe kulonga pansiku ya lero. Tuwera kuti ima monsene apali na sikana, ima monsene antu na tifesera, mukale mwakudziwa.
0: Ndi mwene nzanga, ninga mudalongerewe nsolo wakuria kakamwe nsolo usatikwata kutife tinyere zere pindu pizinji. Ndi zipi nzeru zinakala na ife pakuona chidengwa chachitika. Ndi pipi pinafunefe chita pakutoma.
1: Ande nzanga, nipangi, ndi pipi pinafunefe kuchita ife ninga pali na sikana, tingaona pachisa, peno pambutu wafunzi, peno panagumanika ife pakuchitika chidengwa.
0: Ndi mwene nzanga, pambutu wakutoma, ife tisafunika tichitipensene kutintimatu ukonde kupaluka.
1: Andi.
0: Safunika ife tikale mchitzikiru, safunika ife pano tikale na nzeru za ku menya ntukozo panangu kwenda kachimera, ale asapatabasa na pepi pidechitika panzizu nole. Tukulonga punangu mabombero, ala satimisa moto.
1: Chimera akulu akulu tuwela kutipeza.
0: Ndi mwene nzanga.
1: Andi nzanga, pinango ndi kunyinda mbo iwe pano.
0: Andi nzanga, ndi pizinji kakama. Ndi kukumbukira panzizu kakai kuwambutu ufunzi, akabwera anyo kupata basa, tukonga mabombero kutimisa moto, akabwera mbakati yeruza, mbakati funza kutipungoneka panangu moto, ngozi, safunika ife panu panangu nyumba yatu, yukugaka moto. Ivi safunika titotese nguo, tingama mbiti imanga, kukumbi kwa tuku, mbiti itanenga chinturudu, tira kupeza kuti uchule, ukondi pita mimba mwatu.
1: Mwene nzanga nzeru za didi ndi kukulupira kuti avesere akufunza ambu hapa na ife tuwera kuti peno pingaoneka pidengwa pachisa aziwe pia kuchita avesere ife ndife apale na sikana panu pa studio Rad Musambiki ikucheza panu pa programa ishi ya apale na sikana lero tangwe ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka pidengwa
0: pondo nzanga ikoneka uchi maningi. Safunike fipano tikale mbutu neri na kutama tepa tira kutu uchule ukonde kubwera kuna ife.
1: Ukonde kupita kungopi kwatu, punu matu, nkanwa. Safunika ife mbida godama.
0: Ndimu mweni pondu mbidi kumbukira kutifi tamanga nguo nenga chinturudu nzanga.
1: Ande nzanga.
0: Pepi pisapeza kuti uchule wakuipa uli ukonde pita manungo matu.
1: Ndimu mwene nzanga tikufunza pindu pisinji panu pa studio Rad Musambiki ya vetsere. Na tenepa ife tinati tisanziki nyimbu nango. Tora timwe mazi, timise tinazapuntu.

0: Tamara kuva nyimbo yatu if tirikwenda nayo programatu ino pansiku ya lero nsiku zonsene za nchishanu if tisagumanika munu mstude radu msambiki tira kusanzaya na imu munativa mbutu za kusiana siana tira kupasirana nzeru tira kumanga makalidwa didi if ninga pale na skana
1: ndimu mwene zanga avesele msabisi wakali kutifu lero tikulonga tangu ya nzeru za kupeza panzizi wa koneka chidengwa nzanga hapa longa tangu ya kumanga chinturudu tira kukopa uchi alonga kuti pangaoneka uchi uzinji safanika kuti feti godame tuwera kuti uchuli kondipita mpunu mwatu kondipita nkanwa ponda vesele zwani kuti tingagumanika pa mizizi ninganene ya chidengwa tikulonga makamaka chidengwa cha moto penu nyumba yapya penu pintu nyumba pilikupya safanika ifeti menye ntokozi tuwera kupemba chipezu kuli ale anapata basa na pintu ningana pipi tikulonga mabombero ponda vesele ngakha kuti ife apale tinampamfu safunika peza ale anagumanika panyatwa penu safunika peza ale anagumanika pambutu ningana ine inapya pintu safunika kwa peza tora kwa busa pambutu ine kwenda kaika pambutu nango yadidi pepi mpya kufunika kuti ife ningapale tiziwe ife ningapale tichite pachisapatu panyumba patu mbutu zonsene zinagumanika ife pangaoneka chidengwa.
0: Ndimu mwene ife makani na makani tilikuenda nayo programatu ino ya pale na skana pansiku ya lero.
1: Ande nzanga apo iwe pangaoneka pintu ninganabio pachisapaku sakonza pesa.
0: Nishakwanisa pesa nzanga. Panzizu nango nga sweka panango mbutu inaine ninge kusakala mbu yanga ndikutale maningi. Nkakwa nisika fika mabombero sakwata machecha mbiti timisa.
1: Mbumutimisa na umoto.
0: Mbitimisa na umoto. Unatima reti umoto.
1: Ndimu mwene nzeru za didi nzanga. Na ipe vesele fitinati tisansike pindi ya atu hapa ya ngumi kulonsene na nji. Ukala muno, ucheza, peno imwembu wapali nasikana, kukosa peza nzako, ukala na ngumi wa didi. Na ipe fitinati tisansike pindi ya atu ya ngumi kulonsene, tive pindu bizinji, tifunze tangu ya ngumi, timise tinasapontu.

0: mitindi atu ya ngumi kulonse ni ya sanduli, tava pindu bizinji, tafunza na tangwe ya ngumi wa.
1: Ndi mwene nzanga, ifi tisalongo mzizo nseni, ifi kufunza kunefia pali na sikana, safunika kalipa mbuto kutoma. Nanji, ifi mangwana ndiye tinakala tonge waziko, tinakala antu, akulimirida wabichisa, safunika tikale antu kuti tisaziwa pindu bizinji, ninga makolo atu nzanga.
0: Ndi mwene nzanga, apo nzanga mabuku atoma, ndiye tana kufamba.
1: Mabuku nzanga atoma, yu mabuku kufamba madidi, ninga munafunika.
0: Andi nzanga mbe kufunika, ifi ya pale nasikana, tingafunza, tisakoza kukwata ziku yatu inu kuenda na kusokolo, tisakoza ambu pondo kutambarusa nzaru zatu.
1: Ndi mwene nzanga, unga kunda funza manyiri ziro wako, sakala manyiri ziro kubwere danduri nzanga.
0: Andi nzanga, aveseri safunika ifi makamaka pale nasikana, tifunze, tikite bizi, tikite ganyo, tikite pinango andi dola tambarusa makaliru atu, mwenye chakutoma, mkufunza.
1: Ndi mwene nzanga.
0: Kuli ale ya pale nasikana kuti pangaoneka pintu, pangaoneka chidengwa pachisa pinu panyumbapawa sakupa. Mbapi mafala nafune kwa sira.
1: Ndi mwene nzanga. Ifi ninga pale nasikana ngoneka chidengwa ninga pepe. Makamaka panangu kugaka nyumba, yukupia. Ifi ngabe funika tigope tayo. Gopa unwe kwende ratu pa mtu tayo nzanga.
0: Mundo. Andi nzanga na jimutu nsene sa gopa.
1: Ndi mwene. Mwenye kugopa kwache. Suku gopa kule kuti utawe ratu siya nzaku mwali nkatu panangu manyumba. Iwe tawe retu. Kugopa kwa kungabe peza tayo.
0: Safunika gopa. Bukana chisizikiro, mbwenye mbupeza ambu anzako.
1: Ndi mwene, safunike uziwe kwa kutumu muna anzanga. Papu, ini safunika ndi gope, nye kuendiratu pa motu letu tayo. Mbwenye safunika ndi ziwe na chitatani kwa tindi promosi anzanga. Sukuti, iyo oneka motu kugaka anzako alinyumba panango ndi abali yako. Iwe tawele tu jimu, motu yunga promuka mundu wa miwe tawele atu. Nkabe peza tayo, baby.
0: Andi zanga na nji mangwana mkuja, mdi mulungu basena na piziwa.
1: Ndi mwene.
0: Pina zambo kuna iwe, ungatawiwa, unakatani.
1: Ngabi zwika tayo, mpia kufunika ifipano ndikale antu wa kufunza, kudziwa, nenga mkulungire ifipansiku ya lero. Tera kuti zizi unoneka chidengwa nenga pepi, opa nangu upinango. Ivi tikale na nzeru za kufunika kuti tinachitatani mpaka kupulumusa anzatu, kubusa mwakuipa, anzatu wale kugumanika panyatwa.
0: Ndimu mwene nzanga mafala didi mbwenye ife tinati tipasi mpata mzuisi. Tuwela kutia tivunze, tuwela kutia tifunzise pizinji na nji. Aweni makamaka ndia naziwa pizinji na tangwe ya msolushu udalungefi panu. Aweni zapata basa na pepe, mzizu nsene, pidengwa. Tikulonga pidengwa pia mazi, penu tikulonga pidengwa pia moto. Pionsene pili pidengwa penu ushumashu museo. Aweni zapizivisisa. Na ipyo ife tinati tisanzike makane hapa pakwecha tuwela kuti ife tifunze pabozipene na imo monsene muna tifesera pansiku ya lero.
1: Ndimo mwene zanga na ipyo makani ndi walintando.
0: Avesere msazi wakali kuti lero ife tikulonga na tangu ya nzeru za kupeza panzizi wakoneka chidengwa. Tepa ife tinapae pano awene nalonga zinao. Mba wene nafuna kutifunzisa, mba wene nafuna kutipanga mafala mazinji na tangwe ya nsoro watu ushu wa nsiku ya lero. Nsiku ya didi, longani zinano?
2: Zinanga dine Bernardo Luis Mikiri.
0: Pa Mikiri, manungwano badideni?
2: Badideni, zinini pati wa kupepo meishi mundu mkonga kule longe, mpa kutoma pana kutahana, anachita chidemba, nisho pana tisapeza. Senda kazi.
0: Ndimu mwene, apo imu mnatipanga pangunu tangwe ya mabasano niyo akupeza andu pangaoneka pidengwa?
2: Ndimu mwene pangaoneka chidengwa, nunga chidengwa chachi titongi pangunu. Bujiripi chidengwa chaku, ifi tisa chendiripi madengwa pionseni. Mpia kuti wajimwa na karu, kuti chemele fipano. Wagwela munchera, tengi chemele mabumbero. Wamangiwa mkosi pini ndi njazalongwa nchizungu diforgamento, right? Yungu kamangika kuzungu. Tenge chema mbombele, fipano tina materiale kubweza kubusa nae mfune. Mwenye nga kakunyu mba tambe, ili kupia, iye gaga, tinabwela kweku munga tichemera, biti feko kweku, biti timisa motu, gora. Timisa kwa jengwetana, kulonga kuti, tinga jeme, tisatitambu, tisatiyambu mafala, kulonga kuti antu hale, zizi nunga unu, tina mbani nangu kwekule fipano, isaenda mbiti chita, pintu pili makani na mashkola, na piana, mamizumu, nyumba zinangu mampreza, tisapita mwemu, tingafika mwemu, tiafunza kulonga kutu. Chitani tepa, nanchi, pepe mga oneka nunga tepa moto, neno nga nemwe ni pano kwa oneka moto, pili mwene muto metamangira anchi, tamangira, mashitin, sikitu ya anto nsena na mashitintore na, tisachimena mashitintore, nchizungu, ndipili mabudisha, pili pina timisa moto, pepe ni doto manapi. Maja kwa komo pepile sipitonsene tinadiyene kupigula chisapanga anthu kuti munga khapo pa nyumba muna mabaldi ala dapoka ale akale ani patani muika machecha machecha kuma machecha tambe ndi chinthu chakuti kungaoneka nunga tepo chidengwa nunga chechi cha moto chimisa nacho mmero anthu kuti ndikwathamangisa iwe tomathamangira kuenda kuna kwadu tisachemera kwadu mchizungu machifinchi zenge tinalonga kuti kwadu pale pa energia pana controller iwe energia chii ungafika pa kashere chii timizi chiliga mbwenda pole kwekuli na machecha ali akumaliwa machecha kutota ta
0: apo tingagumanika na pidengwa mbyanji pinafuna ife chita pyakutoma
2: tingagumanika na chidengwa ndilonga kale pano timizira pano kuchira nyankuira kulonga kuti chidengwa chilipo chidengwa chakudhimana karo chilipo chidengwa chakugwera mchera chilipo chidengwa chakumangika mkumbani muti chilipo chidengwa chakupa nyumba kugaka moto agora chingaoneka pidengwa pepi safunika kuti fitikhananji na pangoni chifunire chanji chakuti pa nyumba chingaoneka nonga no moto kuti panangu basira mwana tisakondesa kuti kusirana moto ili agasa moto chitapile chitedeme nonga pemba mabotisha kaya nompoti kipiana kuna gaseo na funguleo vutija kwenda kasaka kuna foshu ita na funye bwira na guma na cha
0: wakaka
2: na funa gaseo agora tuna tamange vinchanji taronga pano tuna manyumba mwatu mwini tuna pima balbi da poka tani pepili pisa kwa nesigiri kwa ikama checha mwemo tina ikama masaka ale agavi mchizumba na mba sinzari tina kwata anji tina kwata mabrengeti atumba kustara gariki kwa hivyo kana bungaoneka moto nungano bitamangira pepili binanji bina sivi nunga ndi chizunga nunga chitintori pepili ndimeyo pyathu pyakuti nechita napi ii tingi titamangire pa kwatu kwenda ka dijiligari pa kwatu pathu patinga dijiligari ta iminari cha moto nkhabe kwenda kutali maningi
0: apo tinathunda tani pakupeza munthu adachekeka peno munthu na chironda
2: chironda chechi chachitira na chidengwa
0: kifika peno achitetemeka peno adimwa na motokala munthu na chironda
2: akadimwa na motokala kufuna tingafika pepo dependent ma munthu kuti chinchino anthu chamachinja manenga nangu angaona hapa chichezepa ngasachimwana fikira duzi nzao majifi tisaenda miti yachita nonga mapolisi mukati miti yabvunza kusafuna kumfikira pepo mumone mane adachiti ye chidengwa chii akagwa tepo tingoti mpatembo bitimpinduza ngakhala gwera tepa pa napfufa mimba ngapfufa mimba ramanza anta mredziwa pfufa mimba angakhala gwera tepa tinguti sinuzi mamuse timike kundibozi tepa agune tepa tinsasanye ngakhandi mwendo tikwatembo mwendo da tiwemisi pa tione manera kusika tiatemu nafuna bwera mkaro mimi sokoro mwezi para ku hospitali ngwandifita makonchita ngakura ngakhandu ngandi moto moto ndi salonga sempre kuti ngakhandu pa nyumba ngakhamunana mwe motani imu nampoti dzudzumikani maningi ngachitano ngabzumika munakhazana ntima chifuwa tepa munagopa nkhapita agora ngakhandi nyumba muna muchi maningi wabuka musafunika mugodame mwana mungagodama tepa munakwanisa kuona kwe kunkhupi kuna pivi dapi agora ngakhandi piana ife tisabvunza kuti tamangirane pa kolshawo ili mungafika pa kolshawo pale kale noma kolshawo ta sponja sajudari maninga nali nwe achinchina dabuka njina dodoma ta sponja ali adide nenge mungafika imu monsene ata mfunu ze muyangana pepo kota mapepo
0: pa kolshawo
2: aha
0: towera
2: uchi kondi kupitani mfunu ungapita ufumbu pitani kana munja mu komesari kusumula ngapani savi mu
0: ndimu mwene pyaveka tikufunza tikukhulupira kuti onsena nativesera pakati pa programa ishi akufunzambo apo musafunzisa tani mabasa akupeza
2: tisalonga ngati pa tingafika nonga pa mamidzi umwe tingafika mwemo mpereza monsene tisalonga tipano kudonga name kazi pa nyumba musachita maningi kuti panango sapatanje kwata mafuta kwatapiri kufunga zisafunika kuti ungafika pamudzi mbutoma kusepera ngoza suji mbuzikhakuna ngombo ipi mbukhakuna poike nyumba zathu zichinchino anangu mazuno mwana patu sala basi piana mota mamuna zafunika ngafunga mwe mbutoma kumika kwebenangu sakwata piana mbukugonesa pepe na mafuta pepili mphyakuipa ifi tisafunza napoli chita ntepo nata kugimangwana pungoneka moto mungakwanisa vhuchita zvangu ngoza za limpu sapfika kuzikagunza zasuji zvadzura kuti ngoza limpu na zasuji zvagaga maningi nsire za vuchena za limpu zvi
0: ndimumweni
2: sasa nimepa nyumba mukamuna mpunga na ufa unagaga maningi pepanjipi na vize
0: kabi
2: ngabi kujio ndabebi sapfika kuti mukamuna pidziwa kunyumba kuri mukamuna ufa mutano mufondedze tepa ufa ukalembo kwaombo ipi kambo kwaombo kuti ufa na mpunga usazagaga maningi ni mpunga juke ufa ufa sasagagwa nikuzuba sakura mpunga na usagaga mesmo mchitano ngambo makawati pano ndipindi pia kuti tisana piti afunzisa anthu mamizi mbapidziwa inakusirana utaipa pisisa nkuchi ungasata ini ndiri kuenda kusirame gandi ndiri kuenda kupi pepe mpya kuipa pontu akura ungakhandi munthu unoya dolongemo ya chironda safuna kuona chironda cha chakhata kunoza fika pepe iwe ngwande chironda iye amakupya kwane kunsene akura kuchipitandi anapidziwa bembe kuti iwe usiona chita kumthukula kwene mba kumfinikiza nungamanda tepa kumkwata mwenda naye kuchipitali kuli kuna matirayo mba namani anatindiri uja
0: Ndi mumwene ndikukomera kakamu khana imwe pano pa mikiri ndikufunza pindu pya didi pindu pya kufunika kuli ife ninga aphale na sikana kuli ife tonsene toera kuziwa kutunda pindu ninga na pepe toera kuziwa kuchita pindu ninga na pepe apo pambuto ya ufunzi anafunzi satani pindu ninga na pepe
2: pambuto ufunzi ende mwemwe ndi musende fumaningi mmashikola mtisafika mmashikola mbiti abvunza kulinge pano pa shikola Pasafunika paone kembu pepe, nunga mabati tisare kumenda mikani pepe. So kukomo ndipa shikola. Ana, basabuka, angabuka makoridoro, pepe, nunga kapa ikiwa mabati, tamanga, nabusa, pepe, mashi. Pronto, najitatana, jipe majifi tisare kumenda pepe, nunga oneka pa shikola, nsala. Safunika kuti kada prusoro, open di prusoro. Kukitingaenda mwemi tisanda kacheza na onse nene, nama prusoro na iwe naruna. Ninampole tamanga tambu kisa gopso maningi mashikola muna pia ana pili pia kumina pili na pala pavansi pibindi pisa gopso maningi. Agora haa kukulu wakulu mbwe ipangono. Nampudi munga wana nampole zuzumikana. Minyana minyana tamanga kule buka tamanga na pashanena hapa nangu pole za bujuka mbe msiragari. Buka madiri kwa vunza ana achitinunga gisha tipa tuwerani nduli nduli buka pangono. Bukana. Sekwa kwa vunza. Nga kaza hati kupiona kutu ni motu lipepo. Na puto kwa vunza tepa. Nga vunza tepa na kama ningi mba gopa.
0: Anasipantima
2: mba kama gopa. Jafuna utarangi jafu. Atalabuke pangono pangono. Anga buka kunja kule. Ita msara ntuli mune iwe mbu. Janangu wengu wakutamangira kuli gari para. Pefana bukitisasia. Manumere umemo yatu. Ya kubasa.
0: Ndimu mwene apo mafala kumalisa nafune mkusia kuli apale tangwe ya udidi wakuchita pintu ninga na ipi na chisizikiro pangaoneka mikanzu.
2: Pangaoneka mikanzu ndalonga kale pano ndikubwera pontho nyamkuwirache kulonga kuti pangaoneka mikanzu nungalime tikafunika kuti fulike. Pungonga chita nunga kututumusa nzako tepa na goba mnyingi. Ifu mamile nkabi tonsene tinadiyele kwenye tinagula nunga pili pida ungeni shitintore nchizungba na chimena shitintore magarafa pili pina chimisa moto
0: kutoma.
2: Enta wakotani mabaldi, mabaldi mba nangu wakusweka na kutane fari puli kwa ikapi mmacheja. Nga kawa na mama bulengete ya kushitragari kinuwe kwenye kataya kulishukana hapa nyumba. Puli kununga tepa nga kawuru kupika tebano pa kuzinya uona kutichepa. Kwa gaka moto puli kwa tabulengete nunga nema kufika kweli finikize pili nipo njifrijdera. Pepe jandi pindu ya kuti mikanzi nkabe kwenda kusuguru maniki.
0: Apo mafala na frame usia kuna pale usene na diva na njia wene mba nyampamfu?
2: Apale, kuna munakuru, kuna nseni, safunika tikana koraji. Kana angu ngaoneka nunga pepe, nga kana koraji. Sosota mangira kwa kwenye basi. Tengi kana koraji, na kutitani, jibusi chintu. Kuki nilipambe kwenye kana mafuta. Ndronga kare pana puti, pionseti safunika tipi. Fashtari, kani mafuta mba ikapa ombu. Pire mbi kakwa ombu. Anango petrolio, sinyalongela munu sidadi mkufoka ma. Chikulonga panu, piti kufika kutari maningi.
0: Zafunika
2: kutanga kulitane, kuna petrolio, kikuwa pezi. Bene magazulina, anango na menoza mota, kikuwa pezi. Puginapodi kukateba, tumekontrola rimbo, turnera hile mota. Pukiseti sekambi tichemiroko ni kuna moto kuno. Iyo angazamebeba, angawuna kutubia chiti kana moto. Halonga, na kugopa. Safuna pionseni mpango didi. Mbakwe mbezo. Tikana kora jitonseni. Akura. Ana imi tikonde kwa sira. Kwa foshu. Kwa duzi deba. Mifunika bisa meningi foshu.
0: Ndimu mwene apo siani mafala kumalisa, mkumbatiro, mwanyikiro.
2: Ine nalonga nzizi nunga nono, nisafuna kuti tonsena dapiva kunyumba kutari, upi, entao. Chikale nunga antu kumeze, kipa nyumba di nyumba, mwona ingegaka tina maningi tijuzi kuliki. Ulipo moto, kulipo na chemena chizungu insedi, kulipida siana, pindipindi piwiri. Agora moto mpwenye tina kukonsigiri kukontrolare fipano wangana pidechita vini vini sha hipi ndi moto tina chimisa tepete agora unga za kula maningi sha nga chemero hafi moto sha ndiyo una chemero hain senti mwapiona agora unga za fika pepe sha unatipilichita prejuizi kwa vile puli kupe pinti piatu pili nkabu kwa ntumbo tapesa funika mpwenye tishidariana pa nzona umu nunga hafa nunga mzatu jitembo chama ngilambo kwa tatumavati buya na vipepe tumisi.
0: Ndimu mwene takuta na mafala datisiremu hapa tikukulupira kuti onsene na tifa nziziuno afunza tizinji tuwela kutunda pindu ningana ipi pia kukoswa. Mbwenye tuwela kupeza nambu na mpamvu mbozi na mbozi tuwela kuti tonsene tikale andu wakuanga tonsene tikale madidi. Zinaonana nsiku zina mazina ini zinanga ndini Eva Chisapa. Kakala hapa na pai Bernardo Mikiri, iye mpati basa wabambutu ya Sensapi. Mbawene natipeza, pangaoneka mikansu, pangaoneka mshumashu, pangaoneka lupi ya kuti resusika yoka. Pionsene ife tisanyinda awene. Takuta tinaona na siku zina mazina, ife tinalimira na pano.
1: Tamala kufa makani na nzuisi, ninga muda longerefe, nzuisi ya tipasa cha kumera na tangwe nsolo wa siku ya lero, tukulubiri raimu ya pale na asikana. Mkutiva mbutu za kusiana siana, mwavambu cha kumera na tangu wa solo unu wakuria kakamu. Tinati tipereke takuta kuna mbuya Mikiri, ndia datipasa cha kumera na tangu wa solo wa siku ya lero, tukukulupirida kuna pale na sikana, adava makani asha dachitwa na mbuya Bernardo Mikiri, akumera nao avambu cha kumera pepi pinakwata kutifi tikale antu kuziwa, pansiku inozoneka chidengwa panyumba patu wapanango nyumba ya shamali hatu.
0: Ndimu mwene zanga avesere makamaka apale safunika tipezane na nji chidengwa chidazira mundu mbozi tae. Lero kuna unzako, mangwana kuna iwe, mbuchono kuna unango, mbwenye pangaoneka pidengwa pachisa, penu panagumanika ife, safunika tipezane. Ife na programa ishi ya pale na sikana, tikufika kumbomu, tikukulupira kuti monsene mwavesera, monsene mwafunza, mwasanzaya pabozi na ife.
1: Ndimo mwene zanga tinapereka takuta kuna mwansene mungativa pansiku ya lero.
0: Ande, avesere, zwanu kutileru ifitika lunga na tangwe nzero za kupeza panzizi, wakoneka pidengwa. Tava makani na mbuya Mikiri, tava nyimbo, tacheza, takita pindu pizinji, panu pa studio ya Radio Mosambiki.
1: Ndimo mwene, pepi ndi pinafunika makamaka kuna ifininga apale na sikana.
0: Pondo avesere zwani kuti programa ishi sasogo lero na Manu Santu Shkolonga.
1: Na chipezu cha UNICEF.
0: Bati konda kudwala chipezu cha transport municipali ya pano papira.
1: Ndimo mwene, zwani kuti pansiku ya lero mkakana ifi ini zinanga ndini Antona Rawush.
0: Babazi pene na ini mwanangazi anu Eva Chisapa.
1: Mwiri mwatu tinati salani, bye bye, tinonana siku zina mazina.
0: Salani madidi, apalema ndokoni kumbutu ya ufunzi. Paintekenyi, chitani mpole mpole mseo, tuwela kutunda ushumashu. Kulimu mwonsene, mkumbatiru na pitontono, tinaonana, sumane na funakuza. Bye bye.

Nyamasi nchwaka deka mwidi mingu rosoto kana di mingu lumna mato vapurukire vandikana vraj msambiki samsambi poka mungu va jakato kwa na kuchahajo kana ndandatu jamangwa nani dakala nomwe vamwini kamu vanenda nguva yo inokuwa na kutahajo kana sere jamangwa nani mumwe na mumu mundu nchwaka deka mwanenda kushiala chake kwapi kuna matira kana kuna mata kukuda mira mwale ngukuti kamu zoksoni mwidi mingu sepo nchwaka deka mw kuna mata kana kuchuma ile kukuti izu nukamu nijona zunatupikeja kamu simba husiku na maskati kuitira mabasa edu ahambe.

0: Tano, mumwe zvemupurukiri. Hallo. Hallo. Zina. Ndiani waya Zina?
1: Fernando Albino Mukombezi.
0: Baba Fernando Albino muri Mukombezi.
1: Mukombezi ya.
0: Zvakanaka, mativigirenyi kuvira Mukombezi Baba Fernando Albino.
1: Apa ngano.
0: Ngano, zvakaita zvakaitwa.
1: Nada kwazi ndokota riindo.
0: Indo katende tikaitizwe.
1: Aya apa yanavi basi ndo.
2: I'm going to go to the house.
0: Magoma.
2: Chama Tongonda.
0: Teka. Nyamwana joka nyo imbiri jikupipa na chanundini.
1: Chanundini.
0: Eya. Ndaramba. Muna joko nopo nyamwana ijo. Jiri duzi na imu mwema.
2: Imunisho kaya ina. Songa na nube njiri sratara paka derno.
1: Kepu izopo.
2: Na songa na nube njiri sratara paka derno.
0: Yo gumisira katende tekanyi.
1: Nyuchi.
0: Kadi 82501314 botere dushiri mukati mondima mushirongo cho ngano intena mbirikira kuvira kuno ku radio Msambiki emisoro provincial yeso fala tano mwezi mpurukiri alo
3: mabozi noti
0: mchakadi mabozi noti zina
3: nubwena Rafael Zebungwani bako kubuji wale ndi kano kazona majimani
0: mchakanaka baba Rafael matibi gireni kuvira majimani
3: I'm going to go to the moyo chef.
0: Nada,
3: Mozadeni.
2: Zua.
3: Nah, dan di office ini dan dia segera senang kau dia.
2: Mweji.
3: Nah, dia cibore, dia segera dan dia kalamba.
2: Hey, kalamba.
3: Nah.
0: Hey. Sekarang kita kuzo semua dah tika ni mweni.
3: Mweni jadi ayo segera nak dure, dan cuma tak buat para bos.
2: Shamba
0: ndikiti
3: ndishona kama
0: zvakanaka tidori lenyi jotata mauya kudura kana yotata mauya kudura
3: nda nanga ya moyo wake so chijiti madura wewe
0: katadura tananga muliro
3: ah to ya fadari nda nanga ya pamoya yana sindotori mwishuto yenyumba
0: ah Tananga kuno shuto yenyumba.
2: Tananga mbira chakulu wakananga shuto yenyumba.
3: Ah, mananga we ya naa. Tungu vyanyo unu jenyi basi.
2: Jenyi unga ikinyamu siki, chama tungu onda.
3: Naa, tunchakire nye kariruka, ya ngei koni, mama, iyo, enda maibu.
0: Ya kariruka ngei, teka, tochila babangu, linoona ndambo, no maskati, no siku, walivoni.
3: I'm going to go to the house.
0: Njoka mapembe. Shakanaka baba Rafael tinobonga shukura ni maningi ngukutufanira kumaita musiku huno saranyo shoni.
3: Shakanaka kana hatete kumpurukira hapo mwaza bude hapo mwaza dira simuzi kakimu henya hapo cha kwezo machesu ndizo shitambe wangu.
0: Nyamasa tido iwani nguva kangaije mbai mbai ipo nukutimangwana. Tabonga zvikuru wani maningi tadavishana na baba Rafael Kuvira Majimani mukati modorabali na Robera waripanguwa ino ngatungwa mbeta peke jamukana baba Jose Mparengwe Ndocha
4: Mabosinoti ndaviyase nini Jose Mparengwe Ndocha Dineti maviri kwa makadini kumutuntu yomese matiwi marongo muna onyika Dineti ndaviya no imweni Zakaitwa ngo jarja Jarja limwe iri Lakava lakagara Lenda kuchanga kurobora. Mchakadi lakamuka likaenda kurobora. Parakaenda kurobora apa. Lakaenda kuwona kuti. Mujimaiwi ya nambia. Vambia. Vanga wali maji. Rona lasiku chichikila nambia. Laisota vambia dali. Kakutete mera rona. Mata kakuturukila. Ngosangiaru kukokoma nambia. Kuumbavo kumajaha wali ya mkushuonezu. Mundu ungateme kampambia. Zino ngo kutimba faese neta mnamate. Ndabi huwa kuna mwali. Nemuro ya ndabi huwa kuna mwali. Muna matora wa raita wese ziya chesu ngutiraisiri la vambia utiriwasivevo. Wakatuka wadavi kwa kuna mwari. Wakadavi kwa kudini. Jimairake mjaha lakazo waja. Nala waja wakataka huendo. Zineta kuno ini. Tingananga utinga vipima kutiswa. Kaitari denga nyamiswa. Kenda nyamatanda ngosoka. No muntu waliku waja. Kaliko kushikato. Kano mkwerele jokufamba ni jona. Zakadi wakapinda. Wakaguma ikona yoyu. Wakawana nolz nganga. Nganga yakawisa mashoro mafupa. Ikaverenga ikatisiri hapa baba mkwanisi kushidavira zino dambali wake aba babali wakona womjimayu ndino kumbira mende koba kwe baba vie inakati zinesi ngachi sare pano mjimayu wangu ndiku hirira nini ndilikenda kotora vatezara na ambia babia kushidavira zino zawano ziwa kumu wakava kwevere ateka ambia woguma kati papa na mamae nini ndavia pano andisiku vila zizinji ndavia ngokuti Mbesi wangu, wabatika ngo kuhaja, ndabudane ndafunzwa kutiendaye wotora bambia na atezwara wavio, so davila zilo, so wano zilo, so mbamao. Epurusu ndiripano. Batezwara no mabasedu ya tinobataru o kubarada. Mkuba ya kwana, vayanga wafako kodini kwejeho, wabuda kuhulilaswe kwejeho haze. Wakana nga wakenda na ambia hako ngo kutirini. Ndiribula kuhulila kwejeho. So wanenda kwa davila kutoyo, tusona sendo sandada kudavila wangu, tumana nkwitu tesi. Rona jari ya laka kwena miro likati sandai dandasosu wana. Laka nyangaruka ilo, nana nyunguruka rosika kuseneruka, laka enda kwa wanana no zinanga, rogumari kati baba, ndavi ya panu, ini ntino vampia vantili kudama nini. So, sirikundile mela kutundisha mise mulomo kandila mazu kwa wali, gokuti vaita mai, sinau, zinga shata, Shino wa ndino huendo na ebona. Nduda kutindi hulile nyamata ndango soka. Ndende kodini. Kwa wena ndasia mchimaya wangu. Shino muhendo muumu. Atuinga fambi hazo. Bese wakanangana wena adazo. Batai chimpinji. Zubaravira. Zamnenda mgumi nyamasi. Sopo kuma mangbana. Pamusi pamuno guma mkumbira kubata. Mukavata pamuno watapa mkapuwa pukubata. Visachi mtombuchi. Shino puya masoko. Chowa puya masoko. Vampi ya teva novi ya kuchitakira wega. Akatifakanaka. Waka gogoma, akasika, akavia, akakumakambia. Akati mama, enini, ndavia, ndapela kudonga katenti. Vampi ya wana soku ziva. Waka donga donga, nchakali kakwene kada na atezara. Kakumata gbancha kutivaende kama ikaengaya no mchimai waki. Waka kumangbancha, zwara vila. Hei, tinohiwa ngo mpondoro. Ngati kumbile pamuzi patipese tibati. Nchakali waka kumbira, kuma pamuzi hae hae, udabi hotfambani. Nchakali waka chunga mijana, waka lila mazu yao kutinini, kuchanga kutindi zorole. Mangwana tifumile tibate huendo huedu. Chokwadi wakana hapo kubata, zinandava. Kale kwa mchati isepi. Mungu wa shikaziwa, mtende na kuwata pamuzi, mutinyeka inga chakato mtuhula. Shikali piwali ukavatazo, watato tozo fumilazo, wabiso wa msoro, wa sokoloho. Zino, na babata pamuzi, paya wapela kupuwa zokula lila zese. Wotenda kuwa jihwa ziteve kutinga babate inga hapa. Vambia wananga nada, mchati dila bonderi mwere, ngo kuti undi mpambo. Inini hangu, dino gara hangu ngupa mtivi, unanga babate inga hapo. Wakati, ah, zina ndaba, kwa samani, kwa sama. Vambia ototo la shifoya chavo, kwa utetu kupu kupu. Mpambo uya ototo la shibachi chake ngoyo, kwa utofukawo. Babata, babata, wia wea, mpambo wia. Nompini mijo wake wia asukule gira. Kaku fomora chinpinchi chake chia, chaigirida muda chijingiji. Washikandira kuna ambia vayango mshidime. Chijingiji chakamuka, chaka kumapanchewe ya ambia. Chaka sika sika, chaka tanga kurira. Choti nyika ino yaka shantan, vaviri vaviri, ino batu wango vaviri vaviri, vaviri vaviri. Vambia waka kubuza. Hey! Sukuna nguwa nyika ino batu wango vaviri vaviri. Shaki tu satukari kuno. Shati sabudini. Wakubuza daria. Chavi yazo. Vaviri vaviri. Vaviri vaviri. Nyika ino yaka shantan. Kwedelela nanyi. Kwedelela nanyi. Vambia na mpambo. Yaka shantan. Maitini fiondo zizi. Kukubuza. Shakavi yazo. Sheta mshambo ya choyo. Etawona wakaso muka. Kakupaba kupaba. Kautenda pashitakata changa ino mpambo. Wakuma pashitakata changa ino mpambo. Wa mpambo wakaka hamara denga wa zizi. Wakati mpini mama. Wakati nata. Zandiru kumi huanzo na posu. Minanga nyika ino ino watu wango babiri babiri nyika ino yaka shate. Pusunda kwedele nango kuno. Hii mama imi. Muna nipeke jantangu. Mpini fiondo zizi. Wakati ndizono hati kunangani. Zikuna kwa nyika ino atisi. Vitiru wa fambi tuzi. Atino watu wango babiri babiri. Akuna ndinga kara iyo. Tikasopeje jeho tapera kufa. Kwa nikaveta muwe makema chivizi watu mshambu ya keia. Entao na wati chancha pa shiteve paya. Icho na chakaita aso mshambu ya choia. Kwedele na nanyi, babiri babiri, nyikenu ya kashantan. Kwedele na nanyi, babiri babiri. Entao, vambia wakato so kwedele amesho. Kwedele, pampambu wye. Mama, nandi, mfini waro. Mama, imu, kwedele nga wakati, ii, aulipu uchizo kamu. Chikundi nyangaja panchewe pangupa, iwe. Nini ndi andidi kufa nini. Entao, wena kwederele, pachumkwambo paya. Entao, chakavi yase, choita. Fungatila nanyi, babiri babiri, nyikenu yaka shantan. Yaka shantan, fungatila nanyi. Ino batongo babiri babiri. Bambia watu wachizwa, zwa chikita. Shikuna angati fungatila nanyi. Wangpambo, tili babiri pano, hapana nuna segredu. Utota angatibo na chimkonocho, kakata. Mkwambo, hii, mama, hii, hii, wakati andi zona. Ini nadukufani. Chakavi ya usichingijishia. Itanizumazano. Itanizumazano. Nyikenu yaka shata. Zumazano. Babiri babiri. Wambia ai. Baba. Yusuf shiripiso unazo. Tunapela kufa muno. Mai. Mai na manamu. Dose itadi. Wat. Epa. Wankwambo. Ini nadukufani. Chakavi ya usibazo. Zumazano. Zumazano. Nyikenu yaka shata. Babiri babiri. Itani zimazano, kwedelela nanyi. Ah, zwakadi. Ah, zwakazone kakuti. Ah, pakabwiwa. Wakabwa. Ah, nababwa, kuncha kwa eja. Wambia wanangati, ngatende kutanga kwa kuno mundu. Anokwani sauti nasiri na kutame kuti. Zote kushata kuno mwanangu kwa ndine ndari. Nukuti kate zora kukuti. Izu ya shata siku da kwedu. Jaria, lakamijira mkudiu. Utopinda, venda kuzina sililisa. Entao, utopela. Veta huendo, venda, papi, kaenga, no mwana wawo. Entao, ngano yangu nini, Jose Mpalengwa ndotwa, mnondire gerera nguti, yakata ningakati piyamire, manzi, ilikuna anga nzini zirikitika, mukati mkularama mkuwati na wawari. Inonanga uti, wali zizinzu zirikitika, tukutamba nyatwa ndenda jichaperi, mfura echa nasikuna, zaka wanda, zatukubona, takakula chika zikuzona pa mkuwa, ndakakula na majibabari na majicheku. Ngopam sana pokuti, majari hao wali, o angarara. Waita bringa dera ne mai waka kubereka anuvadazwe ne yaya anuvadazwe. Vizi nchwa tirikuona. No, no jine goso jazobudari. Jokutiva fume ngo ukasira. Zese izo. Zino fapa kunasa kutama kulangarira. Tio diena kunasa kulangarira. Kukia chakashata ngochino tiraramisa misa maningi. Ngochino peke janyika edu iti igarea sakanaka. Agurandi sopi za tineita. Tinenda kogwa. Tichiziwa utichi ya chiti. Vistiba lila ndava jaka wanda maningi mkati meupenyi. Tukutambu janu mashika vizivi. Valipo. Vachidini. Vachivizu watindakashai shandini. Ngozenda kupangira ngano yangu uti. Wese mtu ngazive chakashata chakashata mishu. Muteto ndi muteto. Na we kuyen violari kakanambali ngochizungu. Uchiviziwa msipegeja nyatwa wamweni. Ndachijika nini? Mpalingwa ndocha mwana wapabuji hapa.
0: Tabonga shukwa ni maningi baba Jose Mpalingwa ndocha.
2: Nungane ya kasa nangomba nga wesa nanchiri wazo.
0: Wazwadi mshakali. Hey. Waro, tano mumwe shumpurukiri pa 8-2-5-11-3-14. Halo. Zina.
5: Murukubena Armando, ndino randa kachudea.
0: Armando kufira kachihadea. Zakanaka, mativi gire njimu siku huno, baba Armando.
5: Ndamu vigira